0: در ناحیه ورزآب رادیوی فرهنگ را روی موج 165 FM شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.

0: چنان بود که مهراب روزی پگاه برفت و بیامد از آن بارگاه. ستایش همی کرد با خود بزار، ز مردی و گردی و از فر و یار. گذر کرد سوی شبستان خیش، همی گشت بر سوی بستان خیش. دو خورشید بود اندر ایوان اوی، چو سیندخت و رودابه ماه روی. یکی جفت اوی و دگر دخت اوی، بدین هر دو مهراب بود تازه روی. بیا راسته همچو باغ بهار، سراسر پر از رنگ و بوی و نگار. شگفتی به رودابه اندر بماند، همی نام یزدان برو بر بخوند. یکی سرو دید از برش گرد ماه، نهاده ز انبر به سر بر کلاه. به دیبا و گوهر بیاراسته، به سان بهشتی پر از خواسته. بپرسید سیندخت مهراب را، ز خوشاب بگشاد عناب را. که چون رفتی امروز و چون آمدی، که کوتاه باد از تو دست بدی. چه مرد است این پیر سر پور سام، همی تخت یاد آیدش یا کنام. خوی مردمی هیچ دارد همی، پی نامداران سپارت همی. چه گوید ز سیمرغ فرخنده زال، چگونه است چهر و چگونه است یال. چنین داد مهراب پاسخ به دوی، که ای سرو سیمین بر خوب روی. به گیتی در از پهلوانان گرد، پی زال زر کس نیارد سپرد. چو دست و انانش به ایوان نگار، نبینی نبرزین چنو یک سوار. دل شیر نر دارد و زور پیل، دو دستش به کردار دریای نیل. ز بخشش نیاساید و نیز خورد، به کوشش نماند ویندر نبرد. چو برگاه باشد زرفشان بود، چو در جنگ باشد سرفشان بود. روخش سرخ ماننده ارغوان، جوان سال و بیدار و بختش جوان. اگرچه سپیده است مویش به رنگ، ولیکن به مردی به درد نهنگ. به کینندرون چون نهنگ بلاست، به زینندرون تیز چنگ اژدهاست. نشاننده خاک در کین به خون، فشاننده خنجر آبگون. از آهو همان کش سپید است موی، نجوید جز این مردم عیب جوی. سپیدی مویش بزیبت همی، تو گویی که دلها فریبت همی. چو بشنید رودا به این گفتگوی، برافروخت گلنارگون کرد روی. دلش گشت پر آتش از مهر زال، از او دور شد رامش و خرد و حال. چه نیکو سخن گفت آن رای زن، ز مردان مکن یاد در پیش زن.
1: عجب.
0: دل زن همان دیو را هست جای، ز گفتار باشند جوینده رای. چو بگرفت جای خرد آرزوی، دگرگونه تر شد به آیین خوی. ورا پنج ترک پرستنده بود، پرستنده و مهربان بنده بود. بدان بندگان خردمند گفت، که بگشاد خواهم نهان از نهفت. شما یک به یک رازدار منید، پرستنده و غمگسار منید. بدانید هر پنج آگه شوید، همه ساله با بخت همراه شوید. که من عاشقیم چو بحر دمان، از او بر شده موج تا آسمان. پر از مهر زال است روشن دلم، به خواب اندر اندیشه زو نگسلم. دل و جان و هوشم پر از مهر اوست، شب و روزم اندیشه چهر اوست. نداند کسی راز من جز شما، که هم مهربانید و هم پارسا. کنون این سخن را چه درمان کنید؟ چه خواهید و با من چه پیمان کنید؟ یکی چاره باید کنون ساختن، دل و جانم از رنج پرداختن. پرستندگان را شگفت آمدان، که بد کاری آید ز دخت ردان. همه پاسخش را بیاراستند، به تنگی دل از جای برخواستند. که ای افسر بانوان جهان، سرف راز دختر میان مهان. ستوده ز هندوستان تا به چین، میان شبستان چو روشن نگین. به بالای تو در چمن سرو نیست، چو رخسار تو تابش پر نیست. تو را خود به دیده در اون شرم نیست، پدر را به نزد تو آذر نیست. که آن را که اندازد از بر پدر، تو خواهی که او را بگیری به بر. که پرورده مرغ باشد به کوه، نشانی شده در میان گروه. کس از مادران پیر هرگز نزاد، و زان کس که زاید نشاید نشاد. چطو سرخ رخساره و مشک موی، شگفتی بود گر بود پیر جوی. جهانی سراسر پر از مهر توست، بر ایوانها صورت چهر توست. تو را با چنین روی و بالای و موی، ز چرخ چهارم خوراید شوی. چو رودابه گفتار ایشان شنید، چو از باد و آتش دلش بردمید. بر ایشان یکی بانگ برزد به خشم، بتابید روی و بخوابید چشم. وزان پس به خشم و به روی دژم، به ابروز خشم اندر آورده خم. چنین گفت که خام پیکارتان، شنیدن نیرزند گفتارتان. دل من چه شد از ستاره تباه، چگونه توان شاد بودن به ما. به گل ننگرد آن که او گل خور است، اگرچه گل از گل ستوده تر است. کرا سرکه دارو بود بر جگر، شود زنگبین درد او بیشتر. نه قیصر بخواهم نه فغفور چین، نه از تاجداران ایران زمین. نه خورشید خواهم نه از ماه جفت، مرا جفت او باید اندر نهفت. به بالای من پور سام است زال، ابا بازوی شیر و با کتف و یال. گرش پیر خانی همی یا جوان، مرا او به جای تن است و روان. مرا مهر او دل به دیده گزید، همی دوستی از شنیده گزید. جز او هرگز اندر دل من مباد، جز از وی بر من میارید یاد. بر او مهربانم نه بر روی و موی، به سوی هنر گشتمش مهرجوی. پرستنده آگه شد از راز اوی، چو بشنید دلخسته آواز اوی. به دلجویی دختر مهربان، شدند آن پرستندگان همزبان. به آواز گفتند ما بنده ایم، به دل مهربان و پرستنده ایم. نگه کن کنون تا چه فرماندهی، نیاید ز فرمان تو جز بهی. یکی گفت از ایشان که ای سرو بن، نگر تا نداند کسی این سخن. چو ما صد هزاران فدای تو باد، خرد زافرینش روای تو باد. سیه نرگسانت پر از شرم باد، رخانت همیشه پر از آزرم باد. اگر جادویی باید آموختن، ببند و فسون چشمها دوختن. بپریم تا مرغ جادو شویم، بپوییم و در چاره آهو شویم. مگر شاه را نزد ما آوریم، به نزدیک تو پایگاه آوریم.
1: عالی.
0: لب سرخ رودابه پرخنده کرد، رخان معصفر سوی بنده کرد. پرستندگان را چنین گفت ماه، که این است روی و همین است راه. مر این بند را گر شوی کار بند، درختی برومند کاری بلند. که هر روز یاقوت بار آورد، خرد بار آن در کنار آورد.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمونی جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: دماغ میشک بربان چاق بود. وای مرخویشون را خوسانده با چهار طرف پروند و در نزد خانهشون از بیل سفید جسته فرامده اون را نظر ناگیرانه بسوی زینپایه تیله داد.
1: بچه بچه من با کل رفتم.
0: میشک کتفانی از آفتاب سیاهچه شدهش را جنبانده بسوی کل قدم میزد. وای پسر بچه اندکی لون نما ولی با قوت بود. در تن مایکه رنگ پریده و شیمی نیم داشته داشت. آفتاب قیام میکرد. در بالای کارتوشکزار سفید ترغای ها نغمه سرایی میکردند. زمین تصفون پایهایش رو میسوزند. از قفا عربه تراقز زنان گذشت. کسی او را جیغ زد. میشک به ایتینا به عربه نظر افکند. در بالای عربه بریگادیر سفرو نشسته بود.
1: میشک! چیزی فرموده گم رو درویدی؟ در گوشه این خیالم هم نبود. اوی شوخی نکن. برای ایس میگویم تو این نامکولیت رو پرتو راستش رو گوی درویدی یا نه؟ اگر باور نکنی رفت بگیم.
0: او به سوی کل روان شد. اما ساحلی کل بی آدم بود. تنها بازی کردن کیفیتی نداشت. مگر شنا کرده با آن ساحل به نزد دخترانی که از بیشه میوه میچیندند گذرد. اما در این وقت پیرمرد الکس که در دیهه همسایه زندگی میکند نمایان شد. پیرمرد یک وقت اویله کلانی و متفقی داشت. 3 سال پیش زنش از عالم چشم پوشید. در جنگ 3 پسرش هلاک شدند و پسری آخرینش آسیب انستیتوت را ختم کرده در شهر ماند. پیرمرد آدمی ساده گل نما اما به زیان. بچه های دهدای ما او را مسخره میکردند اما خفه نمی شد و فقط با انگشتش تهدید می نمود. با قریبی قیقش را سراخ کردند. موی سفید قریب غرق شده بود. بعد اون قیق تماما غیب زد. اکنون در تمام کل یک قیق بی صاحب مونده بود.
2: سلام پیرکی. برای چی در اینجا بیکار نشسته ای؟
3: می فهمی گیت نخص. قیق گم شده است. با من تور خلطه ها را یک دیدن لازم بود.
2: اگر خواهی من قیق را یافته می دهم. فقط هر دیمون سوار می شویم. چی گفتی؟
3: اگر می یافتی خیلی خوب می شد. من 2 روز باز تورهایم را ندیدم.
0: دیروز قیق برای کار به میشه لازم شده موند و او اون را به خلیچه رونده برده در بین قمیشزار پنهان کرده موند. اونها با پیرههای باریک به سوی توسزار روان شدند. دیری نگذشته پیره ها گم شد. در اطراف توسزار انبوهی گزنه. موی سفید قفا موند. میشک تو که او را از نظر گم نکند تیز تیز به قفا برگشته به شتاب کردن وادار میکند.
1: تیز تیز خودم موند.
2: همین که با ما بین کود رسیدیم قیق را چپ میکنانم.
0: وی از سایه توسه قمیشزار را از نظر گذرانده قیق را میابد و پاچه ایزارش را برزده با آب میدروید. آبی کل چقور ولی گرمکک. از کل بوی نای به مشون میرسید. میشک قیق را کشاله کرده به ساحل میارد و خوده درازی را که دیروز در همین جا پنهان کرده مانده بود به دست میگیرد.
1: او یمک الکسا.
3: حاضر حاضر. تو پسرم آهسته تر. مبادا باز چپه نشود. یک بار شده بود مارگزیده از رسمان علامه ترسد میگویند. با اون سوی با سوی درختان خوشکران.
0: وای در نول زورق نشسته با هر دو دست از دو طرف قایق محکم میدارد. میشک به خودا تکیه کرده قایق را ماهرانه به پیش میراند. در پس قایق ایزی پروژنگ پیدا می شود. در اینجا آب پست، قهر کل لایقدار، بنابر این روی کل پر از گلهای آبی. قایق گلها را به دو طرف تیله داده به پیش می رود. هر باری که میشک خود را از لایقه تگی کل کشیده می گیرد حبابچه ها جسته به بالا می براید.
2: خوش احوال آسیب چی خیل؟ وای در خطش چی می نویسد؟
0: در کلخوز اونها علیانا نام دختری که به میشک شناس خیلی خوب بود خطکشانی میکرد. بنابراین نغز میدانست که آسیب در دو سال آخر به پدرش یگان تا هم خط ننوشته است. آره، الکسا در این باره به کسی دهان نمی کشوید. با وجود این همه اهل ده میدانستند که پسرش پدر پیرش رو کیها فراموش کرده است و با دیداری او اندک مشتاق نیست.
3: می نویسد که صحت سلامت، زندگیش بد نی.
2: دروغ نگوی موی سفید، وای با تو هیچ چیز ننویشته است، وای تو را کیها فراموش کرده است.
3: مرا فراموش کرده است؟ مگر پدر را فراموش کردن پسر ممکن است؟
0: میشکا خود را از یک دست به دست دیگرش گرفته با قره چشم به موی سفید نظر می افکند. نگاه دلش به موی سفید می سوزد، اما زود این احساس را از دلش دور می کند. میشکا آدمان رحمدل را بد می بیند، رحمدلی را عاجزی و سوس ارادگی می شمارد. بنابراین به موی سفید با تمسخر چشم می دوزد.
3: آسیب پسر خوب است. وقتی که 6-7 ساله بود با من بدرو خوراک می آورد، بعد یا با اسب بازی کرده می گشت یا مرا پرسیکاف کردن می گرفت. این چی؟ وای چی؟ بگاهی با کتفم سوار کرده به خانه می آوردم. تا با قشلاق می رسیدم خوابش می بود.
2: بیامانه
3: وی حالا هم بچه نخس با قریبی پسیلکه فرستاد. پپراس
2: کای
3: می نویسد که دادا جان، این از من به شما سوغا. کیف کرده کشیده گردید. باز می نویسد که در اید سپس می بیاید و کم در تخته یافته شکست و ریخت خانه را درست کرده می دهد.
2: اون چیزی که موی سفید میگوید دروغ روی راست. موی سفید یا مست است یا کسل شده است، بنابراین هزیان میگوید.
0: اما الکسا در نوگ قایق آرام نشسته با ساحل مقابل متفکرانه نگاه میکند. از قیافهش معلوم که با گپهای گفتگیش باوری قطعی دارد. بنابراین میشکا سر و کلابهش را گم میکند.
2: شاید پسرت پول هم فرستاده باشد.
3: پول هم چندان بسیار نه، لیکن برای من برین آدمی یکه و تنها بسنده. وی پسر نخس، دهان آدمان فراویز ندارد.
2: معلوم می شود که گپی مردم دروغ.
3: البته آسپ من پسر نخس، خاندگی، عالم، ناشکری چی لازم؟ پدرش را فراموش نخواهد کرد.
0: میشکا بسیار میخواهد که راست با چشمان موی سفید نگاه کرده گوید که اوه آخر همه این گپهای دروغ. اما یک احساس نامعلوم او را از اون اقدام دغالانه باز میدارد.
2: من گپ و من گپ، جانش بلبش آمده باشد هم پسری ناخلفش را شرمنده کردن نمی خواهد. اگر بجای او کسی دیگر می بود پسرش را حتما بسود می کشید. انا الکسا چه خیل آدم.
0: میشکا آدمی سوسی را در دوست نمی داشت. الکسا را هم از همین قبیل می شمرد. معلوم می شود که مویسفید به طور خود زور و قوی اراده است. این به میشکا معقول بود. در برابر این در دل او نسبت به آسیب کینه و عداوت نامعلومی پیدا می شد.
2: الکسا بیهوده طرفی پسرش را می گیرد. مناسبت های آنها عجیب.
0: آنها به ساحل رسیدند. اینجا هم پستابه قد قد ساحل قمیشزار. در پس قمیشزار ارچه های عظیم قامت افروختند. سایه آنها از بالای آب می افتاد. نوری آفتاب از بین شاخه های آنها گذشته بر روی کل غل می پرتاید. میشکا از دور تورها را دیده قایق را بسوی آنها می راند. موی سفید با دستان لرزان تور را از آب کشیده مویچه های لغجانکش را داشته می گیرد. میشکا به موی سفید نگاه کرده با تأسف از دل می گذراند.
4: افسوس اگر به جای موی سفید پسر جان نغزش آسیب میشد.
3: اگر وای در باره من غمخواری نکند کی غمخواری میکند؟ اگر دیگر پسرهایم زنده می بودند اکنون تمام آرزو و امید و تکیگاه من فقط آسیب. مگر وین را نمی داند؟
0: موی سفید یک تور خلطه را از آب کشیده براورده نتوانیست، لایقه زیر کرده بود. میشک از جایش خسته موی سفید را دغلانه تیله داده
2: ایست من خودم.
0: وای چوبکونه تور را کشیده براورد و ماهیچه‌هایش را به درون قایق افشانده خودش را به نول قایق هوا داد.
3: رحمت پسرم رحمت، امروز تو به من خیلی یاری دادی.
4: میدونی چی؟ آن روزی که قایقتان غرق شد منو یوزیک وای را شکاف کرده بودیم.
3: میدونم یکیت ناز میدونم به من گفته بودند، لیکن من از شمایان خفه نی. من هم در بچگیم تو بر این شوخ بودم بچم.
0: در بازگشت کل را میانه بر کرده راست بسوی مرزار شنا می کردن. در پیره در سایه توسه مرد پیدا می شود و در تمام مرغزار آواز شیردار پهن می گردد.
1: میشکا بدران روی دوست را فراموش نکن.
0: بریگادیر گمان میکند که میشکا هر دفعه بر این گپی او را میگرداند، اما خاموش است. وای در عمر کوتاه خود بار اولین با معمای سربسته و حزن‌انگیز مناسبت آدمان دچار شده بود و چه خیل تصویر دادن او را نمیدانست. بنابراین او خاموش و مایوس بود. الکسا پاپیروس میکشید و با یاردمچی خود که ابروانش را چین کرده درباره چیزی فکر میکرد و با سرعت قایق را به ساحل میراند ممنونانه مینگریست. موی سفید در پستابی فرامد. با وجودی همه احتیاط کاریش پاشه شلوارش را ترک کرد. وای خلطه را که با آن سید ناچیزش را انداخته بود با دوشش گرفته به میشکا گفت:
3: رحمت پسرم رحمت، همه می گفتن که تو بچه این اینک سخت مردم آزار هستی. اکنون فهمیدم که گپش ها نادرست بوده است. تو ایگیت نخص.
2: قایق را در جوش بمونم، اگر لازم شود می گیرید.
0: میشکا خوده را گرفته به ساحل زیر کرده قایق را تیله می دهد.
2: من به شما یک گپ دارم بابا.
3: خوش
2: خواه خفه شدید خواه نه اختیارتان. اگر یگان روز گذارم به شهر افتد پسر جان شما را کافته می یابم و خوب می کوبم. آها خوب می کوبم.

کودکان این بهترین نعمتند. در راه آموزش هیچ چیز را از آنها باید دریغ نداشت. کودکان را با مهر و صمیمیت باید پرورش نمود و رشد معنوی آنها را در جای اول گذاشت. تا موفقیت پیوسته نصیبشان باشد و دنیای بی‌غش کودکی همسفر.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور

0: нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
0: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: داستان
1: خزینه امودریو. خزینه امودریو یکی از بازیافت‌های نادری تاریخ قدیم تاجیکان بوده، از گذشته‌های دور پیام می‌رساند. آن از 1300 سیکه و 176 اشیای طلایی و نقرگی عبارت است. این گنجینه سال 1877 در نزدیکی تخت سنگین در ریزشگاه دریای کافرنیهان به آمو یافت شده است. بعدن آن به تاجران فروخته شده، قسمی از آنها در آثارخانه بریتانیای کبیر تا امروز محفوظ است. نوترین سیکه خزینه به سال 200 تا میلاد منصوب بوده، دیگر اشیاها به عصرهای چهارم تا دویم پیش از میلاد تعلق دارند. در این آثار انعنه های صنعت دوره هخامنشیان، صنعت یونانی باختری و اسلوب حیوانات سکیفی انعکاس یافتند. از جمله دو دستپانه کلان طلایی با نوک های شکل حیوانات تخیلی خیلی جالبند که به عصرهای پنجم و چهارم تا میلاد منسوبند. دستپانه های پیچان و غلاف خنجری زرکوب نیز از نمونه های نادر به شمار می روند و به عصرهای هفتم تا سیوم پیش از میلاد تعلق دارند. همچنین امثیله عرابه دوچرخه که آن را چار اسب می کشند به عصرهای پنجم و چهارم تا میلاد نسبت داده می شود. خزینه امودریا زیاده از 100 سال باز موردی آموزش آلمان قرار داشته، دلیل روشنی سطح بلند فرهنگ و هنر اجدادان تاجیک می باشد.

0: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را،
1: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی،
0: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته،
1: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت.
0: برنامه چراغی را با استاد واریس
1: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ.
2: این رادیوی فرهنگ است.

درود شنونده عزیز، ما در استودیوی معرفت رادیوی فرهنگ قرار داریم و شما از این استودیو برنامه چراغ راه را میشنوید. آن یکی با شم برمیگشت روز، گردی هر بازار دل پر عشق و سوز، بو فضول گفت او را که فلان، هین چی می جویی به پیشی این دکان؟ گفت می جویم به هر سو آدمی، کو بود حی از حیاتی آن دمی. گفت من جویای انسان گشتم، می نیابم هیچ و حیران گشتم. شنونده عزیز، با همین مقدمه و با همین مصرها از مولانا ما برنامه خودمان را آغاز میکنیم و باز هم صحبت ما از انسانیت خودمان است، از آدمیت خودمان است و ما صحبت خودمانی داریم، یعنی از خودمان میگوییم و برای خودمان میگوییم و زندگی مثل یک دریاست، یک دریای پرتلاتوم، یک دریای پر از موج، یک دریای پر از طوفان که ما در این دریا کشتی نشستگان هستیم یا کشتی شکستگان هستیم و تلاش میکنیم که خودمان را به منزل مراد برسانیم، تلاش میکنیم که به کمال آدمیت برسیم، به مقصدمان برسیم و این تلاش ما بهر آن باشد که از خودمان آثار نیک بر جای گذاریم. در برابر آن که در این دریای پرتلاتوم دست و پنجه نرم میکنیم، باید بجز این غواص هم باشیم که از قعر این دریا صدف به دست آوریم، گوهر به دست آوریم، دردانه های را به دست آوریم و این صدف و دردانه و این گوهرها باید توشه راه ما باشند، توشه راه زندگی ما، وگرنه همه گونه تلاش ما و رسیدن به ساحل مراد اصلا یک کار بیهوده است. از اینجاست که مولانا در یک بیت باز هم خیلی زیبا میگوید: در بشر روپوش کرده است آفتاب، فهم کن والله اعلم بی ثواب. میگوید در وجود انسان ها، در دل انسان ها، در مرکز هستی انسان ها آفتاب گذاشته شده است و این آفتاب وجود ما انسان ها را منور میگرداند. این آفتاب آفتاب علم است، آفتاب دانش است، آفتاب خرد است، آفتاب حکمت است، آفتاب دانایی است، آفتاب نیکویی است و آفتاب زیبایی است. اگر ما این آفتاب را در درون خودمان باقی نکنیم، بالای او را باز هم محکم نکنیم، ما از روشنی او بهره‌ور خواهیم شد. این آفتاب آفتاب حقیقت است، این آفتاب
نور حقیقت است و نور حکمت است و نور خرد است که در وجود ما گذاشته شده است و این آفتاب راه ما را از درون روشن می کند و ما را از بیرون یعنی نمود ظاهری ما را نیز نورانی می گردد. یک گپی خیلی ساده هست که میان مردم آدم هایی که با علم و دانش هستند، آدم هایی که خیرت دارند، آدم هایی که حکیم هستند، آدم هایی که دیگران را رهنمایی می کنند، می گویند از چهرهش نور می بارد. از فیض صحبتش هیچگاه سیر نمی شویم. یعنی اگر ما انسان ها از درون همان قدر زیبا باشیم، این نور زیبایی و نمود ظاهری ما نیز تأثیر می رساند. و چون سخن را ما از مصرع‌های از مولانا آغاز کردیم که یکی در روز روشن شمع در دست گرد بازار می گشت و یک بو فضول از او پرسید که ای انسان، دوکان به دوکان در این بازار می گردی و چی می جویی که باز شمع فروزان در این روز روشن در دست داری؟ گفت به هر سو می گردم که آدم پیدا کنم. کسی که زنده به حیات باشد، کسی که زنده به همین لحظه باشد، کسی که زنده به همین دم باشد. ما همیشه انسان ها گمان میکنیم که چون ما حرکت میکنیم، میخوریم، میآشامیم، راه میگردیم، کار میکنیم، یعنی ما زنده هستیم، نفس میکشیم، خون در رگهای ما حرکت میکند. بله، ما واقعا هم زنده هستیم و حی دیگر هم در وجود ما هست، زنده بودن دیگر هم در وجود ما هست. ما باید به آگاهی زنده باشیم، ما باید به آفتاب حقیقت زنده باشیم، ما باید به نور معرفت زنده باشیم، ما باید با اخلاق حمیده زنده باشیم. ما هر لحظه زندگی را زندگی کنیم، هر لحظه باید از خودمان خوبی به وجود بیاریم، هر لحظه باید چیزی بیاموزیم، هر لحظه باید عمل خیر را انجام دهیم. یعنی نگذاریم که یگان لحظه زندگی ما بیهوده نرود. آنگاه ما حی می شویم، یعنی زنده می شویم، زنده به همان دم، زنده به زندگی، زنده زنده به آگاهی، کسی که از او نور معرفت می بارد و زندگی خودش را می سازد و به دیگران نیز کمک می کند. در یک غزل مولانا می گوید که خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا مکن. یعنی ما باید همیشه اندیشه‌مان، فکرمان، نگاهمان پاک باشد. ما خوبی ها را باید دیده توانیم. وقتی به انسان نظر می افکنیم باید ببینیم که او چقدر خوبی ها در وجودش ریخته شده است. وقتی به طبیعت می نگریم، گلها را می بینیم، باغ را می بینیم، رود را می بینیم، چشمه را، کوه و سنگ را می بینیم،
ما زیبایی ها را باید مشاهده کنیم. یعنی نگاه ما، نگاه خوب دیدن، نگاه زیبا دیدن باشد و باید از پی جستجوی عیب دیگران نباشیم. یک بار به خودمان نیز نظر افکنیم. در همین غزل، در آغاز همین غزل مولانا میگوید که عشق را به معرفت معنا مکن، زر نداری مشت خود را وا مکن، گر نداری دانش ترکیبی رنگ، بین گلها زشت یا زیبا مکن. عشق را میگوید وقتی نمیشناسی، یعنی وقتی چیزی را نمیدانی، علم را نمیدانی، چیزی را در بارش تصورات نداری، معرفت نداری، تو در اون باره گپ نزن. اگر گپ میزنی حتما خطا میگویی، حتما سخن ناجا میگویی. یعنی ما باید درباره هر چیزی وقتی نظر میدهیم، وقتی صحبت میکنیم، باید با اون چیز معرفت داشته باشیم، اون چیز را شناخته باشیم، اون چیز را بدانیم، آنگاه در آن باره باید صحبت کنیم. میگوید اگر تو ترکیب رنگ ها را نمیشناسی، نگوی که در باغ این گل گلی زیباست، اینش زشت است، اینش بدبوست، اینش خوشبوست. ما باید رنگ ها را بشناسیم. ما ببینیم که انسان ها مثل همین گل های رنگارنگ هستند. هر کدامشان زیبایی خاص خود را دارند. هر کدامشان به طور خودشان چهره نمایی میکنند. هر کدامشان به طور خودشان رنگ و بوی دارند. معرفت را هر کسی به قدری توان خودش فرا میگیرد. علم را، دانش را هر کس به قدری توان خودش فرا میگیرد. ببخشید. و این به آن معنا نیست که ما باید زشتی و پلشتی را در بین انسان ها پیدا کنیم و گوییم که فلانی انسان بد است، فلانی این است، فلانی آن است. یعنی قضاوت نکنیم. ما حق قضاوت کردن، حق بد گفتن، حق بد دیدن، حق بد اندیشیدن نداریم. ما کسانی هستیم که باید همیشه با اندیشه پاک، با روان پاک، با نگاه پاک به این دنیا نظر اندازیم و همیشه از پی جستجوی علم و معرفت باشیم تا زندگی خود را بسازیم و به زندگی دیگران نیز کمک بکنیم، دست دیگران را نیز بگیریم. و مولانا میگوید که پیرو خورشید یا آینه باش، هرچی اوریان دیده افشا مکن. مثل خورشید باش ای انسان، مثل خورشید باش، مثل آینه باش. هر چیزی را که میبینی، اگر اوریان میبینی، تو افشا مکن. چون خورشید از اون بلندی ها تمام کره زمین را نظاره میکند، من را، شما را، شهرها را، ده ها را، و ما در هر حالی که در هر گوشه این سیاره خاکی باشیم، این خورشید ما را میبیند، ولی به کسی نمیگوید که من انسان بدی را دیدم، خوبی را دیدم، من جای پاروی را دیدم، جای گلی را دیدم. نه، به همه آن چیزی که در این کره خاکی هست، خورشید یکسان نور پاشی میکند.
و وقتی ما خودمون را در آینه هم میبینیم و اگر گاه برهنه هم خودمون را در آینه ببینیم، آینه هیچگاه به کسی نمیگوید فلانی آماده بود و من او را برهنه دیدم و او این گونه نقص داشت، این گونه کمبودی داشت و عیب داشت. یعنی میگوید که از خورشید پیروی کن، از آینه پیروی کن و عیب دیگران را افشا نکن، سیر دیگران را افشا نکن، برای آنکه ای که از لرزیدنی دل آگهی هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن. اگر عیب تو را کسی بگوید، اگر تو بشنوی دل تو بلرزه می آید، وجود تو بلرزه می آید، تو ناراحت می شوی و این ناراحتی را که از این عملی زیش در جان خودت حس می کنی هیچگاه به کسی دیگر نیز روا مدار. شنونده عزیز، چون صحبت ما به دراز کشید، من از کارگردان برنامه خواهش می کنم که برای تفریح من و شما یک ترانه بشنواند، آنگاه ما صحبتمان را ادامه می دهیم.

با درود مجدد شنونده عزیز، برنامه چراغ راه است که مستقیماً از رادیوی فرهنگ میشنوید. علامه اقبال میگوید زندگانی را بقا از مدعا است، کاروانش را درا از مدعا است. زندگی در جستجو پوشیده است، اصلی او در آرزو پوشیده است. همون اراده، مقصد داشتن در زندگی، یک خواهش داشتن برای رسیدن به قله مراد، برای رسیدن به مقصد، یعنی تلاش ورزیدن به زندگانی بقا می بخشد. انسانی که در زندگیش تلاش می کند که به مقصدهای نجیب خودش برسد، به زندگی خودش بقا می دهد. همین تلاش است، همین مقصد است که انسانها دانش می آموزند، کشفیاتها می کنند، شهرها بنیاد می کنند، در مجموع دنیا را آباد می کنند و خودشان را نیز، محیطشان را نیز می سازند. و انا همین جستجو می گوید، زندگی می گوید در جستجو پوشیده است، اصل او در آرزو پوشیده است. یعنی زندگی آمدن و خوردن و خفتن و راه رفتن نیست، زندگی جستجو است، تلاش است برای رسیدن به هدف. انسان دارای آرزوهاست و میگویند هم که آخرین چیزی که در انسان میمیرد این آرزو هست. ما همیشه آرزو میکنیم که زندگی خوب و زیبا داشته باشیم. ما آرزو میکنیم که به مقصدهایمان برسیم، مثلا صاحب ماشین باشیم، صاحب خانه خوب باشیم. آرزو میکنیم که جامعه ما جامعه بسیار خوب و امنیتش تأمین باشد، که ما در امن و آسایش زندگی کنیم. آرزو میکنیم که فرزندانمان علم آموزند، آدمانی میان جامعه شوند، آدمانی با آبرو شوند، کارهای خیری را انجام دهند. اما این آرزو بی جستجو، بی تلاش نمی شود. ما باید جستجو کنیم، ما باید تلاش کنیم، ما باید برای رسیدن به مقصد خودمان با اراده مستحکم قدم پیش گذاریم. انسان تا آن روزی که زندگی می کند باید در تلاش و جستجو باشد. انسان اصلا آرامش ندارد. آرامش به معنی این که دیگر در یک جا قرار نمی ایستد. نویسنده باید تا آخر عمر اثر ایجاد کند. دهقان تا آخر عمر باید زراعت بکارد، باید حاصل بگیرد. باغبان باید باغ پرورد. معلم باید درس بدهد و فرزندان انسان را به سوی علم و معرفت، به سوی آدمیت هدایت کند. یعنی انسان هر پیشه دارد، هر کار دارد، باید آن را تا روزی که هست انجام دهد. وقتی انسان پیر شد، باید تجربه روزگارش را، تجربه زندگیش را به دیگران چون درس بدهد.
اون آثار بسیار خوبی که از خودش گذاشته است باید به دیگران بدهد. شاید کسانی هم باشند که مثلا به بیهوده زندگی میکنند. شاید همین گونه انسان ها هم باشند. شاید روز پیری از آنها پرسی که شما چی کار خوبی انجام دادید، شما چی کار، چی چیز در دوام این عمر عزیزتان میراث گذاشتید، شاید نفران خیلی کمی باشند که پاسخ گفته نتوانند. عزیزان دل، ما در پیش خودمان پاسخگو هستیم. ما باید از خودمان بپرسیم که من امروز چی کار کردم، فردا باید چی کار کنم. مقصد زندگی ما باید در پیش خودمان روشن باشد. تا فردا افسوس نخوریم. تا فردا نگوییم که متاسفانه ما کاری کرده نتوانستیم، عمرمان را به بیهوده گذراندیم. خصوصا جوانان، این نسل بزرگ، این نسل بیدار، این نسل هوشیاری که در جامعه ما وجود دارند،

муҳофизи бол аст. Ин равған ба бол нерӯ мебахшад. Ин равған коре мекунад ки парвози парандаро таъмин месозад ва намегузорад ки ӯ дар об ғарқ шавад ё аз парвоз бемонад. Ҳамин равғани мо инсонҳо низ дониш аст. вақте мо дониш омӯхтем, вақте мо хирад омӯхтем, ҳикмат омӯхтем, вақте мо худамонро шинохтем, муҳитамонро шинохтем, вақте мо ба сӯи зебоӣ, ба сӯи доноӣ, ба сӯи некӯӣ ҳаракат кардем, инҳо боли парвози мо ҳастанд. یعنی ما پرواز میکنیم به سوی دنیای معنویت، به سوی دانش و به سوی معرفت. پرواز انسان معنوی است. انسان نمیتواند بی دانش، بی خیرت و حکمت به سوی زیبایی پرواز کند. چشم انسان هم بال دارد، سخن انسان هم بال دارد، مغز انسان هم بال دارد. اما انسان نمیتواند آگاه نباشد و پرواز کند. آگاه نباشد و سخن با دانش و خوب بگوید. آگاه نباشد و با چشمان زیبا این دنیا را پاک و بسیار هم زیبا و مجلا مشاهده کند. ما مرغان خانگی را میدانیم. مرغان خانگی بال دارند، اما پرواز کرده نمی توانند. آنها پی آب و دانه می گردند. روزی دراز از این گوشه از آن گوشه آب و دانه پیدا می کنند و می خورند و سعادت خودشان را در پیدا کردن آن همین آب و دانه می دانند. اما مرغان هستند مثل شاهین، مثل عقاب، مثل باز، مرغانی که هرگاه به زمین پی آب و دانه می آیند و نیازهای خودشان را حاصل می کنند، اما باز به سوی آسمان ها پرواز می کنند. در بلندترین قله ها، در بلندترین درخت ها، در مستحکمترین جای ها لانه می گذارند. آنها پرواز را در این آسمان روشن و زیبا برای خودشان سعادت می دانند. نباید ما هم مثل مرغ خانگی باشیم. باید پرواز ما نیز عقابوار باشد. به سوی آسمان معرفت، به سوی آسمان یکتایی، به سوی آسمان وحدت، به سوی آسمان دانش، به سوی آسمان زیبایی باید بال بکشیم، پرواز کنیم و در آن دنیاهای زیبا خودمان را پیدا کنیم. از پرواز خودمان لذت ببریم. در این دنیا همه کار عزیزانم لذت دارد. مثل اینکه ما یک طعام را استعمال میکنیم و لذتش را حس میکنیم، از استعمالش لذت میبریم. وقتی ما هم که دانش را میآموزیم، ما لذت دانش را حس میکنیم. وقتی ما زیبایی را میشناسیم، ما لذت زیبایی را حس میکنیم. وقتی که ما به سوی نیکویی ها می رویم، ما لذت نیکویی را حس می کنیم. و آنگاه ما لذت سعادت خودمان را حس می کنیم. آنگاه ما حقیقت رسالت خودمان را نیز می فهمیم. و
این چیز بسیار مهم است عزیزان دل. ما نباید خودمان را در زندان ذهن خودمان محبوس کنیم. این ذهن ما کارهای را به ما تلقین می کند، سخنهای را به ما تلقین می کند که بعضن کشنده هم هستند. ذهن ما به ما تلقین می کند که فلانی آدم بد است، این زن زنی پر عیب و گناه است، این باغستان که پر از میوه است اما میوه هایش ترشند، کرم خورده هستند، این آبی که از چشمه جاری می شود تلخ است. ذهن ما را بعضن سخت فریب می دهد و ما نباید اسیر زندان ذهنمون باشیم. ما باید پاک اندیشیدن و پاک رفتن، پاک فکر کردن را یاد بگیریم. زندگی از ما همین را می خواهد. رسالت ما همین است. زان می نگرم به چشم سر در صورت، زان می نگرم به چشم سر در صورت، زیرا که زی معنی است اثر در صورت، این عالم صورت است و ما در صوریم، معنی نتوان یافت مگر در صورت. من این دنیای ما که از صورت ها عبارت است، ما صورت همدیگر را می بینیم و این صورت هایی که می بینیم در وجود خودشان، در مرکز خودشان معنی های دارند، نور دارند، گنج دارند. مثلا وقتی ما با یک چهره انسان نظر می اندازیم، ما صورت ظاهرش را می بینیم، اما ما باید دانیم که در برابر ما یک دنیای ایستاده است. هر انسان یک دنیاست، هر انسان وجودش، فطرتش، هستیش کان معناهاست. ما همیشه تأکید میکنیم انسانی که میتواند در درون خودش سفر بکند، یعنی خودش را از درون بشناسد، اینقدر گنجینه های پیدا میکند، اینقدر لذت های، اینقدر معناهای در وجودش ریخته شده است که خودش در حیرت میماند. و انا همین وقتی گنج معنا را از درونمان پیدا میکنیم و وقتی همون آفتابی که در وجود ما گذاشته شده است، وقتی از روی آن پرده را میبرداریم و او وجود ما را از درون نورانی می کند، این نور در چهره های ما نیز تجلی می کند. وقتی ما یک انسان نیک و یک انسان خوب را می بینیم، اگر حرفی از زبانش هم نشنویم، از حضورش لذت می بریم. حتی حضورش به ما نفع می آرد. یعنی همه این سخنها
بهر آن است که ما باید رسالت خودمان را بشناسیم، رسالت انسانی خودمان را بدانیم، راهی که می رویم بدانیم و در آسمان دانایی عشق و زیبایی پری پرواز بکشاییم. همدیگر را دوست داریم و همدیگر سلام دهیم، دست همدیگر را بفشاریم. سلام دادن، نیکویی کردن، دست همدیگر را گرفتن بهترین و بهترین نعمت است که به ما انسان ها داده شده است. همدیگر را دوست داریم و همینجا وقتی برنامه ما هم به انجام می رسد و هر کاری که هر زمانی که برای برنامه یا برای کار وجود دارد حتما آغاز و انجام دارد و همینجا برنامه ما هم به انجام می رسد. شنونده عزیز، من برای شما تمام خوبی های عالم را تمنا می کنم. همیشه در دنیای زیبایی، دانایی و نیکویی در پرواز باشید. همدیگر را دوست دارید و لفظ سلام همیشه در زبانتان باشد. بدرود تا درود.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

فیض محبت می رسد از هر کنارت ای وطن صبح سعادت می وزد در ره گذارت ای وطن صبح هر یک شما بخیر و شادی باشد همدیاران عزیز هواداران برنامه های رادیوی فرهنگ باور داریم روزهای پرتراوت فصل زیبای تابستان را که طبیعت افسونکار به دلها خوشی و فرح می بخشد با نشاط و شادی و خوشنودی و بالیدروه پس سر کرده با امید دلگرمی و تلاش های سازنده بهر فردای امید بخش و درخشان کوشش به خرج می دهیم. ما باشیم اهل ایجاد از اداره برنامه های رادیوی فرهنگ در این صبح اتراگین و با تراوت و فیض ریز برای اتون برار و کامیابی و جسارت و موفقیت ها را آرزومندیم. با تمنای تنصیحتی و خانوادی یک و یک شما شنونده های عزیز برنامه این نوبتینه فرهنگی و معرفتی آیندار نور را که مستقیمن پخش میگردد با بهترین سرود و بخشای جالب تقدیمتان میداریم. اینک چون همیشگی یک ترانه مرغوب بهر بالیدگی خاطری شما.

بله سامیان عزت من ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌داری نور از موج رادیوی فرهنگ و چون گفتیم نخست بخش برنامه ما نام داشت در مهمانی رادیوی فرهنگ که ما با دیرکتوری رادیوی خاور سجعفر اشورزاده در مورد تاسیس یابی روزی رادیوی خاور صحبت نمودیم و اینک بخش دیگری ما در مورد فرهنگ لباس پوشی به سمعتون میرسد.

0: فرهنگ ملت صاحب تمدن تاجیک سال تا سال در میان اهل بشر جایگاه مخصوص کسب می کند. ما از همین نیروی حفظگرای ارزش ها و انعنات و رسوم از جانب مردم امکان داد که در مدت خیلی کوتاه فرهنگ تاجیک در دوران صاحب استقلال با تمام یک لخته و توامیش دوباره احیا گردد. ادامه صحبت را در پیشنهاد رئیس کمیته کار با زنان و آیلین از حکومت جمهوری تاجیکستان با نفش فیضالدین زاده میشنویم.
1: هر لباسی ملی خودمان داریم. تاریخ ملت تاجیک، موجودیت ملت تاجیک از 6000 سال پیش هم زیاد است. لباسی ملی ما هم از یگان جهت گفتیم که کمبودی ندارد. لباسی که مادرای ما میپوشیدند، بیبیای ما میپوشیدند، گذشتگان ما خودشان میراث بی نهایت بای ماندند. و ما پورا امکانات داریم که امروز لباسای خودمون را ترغیب و تشویق کنیم. اطلس ما، چکن ما کمبودی ندارد. کمیته کاربوزانان آماده است که برای انامه ترغیب و تشویق تاجیکانه میپوشیم، یعنی که

بله سومیانی زدمند، اینجا برنامه فرهنگی و معرفتی آیناداری نور از موج رادیوی فرهنگ به انجام میرسد. چون بزرگان میگویند که روز خوش از فکر نیک آغاز میشود، تمنا میکنیم که هر صبح شما امکانیت نو برای کار خوب و زندگی شایسته باشد. برنامه های دیگر این شبکه ادامه دارد. با شما خیر خوش نمیکنیم.

غنچه های تا کنون نشکفته را گنج بر دل کوه های خفته را کشوری مردان کار آگاه را بلبلی از عشق گل آشفته را در پناه خود نگه دار ای خدا مادران مشفق و غمخوار را دلبران شوخ خوش رفتار را رهبران عاقل و پرکار را شاعران تا سحر بیدار را در پناه خود نگه دار ای خدا آن کسانی را که مردی ره بوند از بد و نیکی جهان آگه بوند وان کسان را که از جفای حاسدان همچو یوسف خفتن در چه بوند در پناه خود نگه دار ای خدا منعم و مفلیس شه و درویش را عاشقان خسته دل ریش را پیر و برنا و بزرگ و خرد را هم دعاگویان خیراندیش را در پناه خود نگه دار ای خدا.

قصری ارباب قصرها بسیار در روی جهان کاه‌های محتشم آوازدار هر یکی با تاریخ پیدا نمود بین اهلی خلق عالم اعتبار قصر ارباب خجند باستان بحر تاجی قصر قسمت ساز شد جنگ را پابند نام و ننگ کرد صلح و وحدت زین مکان آغاز شد قصر ارباب خجند باستان از سید خواجه نشانه مانده بود بس که بحری پاکی داشت اعمال او دولتش اینجا زینو احیا شد می رسد روزی که این یک قصر خرد می شود رمزی بقای دولتم چون که از اینجا قدم بگذاشته ابتدای صلح خلق و ملتم می سازد که سجده سوی آن کنیم چون به قبله در نماز خیشتن می سازد گردد زیارتگاه خلق همچو قصری رمز احیای

3000 سال تاریخت مبارک ای سار، این که هم بنیادیت بر خلق تاجیک افتخار. سروری ملت مقام نام تو افزون نمود، کرده با اقدام خود حرف عدالت برقرار. زنده گردد 100000 نام و کاری رفتگان، صفحه های تازه افزایند بر حسن دیار. پیش دادان و کیان و آل ساسان و کروش، فخر از تو می کند ای وارثی باننگ و آر. شکر استقلال و وحدت، شکر سرور کو به ما، هدیه بین مد این لیوای سرفرازی و برار. می شود آبادتر این خاک اجدادی ما، زرفشان گردد از این پس سرزمین زرنسار. مرد خطلانی بدخشی سغدی و رشتی به هم، تاریخ ملت بسازد در حصار نامدار. این عنایت های سرور با تلاش و جهد تام، می شود باعث بروشتی رونق ملک حصار. 3000 سال پس از این نجابت در جهان، باقی ماند همت سردار خلق تاجیکان. کلک سلطان رقص دارد در هوای این عمل، می شود چون که حصارش باز هم آوازه داد.

0: сажда. Салом ай субҳи нав, ай зиндагонӣ. Салом ай офтоб, ай рамзи ҷовид. Салом ай чеҳраҳо, нури илоҳӣ. Дуруд ай бахт, ҷоми пурзи умед. Ҳазорон шукри рӯзи нав ки бар он ба бахти зиндагӣ индам расидам. Чу субҳаш аз уфуқи ӯ дамидам, зи шаҳди нури хуршидаш шамидам. Азизон, то ба субҳи нав чу шабнам, ببینیم تا که موجی نوری خورشید تنوری دل بیدارد گرم با هم با یادی هم دمید از صبح اسپید. سلام ای صبح گوید هر سحرگاه به شکری زندگان و زندگانی. درودی رفتگان خانید هر صبح با امیدی صفای جاویدانی.
1: شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای ادیب شناخته سلطان مرادی آدین را شنیدید. مؤلف خواند. انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شاد باشید.

0: کشته شدن اغریرس به دست برادر. چون اغریرس آمد از آمول به ری، از آن کار او آگهی یافت کی. بدو گفت کین چیست کنگیختی، که با شهد هنزل بیامیختی. بفرمودمت کین بدان را بکش، نگه داشتنشان نشاید زهوش. به دانش نیاید سر جنگ جوی، نباشد به جنگ اندرون آب روی. سر مرد جنگی خرد نسپرد، که هرگز نیامیخت کین با خرد. چنین داد پاسخ به افراسیاب، که لختی به باید شد از شرم آب. هرانگه که تا آمد به بد دست رس، زیزدان بترس و مکن بد بکس. که تاج و کمر چون تو بیند بسی، نخواهد شدن رام با هر کسی. اگر داد ده باشی ای نام جوی، شوی بر همه آرزو کام جوی. ز خود داد دادن به هر نیک و بد، به از هرچه گویی به نزد خرد. ره رستگاری ز دیو پلید، به کردار خوبی بیابد پدید. به نزد کهان و به نزد مهان، به آزار موری نیرزد جهان. دراز از دست فلک بر بدی، همه نیکویی کن اگر بخردی. چون نیکی کنی نیکی آید برد، بدی را بدی باشدن در خورد. چو بشنید افراسیاب این سخن، نه سر دید پیدا مران را نه بن. یکی پر ز آتش یکی پر خرد، خرد با سر دیو کی در خورد. سپه بود برا شفت چون پیل مست، به پاسخ به شمشیر یازید دست. میان برادر به دو نیم کرد، چنان بی وفا ناسزاوار مرد. چو از کار اغریرس نامدار خبر شد سوی زال سام سوار، چنین گفت ککنون سر بخت اوی، شود تار و ویران شود تخت اوی. وزان پس بیا راست یک چند گاه، که تا چون بسازید کار سپاه. بزد نای روین و بربست کوس، بیا راست لشکر چو چشم خروس. سپه بود سوی پارس بنهاد روی، همی رفت پرخشم و دل کین جوی. ز دریا به دریا همه مرد بود، رخ ماه و خورشید پرگرد بود. چو بشنید افراسیاب آن سخن، که دستان جنگی چف کند بن. بیاورد لشکر سوی خار ری، بیاراست جنگ و بیفشرد پی. تلایه شب و روز در جنگ بود، تو گفتی که گیتی به یک رنگ بود. مبارز همی کشته شد بر دو روی، همه نامداران پرخاشجوی. دو هفته برآمد بر این روزگار، سوار و پیاده بمانده زکار.
1: شما پاره از اثر بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: 60 сония.
1: 22-23 августи соли равон дар муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе фестивали тобистонаи Душанбе 2026 баргузор мешавад. Дар ин хусус қарори раиси шаҳри Душанбе ба тасвиб расид. Иттилоъ медиҳад шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе. Чорабинӣ бо ташаббус ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозоршинос ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда мешавад. ҳадафи асосии фестивал рушди соҳаи сайёҳӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонони пойтахт, ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ, муаррифии имкониятҳои сайёҳию фарҳангии шаҳри Душанбе ва дастгирии ташаббусҳои бахши хусусӣ мебошад. Бахши асосии фестивалро шоу консерти бузург бо иштироки ситораҳои маъруфи эстрадаи тоҷик ва ҳунармандони хориҷӣ ташкил медиҳад. Ҳамзамон тибқи ин қарор шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ҳамоҳангсози баргузории фестивал муайян гардидааст.
2: дар шаҳри Ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад.
3: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
4: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
3: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо.
4: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
3: با رادیوی فرهنگ باش.
4: با رادیوی فرهنگ باش.
1: السلام علیکم شنونده های گرامی. گفتارمون را از سلسله خانیش ادبی آغاز می نماییم. با توجه شما китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори бистум.
5: کتاب یکم با شعاری بسوی پایندگی سال 2018 مجددن انتشار گردیده نشر 11 در پیشگفتار هدف، مقصد و ماهیت آن بازگو شده است. بنابرای نگاشته مؤلف با فرارسیدن استقلالیت و زبان دولتی اعلان شدن زبان تاجیکی مسئله زبان اهمیت خاصه پیدا کرد و به حد مبرم گردید که آن را میتوان یکی از پدیده های مهم شعور ملی و افکار جمعیتی این سال ها نامید.
6: معنای جغرافی و قومی اصطلاح تاجیک را در سرچشمه های اسلامی به طور فراوان مشاهده کردن ممکن است. برای خلاصه تنها به چند سرچشمه رو می آریم. تاریخ بیهقی که به قلم خواجه ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی دبیر تعلق دارد، درباره تاجیکان معلومات زیادی داده است و از قول طغرل سلجوقی میگوید: و ما مردمان نو و غریبیم، رسم های تاجیکان ندانیم. مثال دیگر: و همه اعیان تاجیک را در آن در آورد. دبیر سیاقی با استناد به سفرنامه کلویخا سفیر کستیلیا در دربار تیمور می نویسد: چون به شهر اندخوی امام علی رحمان واقع در 50 کیلومتری جیهون در ایالت بلخ قدیم وارد شدیم، به مرز ایران خراسان بزرگ در آمدیم، زیرا به کشوری تاجیک رسیده بودیم که زبان مردمشان به زبان فارسی معمولی تفاوت دارد، گویا اینکه بسیاری از لغات که بر سر زبان هاست عین زبان فارسی. در متن این اقتباس از طرف مترجم دخالت صورت گرفته است و به آن پارچه واقع در 50 کیلومتری جیهون در ایالت بلخ قدیم وارد شدیم به مرز ایران خراسانی بزرگ در آمدیم ایلاوه شده است. زیرا در متن ترجمه روسی آن ایلاوه فوق دیده نمیش شود و آن این طور است. ایتت گارد ات نسیلسی اوژه نی کمیدیس که زمله اک زمله نزیوه مای تخیکینیه یزیکی یو چیم تا اتلیچایتسا ات پرسیدسکو نو و اسنامنام پخوش ننیوا. یعنی این شهر یعنی انتخوی به سرزمینی ماد تعلق ندارد و به سرزمینی با نام تخیکینیه تاجیکیه امام علی رحمان شامل است. زبان آن از زبان فارسی اندکی فرق دارد ولی اساساً به آن مانند است.

در همین سفرنامه کلویخا ولایت ری را نیز شامل کشور تاجیک شمرده می نویسد. پتام، پکریل، سیو زملیو، ای امپیریو، ارسانی، خارسان و تکجیف سیو زملیو، تخی کینی، تدجیکی، نزیوه ایمویو، ری، یعنی بعدان، تیمور، امام علی رحمان، تمامی سرزمین و امپیریای آرسان، خراسان و همچنین تمامی حدودی تخیکینی تاجیکیه را با نام رای تابع نمود. استاد صدرالدین عینی در یکی از مقاله های خود از ربزت و صفا اقتباس آورده است که چنین است: چنگیز خان، خوانین، خانان و عمرا و نونیان را جمع کرده گفت از سری حزم عزمی رزمی ولایت تاجیک کردی. ظهور نامواژه تاجیکستان و ترکیب زبان تاجیکی در ابتدای سده بیستم سببهای خاصی سیاسی و دلیلهای درست و ابیکتیوی نیز داشت. اول آنکه هنگام تأسیس جمهوری های شوروی آسیای میانه پس از انقلاب اکتیبر، نام جمهوری های نو و زبان آنها از نام ملت و قوم و قبیله های ساکن آنها گرفته شد، به مثل ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان. بنابراین از این نگاه تاجیکستان و زبان تاجیکی نیز مطابق این معیار بود.

از طرف دیگر پنتورکستان وجود ملت را به نام تاجیک در قلمرو آسیای میانه انکار می کردند و در وقت تقسیمات حدود این سرزمین جای برای آنها قائل نبودند. بهانه می کردند که تاجیکان مردمانی آمده اند و بدین وسیله مسئله تشکیل جمهوری مستقل را برای آنها در آسیای میانه مشکل می گرداندند. حالان که برای عادی ترین تاریخ خان و تاریخ دان معلوم است که تاجیکان در این سرزمین صاحب خانه بودند و مهمانان خانده و ناخانده بسیاری را دیده و پذیرایی کردند. طوری پیشتر اشاره شد، پس از کسب استقلال در جمهوری تاجیکستان درباره نام زبان دولتی اندیشه و پیشنهادهای گوناگون بیان گردیده است. گروه به خاطر حفظ ارثیت تاریخی به تقلید ترکیب فارسی دری اصطلاح فارسی تاجیکی را پیشنهاد می کردند. دسته دیگر در تاریخ عمیق‌تر فرو رفته عقیده داشتند که آن را باید فارسی خالص نامید. ولی بعضی محققان بیم آن را داشتند که در صورت فارسی نامیدن زادگاه آنها به یکی از ولایات ایران فارس نسبت می گیرد و علاوه بر آن زبان فارسی امروز نام زبان رسمی ایران است و در این حالت باعث ایجاد سوء تفاهم خواهد شد. ولی در وطن ما اکثریت بر آنند که همین اصطلاح زبان تاجیکی که مردم به آن عادت کرده اند باقی ماند. البته فارسی یا فارسی دری نامیدن زبان حاضره تاجیکی نه خلاف حقیقت تاریخی است و نه خلل به استقلالیت کشور ما می رساند. در جهان امروزه ما چندین کشوری را مانند مملکت های عرب می شناسیم که با وجود استقلالیت عام و تام نام زبانشان مشترک است. هنوز صدرالدین عینی نوشته بود که تاجیکان خلق فارسی زبان آسیای میانه و خراسان می باشند که بعد از اسلام به آنها نام تاجیک و به زبانشان زبان فارسی یا اینکه زبان تاجیکی داد.

برای صاحب نظران روشن است که در ابتدای پیدایش برای تشخیص این زبان از دیگر زبان و لحجه های خیشاوندی همزمان و مثل سغدی، باختری، خارزمی آن را فارسی دری و حتی فارسی هندی، کابوری و غیره گفتند و این عمل را غلط نشماریدند و یا اینکه طی ده ساله های دوری و جدایی تاجیکان و ایرانیان در اثر عوامل گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی صده‌های آخر بعضی تفاوت‌های دستوری و دیگرگونی‌های لغوی به میان آمده است که آنها زبان تاجیکی را رنگ و بوی محلی داده منسوبیت آن را با منطقه خاص تأکید می‌کنند. البته این دلیل ها از نگاه فن زبانشناسی به حد بنیادی و به آن اندازه عمیق نیستند که زبان حاضره تاجیکی را از فارسی یا دری جدا ساخته آن را به یک زبان مستقل تبدیل دهند. اما در عین زمان آنها به صفت جنبه های روانی و سیاسی عوامل جدی هستند و در شرایط کنونی نمی توان از آنها صرف نظر کرد. نظر به واقعیت های جاری به اندیشه ما، نام رسمی زبان دولت مستقل و صاحب اختیار تاجیکستان زبان تاجیکی به تمام معیار و طلبات علمی جوابگو بوده، جنبه های سیاسی و روانی این مسئله را نیز در بر گرفته است. آن به مانند اکثریت زبان‌های دنیا بیانگری نام ملت یعنی تاجیکان و کشوری آنها تاجیکستان می باشد. در جمهوری تاجیکستان زبان دولتی و رسمی و کارگزاری زبان تاجیکی بوده، مرحله به مرحله در حال رشد و گسترش قرار دارد. در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان 5 اکتبر سال 2009 و تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد و گسترش زبان دولتی ما یعنی زبان تاجیکی تمام شرایط مهیا شده است. در کشور کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس یافته است که این نهاد دولتی نظارت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان را در تمام قلمروی کشور بر عهده دارد. دور نیست که آرزو و آمار مردم تاجیک در بابت به یک زبان توانای علمی و فناوری تبدیل یافتن زبان تاجیکی و راه یافتن آن به عرصه بین المللی همچون زبان پیشرفته علمی جهانی جامعه عمل می پوشد. زیرا امروز زبان تاجیکی در حمایه دولت بوده و آن شه ستون اصالت ملی ماست. داری از تاریخ پیدایش زبانهای جهان می دانیم که اکثریت آنها منصوب و مربوط به قوم و یا یک محل معین بوده، نام آنها از نام همان قوم و یا محل گرفته شده است. بنابراین با تحقیق مختصر در تاریخ آن قوم یا محل و یا تحلیل ریشه شناسی درباره نام زبانها، حتی در زمان پیدا شدن آنها معلومات نسبتاً دقیق پیدا کردن ممکن است. اما نام زبان ما در دوران نو به عنوان دری
شاید زیر تأثیر عوامل گوناگون تاریخی و یا طبع خاص زبان به شکل دیگر پیدا شده باشد. امروز در میان زبانشناسان تخمین و گمانهای مختلف در این باره وجود دارد و ظاهراً تا پیدا شدن اخبار و اسناد نو و معتمد این راز همچنان پوشیده خواهد ماند.

то ҷое маълум аст, дар се қарни аввали исломӣ калимаи дарӣ дар осори хаттии баҷомонда, яъне дар мутуни арабӣ ва навиштаҳои дарӣ ба хати арабӣ во намехӯрад. ҳатто дар ибора ва ҷумлаҳои кӯтоҳи дарӣ, ки тавассути китобҳои арабӣ ба мо расидаанд, ин калима дида нашудааст. سیاهی چینی سیوان سزن که در سال 630 به نواحی ماوراء النهر و خراسان سفر کرده است، از زبانهای سغدی، فرغانی، خارزمی یاد می کند و همچنین می نویسد که در تخارستان به استثنای شغنان به زبان تخاری تکلم می کند. صد سال بعد از او در سال 728 سیاح دیگری چینی خای چاو به این منطقه سفر کرده، از زبان سغدی و شهرهایی که به این زبان گپ میزنند مانند بخارا، چاچ، استروشان و سمرقند نام میبرد و زبانهای شغنان و خان، بامیان و باسی را فارسی به طور جداگانه یاد میکند. اما اشاره به لفظ دری و یا زبان دری ندارد. حالان که زبانهای دیگری ایرانی چون سغدی، تخاری و غیره با نامهایشان یاد شده است. محققان اولین بار واژه دری را به معنای زبان در قرن دهم در آثار منصوری به زبان عربی نوشته شده پیدا کردند. ولی در آثار منظوم این دوره و حتی بعد آن هم مثل شاهنامه فردوسی کلمه دری در ترکیب پارسی دری به کار رفته است. در اشعار انصوری، فرخی، منوچهری و معاصرانشان گاهی به شکل دری و گاهی دیگر به نام پارسی استفاده شده است. اما در اشعار بازمانده رودکی و هم اسرانش مانند ابو شکور بلخی این کلمه به کار نرفته است. شاید ضرورت پیش نآمده و یا این لغت در آن عهد هنوز معمول و یا شهرت نیافته بوده است.

در آثار منصور محققان باری نخست واژه دری را به شکل فارسی دری در ترجمه تفسیر طبری مشاهده کردند. در قرنهای بعد طوری گفتیم کسانی مانند شمس قیس رازی مؤلف المعجم اصطلاحات فارسی دری و حتی فارسی را جدا از دری به کار بردند. اما نشانه ها و یا عباره و جمله های کوتاه زبان دری در کتاب های عربی از دوره جاهلیت یعنی پیش از اسلام مشاهده می شود. زیرا در دوره های پیش از اسلام نیز راه های گوناگون تجارت، مناسبت های همسایگی و تاریخی با عرب ها موجود بوده و در نتیجه این تمدن آریایی در سرزمین عرب کم و بیش نفوذ داشته است. در اول ظهور اسلام عباره پارسی دری در اشعار عرب یگان یگان وارد می شود. تا آنجا که محققان اطلاع می دهند نخستین کسی که لغات دری را در کلام خود به کار برده حتی به کدام زبان تعلق داشتن آنها را تأکید هم کرده است اعشا ابن قیس می باشد که هم عهد جاهلیت هم دوره اسلامی و حتی پیامبری اسلام را دیده است.

0: کلمه دری اصطلاحاً به معنای فصیح، صحیح، خالص، موزاب، خاری از عیب و نقصان نیز استعمال شده است. به روایت کتاب المعجم، لغت دری بیشتر به معنای عجیب، آراسته و نغمه های مروق، صاف شده و بیغش پیراسته است. مقدیسی آن را ساده و روان و در کتاب المعجم و تکرار آن به شکل عبارت صحیح لغت دری به کار رفته است. مؤلف غیاث اللغات می نویسد که زبان دری از دیگر زبانهای فارسی که پهلوی، هیروی و زاوری و سگزی و سغدی باشد فصیح تر است. اما اندیشه در وجه تسمیه زبان دری که آن را منصوب به درگاه دربار می دانند طرفدارانی بیشتر دارد. یکی از دلیل های آن این است که در عهد ساسانی آنچه منصوب به دربار بوده دری گفته می شده و یا دریبت که به اصطلاح امروز رئیس امور دربار، رئیس دستگاه را افاده می کند. در تاریخ قم دریک بانو و در ارمنی دریک پیر به همین معنی به کار رفته است. ولی در وقتی منصوب دانستنی این کلمه بدر و دربار ساسانیان این نکته را نباید فراموش کرد که هیچ گونه اثری مکتوب از این زبان به ما نرسیده و یا اصلا وجود نداشته است. و در آخر باید گفت که سبب چنین شهرت و قدرت پیدا کردن زبان دری شاید در آن باشد که وی به محل و طایفه منصوب نبود و از این جهت بیشتر مقبول افتاده به زبان رسمی و عمومی تبدیل شد و در عصرهای بعدی برای تمام سلاله های آسیای میانه از هر تیره و تباری که بوده اند و سپس از هند تا روم زبان مشترکی این سرزمینی بزرگ گردید. طوری پیشتر گفتیم از ابتدای پیدایش کلمه دری در بسیار مورید مرادف پارسی یا فارسی قرار گرفته مؤلفان پیشین و زبانشناسان معاصر آن را به شکل فارسی دری به کار بردند و امروز ما در این باب نمونه ها و مثال های فراوان در اختیار داریم. مثلا بلعمی در مقدمه عربی تاریخ تبری تخمیناً سال 963 زبان ترجمهش را زبان فارسی دری می نامد. بعدتر ظاهراً بعد از سال 976 مقدمه عربی این ترجمه را به فارسی برگردانده و در آن زبان این ترجمه را پارسی می گوید. همین طور هیچ شبهی نیست که اصطلاح های فارسی، فارسی دری به عین یک معنا کار فرموده شده.
1: شما گفتار بیستم را از روی کتاب یکومی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.
2: شعر از نظام قاسم، آبی وطن. باشد اصلی بختی بر جای وطن، آبی وطن. پایه در تختی بر پای وطن، آبی وطن. همچو پای که نور و سرسبزی و گرمی می رسد، دل جوان از پیریخهای وطن، آبی وطن. میخروشد رهبره میجوشد از شوقی وصال میشتابد سوی صحرای وطن آبی وطن از لبی هر چشمه بشنو این سرود جاودان میشود سرشار دریای وطن آبی وطن دو کفی سرشار هر جان تشنه میزان بهاست می درخشد مثل تیلای وطن آبی وطن می رساند بر همه گوش صدای زندگی می برد هر سوی آوای وطن آبی وطن

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق

0: بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
1: دو تا میخرم اشور سفر گیره پسرچش را دیده بپرسد ها آره جان چی گیره میکنی؟ اکا مرا فریب داد جرابت میخرم گفت نخرید گیریان میگوید عریف گیریه نکن کودک را خم میدارند اشور سفر حال خودم دو تا جراب میخرمد یک تا برای ای پوت یک تا برای او پوت
2: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق میروید محبت میشکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده میکارند مردم خنده میکارند خنده لحظه تفریح
0: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
2: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
3: رادیوی فرهنگ در وادی وحش روی موج 106.8 FM پخش می‌گردد.

0: навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 11 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастанд. Салом шунавандагони азиз. مشروعی اخبار تاجیکستان در سطح ملی اصلاحات و سمی قیاس را در بخش آب عملی نمود. استراتژی ملی آب جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 و برنامه دولتی تامینات آب نوشاکی و سانیتاری برای سالهای 2025-2029 را قبول نموده است. در این خصوص ضمن ملاقات وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان در جمعه با رهبری نمایندگی منطقوی فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر در آسیای مرکزی خانم سوال گوزل کلینیک در شهر دوشنبه اطلاع داده شد. وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد در ملاقات مسائل همکاری های بشردوستانه، تحکیم استواری جامعه ها، رشد سوهای آب رسانی و سانیتاری مورد بررسی قرار گرفتند. دلیر جمعه میگوید که جمهوری تاجیکستان به مسائل آب در سطح گلوبالی، منطقوی و ملی اهمیت مخصوص می‌دهد. جانب ها ابراز داشتند که مسائل وابسته به آب نه تنها جنبه اکولوژی و انفراستراکتوری داشته، بلکه برای رشد استوار تندرستی اهولی، امنیت اوزقواری، ثبات اجتماعی و پیشگیری خوفهای بشردوستانه اهمیت کلیدی دارند. در پرتوی سیاست سازنده و بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در ناحیه روشان کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده و جشن 35 سالگی استقلال دولت وسعت تازه کسب نموده است. مسئولین ناحیه ابراز می‌دارند که با نظرداشت طلبات و باز هم فراهم آوردن شرایط ضروری بیرون از نقشه تصدیق گردیده ده ها انشاءات دیگر را بنیاد دارند. در رابطه با این کارآموز زمان انیسه اقبالشو گزارش آمدند است که با هم میشنویم.
2: امروزه در سراسری کشور جهت اجرای دستور هدایت‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و استقبال شایسته جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای آبادانی و سازندگی وسعت بی‌سابقه کسب نموده است. بنیاد انشاءات نو اجتماعی، تعمیر و اسناسازی روح‌ها، آباد و زیبا نمودن محل‌ها و فراهم آوردن شرایط مساعد برای زندگی مردم از جمله تدبیرهایی میباشند که در این سمت عملی می‌شوند. با گفته مخصوص‌زاده فاروخ معاون رئیس ناحیه روشان، برای استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه 165 انشاءات به نقشه گرفته شده است که بیشتری آن مورد استفاده قرار گرفته، علاوه‌تن انشاءات گوناگون ساخته می شود. نامبرده در ادامه صحبت چنین گفت:
3: در 46 دهه‌ای که ناحیه روشن دارد، ما 73 انشاءات بیرون از نقشه به نقشه گرفتیم و کارهای ساختمانی در انشاءات ها ادامه دارد. غیر از این شور مؤسسه تو مکتبی یعنی مرکزهای انشاف کودکان به نقشه گرفته شده، همین زمان کارهای ساختمانی در آنها ادامه دارد. از آن جمله کودکستان در دیهه ونگ 70% کارهای ساختمانی به اجرا رسانده شده، کارهای دیگر بمپوش، قلابندی، بتونریزی ادامه دارد. در دیهه پسخوف نیز کودکستان ما به نقشه گرفت استاده ایم. مرکز انکشاف کودکان مؤسسه تو مکتبی در دیهه پسخوف نیز کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارند. انشاءات چهارمی که مؤسسه تو مکتبی ما به نقشه گرفتیم، این در دیهه دوردسترین روشورف است. در آنجا علاقه ساختمانچون مشغول کارهای رنگ و برکنی هستند. کارخانه صنعتی که ما به نقشه گرفتیم سندویچ پنل می باشد، یعنی کارخانه صنعتی دروی 1500 متر مربع بوده. عین زمان کارهای ساختماری که قریب که 80% به اجرا رسانده شده، کلانترین انشاءات در ناحیه به حساب می رود.
2: مورد به ذکر است که هر یک انشاءات ساخته شونده برای باز هم آباد و زیبا گردیدن محل و بهتر شدن شرایط زندگی ساکنان زمینه فراهم می‌آورد. به اندیشه مدیر بخش ساختمان و معماری نوحه روشان ارگش پیرمحمدزاده، کارهای ساختمانی به 5 دوره تقسیم بندی گردیده بود که در آن حکومت کشور، مقامات اجراییه و صاحبکاران نوحه سهم مناسب گذاشتند.
4: تا به حالت امروز در نوحه از روی نمود انشاءات 189 عدد با طریق زیل با نظرداشت انشاءات های بیرون از نقشه ساخته به استفاده داده شدند که 114% را تشکیل می دهد. کارگاه صنعتی 20 عدد، انشاءات های معارف 6 عدد، ورزشی 15 عدد، فرهنگی 5 عدد، خدمت رسانی 4 عدد، راه و کپروک 9 عدد، بناهای ماموری 8 عدد، مهمانخانه 4 عدد، хати оби ошомиданӣ 13 адад, иншоотҳои соҳаи кишоварзӣ 12 адад. Дар маҷмӯ мақомот иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Рӯшон дар ҳамкорӣ бо ташкилоти муассисаҳо, ҷамоати деҳотҳо ва соҳибкорон барои сазовор ҷашн гирифтани санаи фархондаи 35-солагии истиқлолият, таъсис ва бунёди 165 иншооти таъиноташон гуногун, 47 иншоот берун аз нақша чорабиниҳо, нерӯи созандаву бунёдкунонаро баҳри дар муҳлати муқаррардида ба истифода додани синонҳо равона мекунад.
2: ҳамин тавр корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи дурдасти Рӯшон бо маром идома дошта, сокинон бо меҳнати софдилона барои истиқболи арзандаи ин ҷашни миллӣ саҳми худро мегузоранд. Омед аст, ки бо пурра сохта шудани иншооти дар нақша буда, ин ноҳияи зебоманзари кӯҳистон ба як минтақаи бозам ободи ватан мубаддал мегардад. Аниса Иқболшон, ноҳияи Рӯшон.
1: Идомаи навид. Бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Сарафшан беш аз 1000 иншооти таъиноти гуногун сохта ба истифода дода шудааст. Айни замон корҳои сохтмонӣ дар иншооти боқимондаи ҷашнӣ бо маром идома дорад. Дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар медиҳад. Аз ҷумла бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ бинои 10 ошона истиқомати бунёд шуда истодааст, ки дар ду қабати аввали он маркази муосири тиббӣ ҷойгир хоҳад шуд. Иншоот дорои 60 ҳуҷраи истиқоматӣ буда, муассисаи тиббӣ барои 80 кати бистари пешбинӣ гардааст. Дар он бо таҷҳизоти муосири тиббӣ аз ҷумла рентгени рақамӣ, томографияи резонанси, магнит ангиограф ва дигар дастгоҳҳои ташхисию табобатӣ таъмин шуда имкони пешниҳоди намудҳои гуногуни хизматрасониҳои тиббиро фароҳам меорад. Ба истифода додани бино барои беҳтар гардани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ва дастрасии бештари аҳолӣ бо ташхису муолиҷаи замонавӣ мусоидат хоҳад намуд. Ҳамзамон дар шаҳр сохтмони маҷмааи бисёр функсионалии роҳи абрашим, ки аз ҷониби ҷамъиятӣ дорои масъулияташ маҳдуди мабдаи нур бунёд мегардад, идома дорад. Маҷмаа аз 18 ошона иборат буда, бо истифода аз меъёрҳои муосири шаҳрсозӣ ва бо назардошти хусусиятҳои меъмории милли сохта мешавад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Хонаободу саодатманд бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед. 106.5 FM. Фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. Радио Фарханг аст.

0: андеша, баҳсу баррасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.
1: дуруд сомиёни гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. барномаи андеша аст ва бо шумо ҳастем ман ва ҳамкорам ҳабибулло. шунавандаҳои гиромӣ, мо имрӯз вобаста ба хуб ҳолатҳои ғарқшавӣ дар кулу дарёҳо суҳбат мекунем ва эҳтиёткорона хуб кор гирифтан ба ин масъала ва махсусан пешгирӣ аз ҳолатҳои ғарқшавӣ суҳбат сурат мегирад. ба ин хотир ба студия даъват кардем Фаридон Раҳимзода, сардори раёсати пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулодаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро. хуш омадам Фаридон ба студияи радиои фарҳанг. ва шунавандаҳои гиромӣ, масъалае ки мо ҳоло мехоҳем дар атрофаш суҳбат кунем, масъалаи хеле ҷиддӣ аст, чун ҳамасола тефон ҳисоботҳое ки метиҳанд даҳҳо нафар ғарқ мешаванд ва даҳҳо нафара мебинем ки хуб миёнашон кӯдаконанд, миёнашон масалан занҳо ҳастанд ва баъзан агар аз беэҳтиётӣ бошад, баъзан масалан мебинед ки худашон ҳамин тавр рафтанд ба дарён, аммо шино карда натонистанд. ҳола ҳар гуна аст. хуб Фаридон, биё дар аввал ин тавр мекунем ки барои шунавандаҳои мо як маълумот бидиҳед ки вас чӣ гуна аст, корбарӣ чӣ гуна рафта истодааст ва баъдан мегузарем ба баъзе аз суолҳо.
2: бале, ташаккури зиёд. бисёр дуруст қайд кардем ки бо фарорасии фасли тобистон гармо бисёр мешавад, талаботи аҳолӣ ба шиноварӣ низ бештар мегардад. дар ин робита кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳамасола бо мақсади иҷрои талаботи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи фаро гирифтани кӯдакону наврасон ба истироҳатгоҳҳои тобистона низ ба тавсиф мерасад ва дар асоси ин қарор аз ҷониби кумита ҳамасола ва имсолам низ соли 2026 нақша чорабиниҳо оид ба андешидани чораҳои зарурӣ бо мақсади пешгирии ҳолатҳои ғарқшавӣ дар байни аҳолӣ, махсусан кӯдакону наврасон таҳия карда шудааст ва иҷроиши нақша барои корбарӣ ба раёсатҳои кумита дар вилоятҳои Суғд, Хатлон, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳр ноҳияи Тобеи Ҷумҳурӣ ирсол карда шудааст. ба рафти иҷрои талаботи нақшаи мазкур зери назорати доимии шахсони масъули кумита низ қарор дорад. ҳамзамон ҳамарӯза дар масҷидҳои ҷомеа, дар ҷоҳои ҷамъшавӣ, тариқи воситаҳои ахбори омма низ оид ба ҳолатҳои пешгирии ғарқшавӣ ва дар ҷоҳое ки мамнӯъ ҳаст ҳолатҳои ғарқшавӣ, аксар чӣ тавре ки шумо медонед, 60% обҳои Осиёи марказӣ аз ҳудуди тоҷикистон ташаккул меёбад. аксарияти обҳо обҳое ки аз пиряхҳо ҷорӣ мешаванд, ҳолатш бисёр сард аст. аз ҳамин сабаб ҷоҳои муайян барои обозӣ низ муайян шудагӣ аст ва лавҳау навор шиёру овезаҳо низ дар ҷое ки мамнун аст барои обозӣ кардан манъ карда шудааст, насб карда шудаастанд ва аз ҷониби марказҳои таълими методӣ бояд қайд намоям ки дар назди кумита маркази ҷумҳуриявии таълими методӣ амал мекунад ва дар вилоятҳо низ ҳамин гуна марказҳои таълими методӣ бо ҳама табақаҳои қишрҳои аҳолӣ дар мавзӯъҳои пешгирии ҳолатҳои фавқулода, махсусан дар ҳамин фасли гармо низ оид ба иҷрои нақшаи мазкур низ ҳамасола корбарӣ мебаранд. инчунин бисёри мавзӯъҳое ки вобаста ба фасли гармо, аксарият дар ҳолати пешгирии ғарқшавӣ низ равона карда шудааст.
1: саломат бошанд. ва Фаридон, аз таҷрибаҳои пештара бигӯем, ки пештар ҳамин гуна ҳолате буд, ки хуб вақте боршуд зиёд шавад, ҳамин ҳолатҳои ғарқшавӣ ҳам ба назар мерса хеле зиёдтар ҳам буд. вале имсол ҳамин гуна боршуд хеле зиёд аст ва ҳолатҳои фавқулода ҳам дар минтақа хеле зиёд шуд. вале ҳатто боиси талафоти ҷонӣ ҳам дида будем. хуб интизориҳо чӣ гуна аст? сатҳи об чӣ гуна мешавад ва чӣ бояд?
2: طبقی معلومات های پیشگویی اگنتی آب و هواشناسی نیز این سال در چخیلی که به شما معلوم است تغییریابی بود هوا و تاثیر تغییریابی اقلیم بسیار به نظر می رسد. همچنین آفات های طبیعی نیز این سال بسیار به قید گرفته شد. 10 حالت فوق‌العاده در ولایت ختلان، 12 حالت فوق‌العاده در ولایت سوخت. متاسفانه تلفات جانی هم نیز به بار آورد. طوری که من در بالا قید کردم 60% آبهای آسیای مرکزی از حدود تاجیکستان تشکل می‌یابد و در حدود جمهوری کشور عزیزمان 30941 دریای رودخانه‌ها عرضی هستی دارند که درازی آنها تقریبا 30000 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که اکثر این دریاها رودخانه‌ها خطرانگیز می‌باشند. در موسم بارشات نیز طریق آنها سیل‌های گوناگون و گوناگون حجم می‌گذرند. در رابطه با این کمیته نیز با مقصد پیشگیری حالت های فوق‌العاده در اساس دستور سپارش های رئیس کمیسی دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به حالت های فوق‌العاده عمل نموده تا حد امکان پیش راهی حالت های فوق‌العاده نیز میگیرد. در یک جایگی با خدمات های مدافع گرجدنی اگنتی بهداشت زمین و دیگر وزارت اداره دخلدار اوید به تازه کردن رودخانه ها نیز فعالیت خود را برای مانده است. همچنین در این زمان هم قوا و واسطه های ضروری کمیته تکنیک های مهندسی برای پیشگیری حالت های فوق‌العاده در نواحی های فرخور و همدانی سفربر کرده شدند. چون که امسال طبق پیشگویی متخصصان سطح بالاروی آبی دریای پنج پیشگویی کرده شده است. همین گونه کارهای پیشگیری کننده از حالت های فوق‌العاده نیز برای مانده شده است. طوری که شما می دانین امروز موضوع در بسیار موضوع مهم شما مطرح کرده ایستودین که پیشگیری حالت های غرقشوی جوانان مخصوصا اساسا غرقشوی از حساب به احتیاطی در گویم که متدولوژی کمیته انمون صدمه های روی نخلیات که در داخل دریا همه ساله از چخیلی که می دانین روح های تاجیکستان هم از اغبا و کوها عبور میکنن و حادثه های نخشی روی نخلیات هم و همچون حالت های وقتی که در دریا که سرازیر میشن حالت غرقشوی و بسیار وقت از حالت های به احتیاطی والدین سر میزنند و کودکان رو به نظارت میگذارن باعثی غرقشوی شهروندان میگرده. در رابطه چخیلی که من در بالا قید کردم نقشه چورابینی ها تهیه کرده شده است. همه روزه طریق واسطه اخباری اومد در بین جامعه مکتب بچگو رئیسات های کمیته در ولایت ها در شهر نویا اساسا موضوع های مهم در بفرارسی فصل گرما انامین حالت های پیشگیری متاسفانه در با وجود کارهای تبلیغاتی تشویقاتی وابسته به پیشگیری حالت های فوق‌العاده در پنج ماه سال جاری 46 نفر شهروندان در کل دریاها غرق شدند و از اینها 6 نفر شهروندان نجات داده شدند که 2 نفر در ولایت سوخت و 2 نفر در شهر نوای توبه جمهوری و 2 نفر در شهر دوشنبه نیز از حالت های غرق شوی نجات داده شدند و متاسفانه 46 نفر در نتیجه غرق شدند که این معلومات ها 5 نفر در شهر دوشنبه، 2 نفر در ولایت مختار کوهستان بدخشان، 13 نفر در شهر نوای توبه جمهوری، 15 نفر در ولایت سوخت و 11 نفر در ولایت ختلان نیز راست میویند. یعنی که امورایی که از جانبی متخصصان کمیته تحلیل ها گذرانده شده.
1: حالا نو شروع شده.
2: بله.
1: ولی همه فصلی обузӣ ву ҳамин фари истироҳат нафаро расад. Дуруст аст, ки баъзан оморҳо ино ба чи баромадани селу ино таалло дорад, ولی با وجود این میبینیم که حالت غرق‌شوی زیاد شده در داخل اینا و بوزی کردن این چیز هم هست.
2: اکثرت اینها چی خیلی که من در بالا خط کردم صدمه های نقلی آد و در حالت های متوشی و دیگه بعضا منم این حالت هایی که کسلی های روحی هستن که به همین حالت ها روست اومده است برای همین نکه حالت های غرشبی چی خیلی که میدونی نو مفهومی
1: افتاوی
2: از همین حساب تحلیل ها نمین در آب که و غرق میشه یا که صدمه دیگر حالت های نوبرگردیده انمی هم همچون غرق شده ما با وقتی که در آب با قید میگید بعضا جسد های نامعلوم هم که سبب های اثر و یا چی میشوند در از داخل دریا که دریافت میکنن از جانب نجات دهنده های کمیته اما هم همچون غرق شده یعنی که از داخل دریا آب که دسترس میکنن هم به همون خاطر عمرها زیاد نشون داده است.
1: سلامت باشن و در بعضی از منطقه‌های خوفناک هستند، خوف و خطر زیاد است. مثلا ببینید که به فرض مثال دریای کفر نهان یا دریای ورزوب یا هر دریای دیگر خب بعضی موضوعاش هستند که از خودی کمیته فعالیت‌های فوق‌العاده یا از شعبه‌ها خیلی دورند. خب در حالت‌های به وقوع آمدن مثلا خیلی خواصی شما سر وقت میران و یا میتونن که از آب نجات بدهند.
2: بله طبق طلبات های قرار حکومت نیروهای غیر حربی مدافع گرجدنی در حساب فعالان جامعه منم تشکلات مؤسسه و کارمندان همه سوالا چی خیلی که من قید کردم مرکزهای تعلیمی متدی در کمیته فعالیت میکنن که درس های سیار رفته میگذرونن در محل ها مخصوصا در دیه ها مخصوصا در جای هایی که آنمون نزدیک سویل و یا وابسته به پیشگیری حالت های فوق العاده در این مورد چه خیلی کمک خود را رساندن. البته شما درست قید کردین که از جاها کارمندان کمیته دورن یا که هیئت شخصی در هر یک ناحیه ما فرض کردیم دو سه نفر کارمندان ما فعالیت میکنه. البته هستن نجات دهنده های منطقوی داریم در ولایت ها دسته های مخصوصی نجات دهی فعالیت میکنن نه در همه ناحیه ها. از همین خاطر نمون درس هایی که میگذرانن بیشتر در موسمی نمی آبازی نمون نیروهای غیر حربی که من نمبر کردم با همون اهالی علاقه می آموزنن که چخی در همین حالت های غرق شوی دچار کردن نجات دادن یا که کارهای فهموندادی یا که من همین بوکلیت شعر و آویزه ها نیز نصب میکنن در جای من شده است. سال به سال وابسته به انشاط های جشنی نیز حوزه شناوری در این اون منطقه ها که قبلا نبود شده استودن و اهالی را دعوت به عمل میبیاره که مرکز های این برای مخصوصا برای شناوری کودکان و نورسان و مهمانان و ساکنان پیش بینی شده است با فرصت مناسب استفاده برده از همه ساکنان و مهمانان و شهروندان تاجیکستان عزیز دعوت به عمل آورده میشه که در چه خیلی که ما در بالا قید کردیم حرارت آب دریاها که از پیرخو تشکر میوان بسیار سرد است و در جایی که ممنوع شده است آبازی نکنن و به شناوری مشغول نشوند.
1: خب حالا ما وابسته به طرز های شناوری صحبت میکنیم و اول خوش میکنیم یک سرود پخش شوه بعدا باز ما میگذاریم به حالت های دیگر چون که اینجا ما خواستیم که از مکتب شناوری هم اینجا دعوت کنه و ایشون در اون لحظه های آخر دیگر نامدن و از چون که اونا میتوانیستن که بود طرز های شناوری این چیزا کمی علمی تر شرده ولی ما عمومی از فریدون شنوانده های گروه عمومی برای شنوانده های خواهند گود بعد از یک سرود مرمد میشنو این سرود رو

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: فرهنگی روز
2: اندیشه سالم و گفتگوی تمدن‌ها. فرهنگی روز
1: منبری دانشمندان و کارشناسان. فرهنگی روز
2: پرسش و پاسخ در موضوع روز. فرهنگی روز
1: برنامه تحلیلی فرهنگی
2: از رادیو فرهنگ.

0: بله شنوندگانی عزیز شما برنامه ما رو روی موج 106.5 اف ام میشنوید و ما تصمیم گرفتیم که برنامه امروزی خود رو اوید به ضرورت احترام حقوق کودکان به حیات پیشکش شما گردانیم.
1: من چی گویم اون چه در جان من است، این وطن، این تاجیکستان من است، آشیان تاجیکانم در جهان آشیان همزبانان من است، آرزوی گلعذار خوشنظر آرزوی مهر و احسان من است، در دو عالم نیست بالاتر از این، این وجود همدیاران من است، هر وجب خاکش گوهر می آفرد چون که این خاک نیاگان من است. من چی گویم این همه جان من است، این وطن، این تاجیکستانی

0: بله شنوندگانی عزیز بار دیگر رو درست میکنین در موج از برنامه مستقیم فرهنگ روز و استاد ما میخواستین در مورد یعنی هماهنگسازی همکاری بین المللی در سوهای حفظ حقوق های کودک اندیشه شما رو بشنوید.
1: تشکر زیاد. امروز همکاری ها در سطح بلند قرار دارد چون که پیوسته مثلا وابسته به حقوق کودک همه تشکیلات های بین المللی همچنین تشکیلات های جمعیتی که فعالیت به خصوص حقوق کودک دارد ما پیوسته در تماس هستیم و همکاری داریم بین یک دیگر. هر یک مسئله که بررسی میشد وابسته به حقوق کودک ما همکاری داریم، همچنین با یونیسیف مثال همکاری خوب زیج داریم که پیوسته ما را دستگیری میکنند و آن سنجش مانیتورینگ هایی که میگذاریم یا که چارابینی میزهای مدور میگذاریم وابسته به حفظ حقوق کودک ما مقامات وکالت را دستگیری میکنند وابسته به حفظ حقوق کودک.
0: خوب تشکر استاد. امروز مثلا هم پدر و مادران هم کودکان باید چی را دانند و از حقوق های خود بیشتر از چی آگاه باشند؟ چون که نه همه اونها از این آگاه هستند.
1: البته اینجا بسیار خوب گفتید. حقوق کودک بسیار از حقوق کودک وقتی که تولد می شود از وقتی تولد تا 18 سالگی بسیار حقوقی دارد که آنها از حقوق خود برخوردار نیستند و باید دانند که مثال حقوق سلامتی است که باید که مثلا وقتی که سلامتیشان خوب نمی شد باید دانند که طریق رایگان مثال تا یک سالش چلی گفتیم تابعه دیرد یا که مثال از تشخیص گذارد. همچنین مثلا امگذاری که امروز در تمام جمهوری هست باید امگذاراند هست شخصیت هایی که امروز از امگذارانی دست میکشند پدر و مادرها هست که از امگذارانی دست میکشند ضمن سنجش مانیتورینگ ها معلوم میشد که از اونها بیانات گرفتند که این باید که حتمی باشد. امگذاراندن معنای را دارد که امروز همه کودک مثال پگاه فرد و به بیماری گرفتار نشود، به معیوبیت گرفتار نشود، این پیشگیری هم بیماری ها می باشد. همچنین مثلا حقوق به تحصیل نیست باید هر یک کودک به تحصیل فرا گرفته شود از حقوق خود برخوردار باشد. مثلا حقوق کودکان خیلی گفتیم دشوار تربیه که به خون در مخالفت بده هنگامی مثال دستگیر کردن یا که هنگامی در محصوی همچون گمان برشته یا که دستگیر شده یا که سود شونده وقتی که کودک جنایت صادر کرد مثال باید از حقوق خود برخوردار باشد چون که مثال کودک در همه وقت کودک است، مثال شخصی است که با دستگیری نیاز دارد باید کلان سالان امروز و این مثال حقوق اونها را فهموند و در حالت هایی که از لازمه یا که ادوکاتشون باشد یا اینکه نماینده قانونیشون باشد یا که خیلی گفتیم آموزگار در نظرشون باشد. همچنین مثلا امروز یک چیز ما در اصل نمیفهم که سالهای پیشین همه جامعه به طرف نبود، امروز ما در جامعه به طرفی را میبینم چون که کودک وقتی یک کاری ویرون میکند نگاه میکنند گذشته رفتن میگیرند،
0: یعنی ما باید دست جمع اونا تربیه کنیم. البته
1: امروز ما کودک باید دست جمع تربیه کنیم که همه جامعه در این سمت فعالیت کند. کودک امروز با چیلی گفتیم تربیه نیاز دارد، خطاگی میکنند چیلی خطایی کرد ما باید اصلاح کنیم، ما باید دستگیری کنیم، ما باید حقوق اونها رو فهمانی که برادر فرزند پدر مثال همین در همینجا شما هم کار کردیستن جنایت میشد پکه به جاوگاری کردیم شدید وقتی شخص کودک جنایت صادر میکند داغ سودی میگرد فرد و مثال در آینده به حیاتی همون زلال میرسوند. امروز ما باید حرکت کنیم که کودکان ما داغ سودی نگیرد. برای همین امروز خیلی ما داریم مکتب های مخصوصی که مثال کودکان لیسی کسبی مخصوص داریم، مکتب مخصوص کسبی داریم که کودکان به اونجا برای پیشگیری جنایتکاری به اونجا روان کرده میشد در اونجا داغ سودی نمیگیرند. ترتیب اونجا روان کردن چی تر است؟ وقتی که کودک یک مرتبه یا دو مرتبه جنایت صادر میکند مثلا باید از طرفی کارکنان کاربان و بالغان آنها رو به کمیسی کودک پیشنهاد کنند، کمیسی که در برابر سنجش میکنند شروع پیداگوگی دارند کمیسی کودک ها امروز در شهر ناهی ها آنها باید که به سود پیشنهاد کنند برای روان کردن به مکتب مخصوص لیسه کسبی مخصوص تا 15 ساله رو مکتب مخصوص روان کرده میشه، از 10 ساله تا 15 ساله، از 15 ساله تا 18 ساله ولی سی کسبی مخصوص که در اونجا مثال هم درس میاموزن هم مثال تامینات خوراکشون هست پوشاکشون هست تمام تجهیزات امروز هست که 5 نمودی کسب میاموزن مثلا سوارشکی میاموزن مثال سرپاسکنی پریمخ رو باید میکنن инчунин дузандаги мисол доранд ва пойафзол дузӣ доранд. Мисол баъди баромадани мисол аз лисе айни ҳол ҳам кӯдакҳо соҳибкасб мешаванд, ки дар оянда роҳи худро меёбанд, мисол зиндагӣ дар зиндагихон истифода мебаранд, пеш мебаранд, хато намекунанд. ана бояд ки ҳамин пеши роҳи кӯдакҳоро ман фикр мекунам, ки ҳаматарафа пешгирӣ кардан онда кор, бетарафира нагирем. ин рӯз даже дар мактабҳо мерай, вақте ки кӯдак дар берин як кор кардаиса, омӯзгори дигараш мегӯяд, ки ин роҳбари синфи фалонӣ аст, бояд аз оила саркардагӣ, аз омӯзгор саркардагӣ, аз ҷомеа саркардагӣ, имрӯз бояд бо ҳамакаса бояд даст ба пеш гирифта кор кунем, фаъолона, ки мисол пеши роҳи ҳар як ҷинояти ҷинояткори кӯдаконро бигирем, ҳам роҳи рост ҳидоят кунем барои рафтани кӯдакон, ки ояндаи миллати мо, ояндаи давлати мо дар дасти кӯдакон аст. имрӯз агар ҷомеаи солим мо тарбия накунем, тасаввур кунед, ки фардо давлати моро чӣ хел пеш мебаранд.
0: дар чунин ҳолот масалан ваколатҳоро оид ба ҳуқуқи инсон рақамҳои махсуси боварӣ дорад, ки худи ҳамон падару модар ба ҳамин ваколатдор занг зада масалан муроҷиат кунад, ё он ки аз ҳуқуқҳои худ огаҳ шаванд?
1: албатта вобаста ба ҳуқуқи кӯдак пайваста метавонанд шахсан ба телефони кори ман, ба телефони дасти ман ҳама вақт занг зананд. мо омада ҳастем вобаста ба ҳуқуқи кӯдак, ба онҳо тавсияти кӯмак расонем, ягон маҳдудият нест. телефони боварӣ ман, мисол кабини шахсии ман, кории ман 2-21-74-39 ва телефони дастим 293-39-68-68 мебошад, ки пайваста метавонанд шабам дар ҳолати зарурия занг зананд. ман омада ҳастам, ки ба онҳо маслиҳати ҳуқуқи диҳем ё ки кӯмак расонем. ҳамаи маслиҳати ҳуқуқи, ки имрӯз ба мо муроҷиат мекунад, тариқи ройгон аст. мақомоти мо ягон намуқ пардохт надорад. шаб аст, рӯз аст, метавонанд ҳама вақт муроҷиат кунанд. вобаста ба
0: тавассути ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ масалан, ёнки саҳифаҳои махсуси худ, яъне ҳамин дастгоҳи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ҳаст, ки масалан онҳо ҳар рӯзу ҳар рӯз пешниҳод кунанд, ки мо метавонем ки ройгон барои шумо масалан маълумотҳои ҳуқуқӣ диҳем.
1: ташаккури зиёд. имрӯз сайти мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон фаъол аст. шахсон метавонанд ба ӯ ombudsman.tg дар сомоно дароянд, ҳатман мебирояд. мисол давржа метавонанд ки тариқи электронӣ хати ё ки вай муроҷиат кунанд. ҳамчин vhk.tg ин сайти сомонаи ҳуқуқи кӯдак мебошад, ки дар онҷо низ метавонанд ба пуррагӣ муроҷиат кунанд. вобаст омада ҳастанд, ки мисол ба саволҳои худаш посух гиранд.
0: хуб ташаккур зиёд шунавандагони азиз. шумо барномаи мустақими фарҳанги рӯзро мешунавед ва коргардон ишора дорад, як нафаре дар хати алоқа аст. мешунавем шуморо.
2: ассалому
0: алайкум.
2: ман раҳимова, шаҳрванди пойтахт. як суолама, вақте ки кӯдак дар хона аз ҷониби падару модар латукуб мешавад, кӯдаки хурдсол аст, мисол як сол аст, ду сол аст, кӯдак аст ва тифли маъсум аст. дар ҳолати асабоният, мисол падар аст, модар аст, дар ин ҳолат
1: шумо ба
2: кӯдак аз худаш дифоъ карда наметавонад ва кӯдак аст.
1: як чиро ман бояд бигӯм, ки ягон нафар, на падару модар, на ҳансу ягон ҳуқуқи кӯдакро латкуб кардан надорад.
0: зӯроварӣ
1: мешавад. мисол
2: инро ҳама медонад,
1: ба ҷавобгарӣ кашид. вақте ҳамин гуна
2: ҳатман
1: мо ва шумо бояд хабар бидем ба вазорати корҳои дохилӣ. мисол корбон оболиғон ҳамчун фаъолият мекунанд, метавонед ба ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон муроҷиат кунед, ки дар ҳамин ҳолат ҷой дорад. намояндаҳои мо дар чош мераванд, месанҷанд, мебинанд. агар ҳолати зӯроварии шиканҷа ҷой дошта бошад, ҳатман намояндаҳои мақомоти ҳуқуқа даъват мекунад ва чораандешӣ мешавад нисбати падару модар. ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад, ки кӯдакро имрӯз ба зӯроварӣ ё ки латукуб қарор диҳад.
2: зеро ки мо мушоҳида мекунем, мушоҳида мекунем, дар ҳар куҷо мушоҳида мекунем, ки дар ҳамин гуна ҳаст, кӯдак аст, беодобӣ мекунад, кори хато мекунад ва ин намефаҳмад. ӯ кӯдак аст, ҳанӯз ақлаш комил нест ки карда истодааст. ё ин ҳолате ки модар ягон кори хона андарон аст, ӯ тифл ягон беодобӣ мекунад. ин чизҳо бисёр мушоҳида мешаваду аммо
0: ташаккур. воқеан ҳам дуруст аст, дар имрӯз дар ҷоҳои анамин ҷамъияти ҳам чунин корҳо ба вуқӯъ меояд. масалан дар чунин ҳолат бояд чӣ кор кард?
1: ташаккури зиёд. хеле ман гуфтам, мо бояд ки бетараф набошем. این وظیفه هر یک شهروند است در حالتی که ببیند که حقوق کودک پایمال شده است، ما وظیفه داریم که به ساختارها و به مقامات های داخلدار خبر رسانیم. حوز ما پیشترک نسبت به طرفی شهروندان و به طرفی پدر و مادر و به طرفی آموزگار مثال همین رو سخن کردیم که امروز جامعه ما به طرفی را پیش گرفته است. تصور کنید که ما و شما مثال سالهای دوره شوروی فعالیت کاری میکردیم، تمام شهروند حقوق داشت که مثال کودک رو در وقت حالت های همین مثال به پدر و مادرشون نصیحت کنند یا که پدر و مادر تعلیم گیرد، یا که ما مثال آورده میشد که من شخصا خودم وقتی که بعدی درسی بود در نزد کوچه بازی میکردیم، یک کلانتر میومد ما را جنجال میکرد که رو بچم درس تخون. این نشانه چی؟ نشانه به طرفی نبودن بود. یا که آموزگار می دیدیم خودمون دویده می رفتیم سیاست، چند خیلی خوب بود که دویده از روح، یعنی من مثل که آموزگار ما رو نبیند. امروز مثال برای همین به طرفی شدن در کار نیست. من فکر میکنم هر یکی ما در این حالت وقتی با خور می ما باید همون زنقتی اگر توانیم یک بار صحبت کنیم فهمونیم که مادر، خواهر، برادر همین کارش ما خطا است، این کودک باید مثال با مهربانی نیاز دارد، نه اینکه بلد کو به شکنجه.
0: مشکل سری اون است که امروز مثلا اکثر پدر و مادران درست است در جوهای جمعیتی اونها بسیار لطکوب میکنن فرزندان خود رو، و حتی اگر که مثلا بی طرف هم نباشی میگن که این فرزندی من است، مثلا این کاری من است. در چنین حالات مثلا چی باید
1: او خب ما داره در این حالات ما و شما باید سیانکه کنیم. امروز هم ما تلویزیون داریم، همین حالات رو سیانکه کنیم با وزارت کارهای داخلی و ما پرتوتان در کار در جمعه می پرتوی در پیشی
0: ما یعنی تربیه زوروری نیست.
1: برای همین میگم که اگر ما و شما همین کار را بیشتر کنیم، سه چهار و پرتیم دو سه کس به جوابگاری کشته شد، من فکر میکنم در دیگر رو درس میشود، همین چیز از بین میرود. امروز کودک برای تربیه است، نه اون که برای زروری.
0: شما میتونید یک بار دیگر برای شنونده های ما آنمان تلفن های باوری مرکزی وکالتدار اوید به حقوق های کودک رو برای شنونده ها اعلان کنید؟
1: تلفن کاری شخصی من، کابینت کاری من 2-21-74-39 بخشش 2-21-74-39 و تلفن دستی من 293-39-68-68 می باشد. پیوسته من اومده هستم که همچنین میتونم با سامانه و کلادور روید باقنیستم www.ombudsman.tg و vhk.tg این سامانه کودک می باشد که در اونجا میتونم همون تمام سوال های خشون رو پاسخ جواب نویشتن، ما با ما پاسخ میدیم. شخصی مسئول شتگی است، ما باوری دارم که پاسخ میدیم.
0: شنوندگان عزیز، شما اندیشه نوزیموف عبدالحلیم معاون سردار شعبه حفظ دولتی حقوق کودک دستگاه وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان رو شنیدید و در موج از برنامه مستقیم فرهنگ روز و در همجان وقتی برای ما جو داشته به پایین میرسد. واقعا هم غمخوری های امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص پیشوای ملت پرزیدنت مملکتمان محترم امام‌علی رحمان نسبت حمایه منفیت های کودکان، بلند برداشتن درجه معلوماتناکی، انکشاف ذهنی، تنسیتی آنها از آن شهودت میدهد که دولت ما برای آینده درخشان خود پایدواری مستحکم گذاشته استاده است و تجلیل این جشن به خاطر راه اندازی کرده است که نسل کلانسال توجه بیشتر به کودکان و تقدیر آینده های آنها داشته باشند. شنوندگان عزیز، مسئول برنامه بودم اینابت اکرام و اینجا مهمان ها چیزی گفتن میخواستن باشد مرحمت.
1: تشکر زیاد. در فرجام برنامه میخواستم که تمامی کودکان ما رو بخشیده و روزی بین المللی حقوق کودک تبریک گویم و یک و یک آنها سیاتی سلامتی عمری دراز و بردباری ها تمام نمایم. تشکر زیاد.
0: به شما نیز تشکر میگیم و دورنروی شنوندگان عزیز، چون که برنامه های دیگری رادیو فرهنگ ادامه دارد. مسئول برنامه بودم اینابت اکرام، کارگردان پرویز واحدوف. تا برنامه های دیگر خانه آباد و سعادتمند باشید.

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

دارن سیریشکی سرخ و روخ ساره زر مایم در این شهر نصیبی غم و در دارن سیریشکی سرخ و روخ ساره زر بیچاره شدیم در غریبی آخیم بیچاره شدیم در غریبی آخیم کس چاره این غریبی بیچاره نکرد

0: لحظه تفریح حج و مطایبه طنز و لطفهای نمکین و تند و ذوق بخش شوخی و خوشگویی از خوان ایجاد شاعران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی اشور سفر عطامیرخواجه و دیگران در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمندی خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین
1: شلوپ با گوش اشور سفر آوازه میرسد که غفور ملا در دوشنبه برایش یک شلوپ تحفه خریده است و امروز یا پگا میرسانندش اشور سفر از این تحفه رفیقش که آن وقتها نهایت با مود درآمده بود خرسند شده آن را به صبرانه انتظاری میکشد ولی از شلوپ نه پای بود و نه حیدر نهایت بعد نیم ماه انتظاری آن را خودی غفور ملا گرفته به خانهش میارد داملا کجا گم شدی که آوازت دو هفته پیش آمد و خدا نرسیدی داملا نپرس قریب مرده بودم با علم نقل میکند غفور ملا از عقبه شرشر میفرمادیم که ماشین ما را یخ پرتافت این طرف آن طرف توپ خورده قریب بجر رفته بود خیریت که بجر نیو با تپه رفته زد خدا رحم ما را خورد و زنده موندم قریب که زده میمردم داملا میپرسد اشور سفر که همه هوش یادش به شلوپ نو بند بود و آن را با حواس تماشا داشت هنگامی که ماشینتان را یخ پرتافت و این طرف آن طرف تا خورده بجر نیو با تپه رفته زد و تو قریب زده میمردی لیکن زنده موندی شلوپ من در کجا بود؟
2: لحظه تفریح
0: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوه و اردشیر شریپوف
3: 60 ثانیه
4: کارهای اومدگی برای برگزاری ازمون جمهوریوی گنجینه تاریخ و فرهنگ تاجیکان ادامه دارد. در این خصوص اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر میدهد. ازمون در اساس جدول برگزاری جشن سالگرد، فستیوال نمایش اید ازمون های فرهنگی و معرفتی و نانه های مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال روان که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ژانویه سال 2026 تصدیق گردیده است، برگزار کرده می شود. طبق اطلاعات منبع ازمون در بنی دانش جونی مؤسسه‌های تسلط میونه و اولیه کسبی مملکت گزارنده شده ماه نوامبر سال روان جنبست میگردد. آزمون با تشبث اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی در رابطه با دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمون به خاطر حفظ تاریخ و فرهنگ ملی دایر می‌شود.

0: Радиои фарҳангро шумо дар шаҳри Истаравшан рӯи мавҷи 107.1 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
0: Радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. шунавандаҳои азиз, ҳоло хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. Гуфтори ҳаштум.
3: Милс ҳафтаҳо ғайб мезад. Соли моҳҳо пайи ӯ аз маҳаллаи оҳангарон бурида мегардад ва касе парвои ӯ надошт. Ба назари ҳамсояҳо аз буданаш набуданаш беҳтар. Милс аз олами онҳо не, аз кадом як дуньёи дигаре маҳбус буд. Чанд бор ба ҳабсхона афтид. Шояд ҳисобашро танҳо худаш донад. Ҳамсояҳои дар ба девор ҳаминро медонанд, ки Милс тирамо аз ҳабсхона баромад. Ҳарчи дошт ва ҳарчи ёфт ба сари шароб зад. Аз ҳама беш дили бачахони Рая хола ҳамид ба ҳоли Милс месӯхт. ҳар гоҳи ҳабс мешуд ва ба озодӣ мебаромад, ҳамид гумон мебурд, ки Милс дуньёро фаҳмида, аз кардаҳо пушаймон хӯрдааст ва кӯмаки ӯ зарур. Боре ҳамид ӯро ба хонааш талабид, зиёфат дод. Сари дастурхон қаду қомат, чеҳраи зебои Милсро ситоиш кард ва гуфт: «Одам аз модар як бор ба дуньё меояд. Ҳисобдонҳо мегӯянд, ки дар табиат умри мард аз пудина ҳам кӯтоҳ. Асрҳост, ки пудина ҳар баҳор мерӯяд. Вале мард як бор хазон ки шуд, дигар намесабзад. Сарсабзии мард бояд ба зан ва аз ӯ ба фарзандон гузарад. Он гоҳ умри мард ба як муддати طولانی سرسبز میماند. میلس با اشتها خوراک خورد. با سخنان حمید با رغبت گوش داد و تا واقعه را هم از لوح خاطر گذراند. باری از سه زن یکی به میلس دل داد. خود را به اطاعت او درآورد. به هر کجایی که میلس میخواست از پیش میرفت. زن هر چقدر به او نزدیک شد همان قدر در فکر و افکار و روح و باطن میلس بیگانگی دید و او را ترک کرد. لینا هم دو سه بار به خاطر میلس آمد و ماه پس همچون یک چیزی نالازم از یاد برآورد او را، چون که میلس در مناسبتی او یگان قرابت ندید. ریشه بچه پدر و مادر، ریشه مرد زن و فرزند است. میفهمان به او همین بچه هم به مانند نیحال است. او از ریشه مستحکم برآمده است و تکیه به درخت برکمال دارد. درخت کمال زور شمال بار گران برف را به خود می گیرد. پدر و مادر همین گونه درختند، تا هینی که بچه مرد و تکیگاه زن و فرزندان خود شود. میرز در جواب سخنان حمید نه بد گفت و نه نیک. شکم را از کرم شوربای و سمبوسه های گرم سیر کرد و از جای خیست. به قفایش نیم نگاهی هم نکرده از خانه دور شد. فردا همین ساعت طلایی خود را از پیشتاق جیوان نیافت و حیران شد که این کار میلس و آثار نان و نمک پند او باشد. من احمق، می گفت همین. به چی امید او را به میلس غم و درد مادر که همش از او بود پند نمی شد، سخنی منی بیگانه چه قرب و قیمتی دارد؟ در شهر حبسخانه نبود که میلس ندیده و مادر راهی آن را خورده نکرده بود. به هر برآمدنی او مادر شکر می گفت و امید داشت که راهی راستی زندگی را پیش می گیرد. اما هفته نگذشته مادر به پند و نصیحت گویی مجبور می شد و در بالای سری خود مشت میلس را می دید. نفرت آور است این خیل بچه. درد دل کرد حمید. بهتر است که این خیل آدم از مادر نزاید. از نصیحت های حمید و کردار میر همسایه ها آگاه شده و او نفرت می خواندند. امروز از این خانه آواز سگ می آید. دیروز هم صدای سگ از خانه میرز به گوش همسایه ها می رسید. اما نه به چنین آهنگی پر علم. و آنها گمان داشتند که میرز با آن سگی به او خو گرفته درون خانه است. مردها دقیقه گوش به این اولاس حزن‌انگیز داده و به در حوالی میرز قلفی چکک را آویزان دیده بلا به پسش گویان از پای کار خود می رفتند. چاشتی بچه های محله پیش در حوالی میرز گیرد آمدند. دو نفری آنها پس خانه تاب خورده از تریزه به درون ذهن ماندند. سگ به بار دو پای پیش نشسته و دهان سوی آسمان کشاده اولاس می زد و درون خانه بی ترتیب. و سگ نالان سراب انسان را پسی شیشه تریزه دیده سربالای دو پای پیش مانده جنگاس برآورد. دلی بچه ها به حال حیوان بی زبان سوخت. بیا پیش آتای من می رویم، گفت یکی از آنها که پسر قدرت بود. آتای من در خانه امروز استراحت دارد. رفتند هر دو بسری امک قدرت و آوردند او را. بیچاره سگ، گفت امک قدرت، این حیوان بی زبان اوبال دارد، ولی ما حق نداریم قلف را شکسته سگ را از این حبس خلاص کنیم. بهترش به اداره میلیسیه زنگ میزنیم، شاید به سگ کمکی رسد. نگرانی طول نکشید. آنها در گردش کوچه ماشینی را دیدند که از دو طرفش خطی کبود کشیده شده و سویشان می آمد. پیش آنها از ماشین کپیتان شریف جبار و سه نفر همکارانش فرامدند. اساس چارپلوی سرخ بروتی در حاضری آنها با دو ضرب حلقه قلف را کشاد. شریف جبار تا کشادن در اطراف خانه یک و نیم دور زد. تریزه دیوار و پیراسه های خانه را از نظر گذراند. در حوالی سرخ برود از جامدانه که دو سیم برآورد و به شکاف قلفی درون در انداخت و جنبان. زبان قلف قفا رفت و او به شریف جبار رو آورد. بفرمایند، در یله شد. شریف جبار در را باز کرد و سگ دم میان دو پا خلانده و کلویده بیرون برآمد. از هوای غلیظ و دل بی حضور کننده دماغ هر سی میلیسه سوزیش کرد. هوای بدی از خانه برآمد و امک قدرت و بچه های همسایه چند قدم از ناجه در خود را کنار گرفتند. شربوی زهراگینی گویان کپیتان شریف جبار تریزه را کشاد تا درون خانه شمال رفت شود. بوی چیست این بوی؟ سرخ برود بوی شناس بوده است و یک یک شمرد بوی ها را. بوی سگ، بوی بنگ و او به شیشه های خالی شراب نگریسته ایلاوه کرد. بوی شراب. میرس اینجا بنگ زده و شراب خورده است. هینی عباشان هرگاه از این هر دو استعمال کنند از حیوان وحشی تر می گردند. میرسم به این درد گرفتار و خیالهای وحشیانه بسر آورده سگ را اینجا نگاه داشته کوچه برآمده است. به امید آن که زود می آید. شب روان به سگ احتیاج ندارند. شریف جبار به بوی و تف اعتماد نکرده اشیاهای خانه را می دید. شیشه های خالی، سیگارهای نیم سوخته، پوست های حسیبی سگ خورده و او در پس پایه کنج دیواری میز خلطه های سلفان و چلبور دید. سراسیمه دست پوشکی ریزینی به دست کشیده و خلطه و چلبور را گرفته و جامدانچه سرخ برود ماند. حجم خلطه های بالای تلی آبی دره برابر و چلبور هم مانند به آن بند. همه این چی معنا دارند؟ میرس را یافتن لازم، اما از کجا؟ به این سوال جواب معینی نیافت. پرونده جنایتی میلس. سرهنگ رمضان همراه حرفای بالای پرونده ای را که از کتاب لغت تاجیک روسی غفصر بود می خواند و صورت سرلوچی روی آن را نظاره می کرد. سرهنگ زبان خطهای مینس و قیدهای اینسپکتر محله را خواند. قیدهای اینسپکتر دردناک و شاعرانه بود. عباره به چشم خاک می پاشیدی جمله در میان دچار می آمد. مینس پس از زبان خط دویوم از 14 سپتامبر سال 1970 به مقصد به چشم اینسپکتر میلیسی محله خاک پاشیدن در زواد تعمیری به کار درآمد. در روز به کار سر کردن میلز آفتاب از خورسندی نسبت به نشان داد کیهان شناسان بر وقت‌تر برآمد، ولی معاش ماهانه را گرفت و غیظ زد. باز شراب نوشی، باز کچکاری. سرهنگ 4 ورق گرداند و چشمش باز به این عباره رسید. میلس به چشم مادرش هم خاک می پاشید. ایام مکتب خانی را در پیش کسه های کنتیتر وطن جامی 8 مرد می گذراند. بلیت جلابی می کرد. چشم به کیسه مردم می دوخت. بیگا به مادرش می گفت که امروز 1 ساعت زیاد خواندند. زبان خطی میلس. من گرژدنین اینسپکتر میلیسی محله میلسی پیشترن نیستم. 3 جا کار میکنم. 3 جا کار یافتم. فکر دارم که کدامش را انتخاب کنم. حالا به یگان قرار نآمدم. قید اینسپکتر میلیسی محله میلس بمانند چوب چکجه. قید اینسپکتر میلیسی محله میلس به مانند چوب کج است. از بچگی همین خیل کج بود. 2 بار در بلی جلابی به دست افتاد. به چشم کارکنان میلیسه از جمله به چشم من خاک پاشید. با مادرش مصلحت کردیم. گفتم که به تربیه میلس وقت ندارد. رازگی دهد او را به اینترنت دهیم. رازی نشد. گفت که از پدری در جنگ بینام و نشان شدهش یگانه نشانه است. در پیش چشم میلس به چشم مادرش خاک پاشید. گفت که بار دویوم او را جوره هایش فریب دادند و به این راه در آوردند. میلس 1 ماه پس 2 ویلاسیپید دزدید. سود همه گناه های میلس را شمارید. عاقبت بدی آنها را برای همسالان او فهماند. توبه میلس به مانند آدم های کلان سال از جایش خیست. به چشم سود خاک پاشید. گفت که از صد 1 گلی حیاتش نشکفته است. گناهش را سبک گیرند. سود به جای 3 سال 1 سال حکم برآورد. پس از 1 سال میلس به آزادی برآمد. باز زمین را دید که دشت های کلان، تلو تپه های بلند، کوه های آسمان رس و آسمانی ناپیدا کنار دارد. از کوچه های زیبای شهر با گلگشت های شکوفان، بناهای خوشترهی با شکو که همه نشانه مهنت آدمان است به وجد آمد. از قید های اینسپکتر میلیسه محله میلس به چشم مادرش که 2 دیده براه بازگشتی او داشت باز خاک پاشید. کمتر نفسی آسوده گیریم گویان 1 سال بیکار گشت. در روز سالانه آزادیش کیسه 1 موی سفید دهقان را در بازار خالی کرد و سود شد. برآمد و دیگر دیدار مادر را ندید. او از قید حیات گذشته بود. اکنون میلس می دانست و دوی اسبش. بار 3 با 3 جنایت، 1 دزدی، 2 قصد آدم کشی و 3 دزدی حبس شد. حاضر بیکار است. 3 بار زبان خط نوشت و بی نام و نشان غیب زد. میلس با خصلت های بد و نیکش در 1 وقت به دنیا آمده. سیرکاری به تربیه او، وقت نیافتن مادری بیوه مانده، آشنایی با 2 بچه بدفیل خصلت های نیک میلس را اندک اندک کاست و با خصلت های بدش تنها ماند. این خصلت ها او را از 1 کردار به کردار دیگر و از 1 عملی بد به بدتر کشاله کرده می برد. سرهنگ تگمه اسباب بالای میز را پخش کرد. او کپیتان شریف جبار و مایار فیض میرزا را نزدی خود خواند. از میرس پرسید او از آنها یگان نشان هست؟ هر دو با نشانه این کار سر جنباندند. میرس شخصی شبهناک، نسبت به او بی‌پروان نباید بود. دل من، گفت کپیتان، گواهی می‌دهد که میرس به این جنایت علاقه دارد. خلطه های سلفانی و چیلبور شهادت منگیار اوزاقف پندادن حمید او را در همه این دلیل ها حقیقت نهان است. اگر میرس قاتل رقم یکم نباشد، دویوم است. اینش، گفت مایار فیض میرزا، سیوم شد. چه سیوم؟ پرسید سرهنگ. با وجود آن که او انیق می دانست که فیض میرزا چی مقصد دارد. ما از دو کس گمان بر بودیم. میرس سیومش شد. دوزد یکی گمان هزار، گفت رمضان همراه. از بین هزار آدم شبهناک گناهگار را با نشانه هایش یافته گرفتن ضرور. فیض میرزا به سخن سرهنگ چیز ایلاوه کردنی بود. زنگ تلفن بلند شد و سخنان او در دهانش ماند. پلکونیک رمضان همراه گوش میکند. سردار لبراتوری اکسپرتیز بیولوژی. قریب نشناخته بودم. نقش پایفزال و لباس های ارگش حسنف چی؟ و گروه خون حیوانات راست آمد؟ چخیل. سرهنگ با حیرت گوشک را در کفی دستی چپ نگاه داشت. کپیتان شریف جبار که به اصل حادثه صرف هم نرفته بود از تعجب نخواد، گفت و خاموش ماند. شاید اکسپرت، گفت مایار فیض میرزا، گویا یگان فکری گرانبها را از دست داده استاده باشد، خطا کرده است. اکسپرت، گفت سرهنگ، شبهه فیض میرزا را به اعتبار نگرفته، خطا نمی کند. خطا از ما می گذرد. منگیار اوزاقف را در حال آزاد کنید، از او عذر پرسید. به فکرم رفیق پلکونیک، ما شتاب می کنیم. در اینجا شتاب نیست رفیق مایار، در اصلاح کمبودی شتاب ثواب. خیر، در کجا چخیل داخهای خون گرفتنی منگیار اوزاقف را دانستن ممکن؟ ممکن رفیق مایار. سرهنگ تگمه اسباب آواز را پخش کرد. از نوبتدار خواهش نمود که منگیار اوزاقف را به کابینت او رخصت دهند. خمار مستی اثری منگیار رفته و هوش و یاد او به جایش آمده بود. در سر راه کلان کوچه سینا او به جسد پیش پا خورده افتیده است. از جایش خیسته با ترس و حراس از آن دور شده است. در رفشنی چراغ چشمش به پایفزالش می افتد که آنها خونالودند. از ماشین هوشیارخانه ترسیده کفشهایش را از پای می کشد و کنارتر راه می ماند. اگر داغهای خون لباسهایت را، پرسید نیم شوخی نیم جدی پلکونیک، می دیدی چی؟ نمی دانم، از هفتش کشیده هوا می دادم. شما جواب بزنتان خبر نمی دیم. از سخن آخرین رنجشی که در دل منگیار بود برآمد. هیچ قصه نیست گرجدن پلکونیک، وظیفه شما را می دانم. هر خل داغ خون را باید سنجید. همین خیل برادر، شما آزاد. منگیار از در برآمد. در آشیانه یکم به نوبتداران شعبه نگاه باوقاری کرد، اما در دفتر سردار از باب شتابکاری عاقبت آن تیز و تند سخن می رفت. آدم را شناخته نمی شود. در دنیا همه چیز را تا آخر دانستن ممکن، بجز آدم. فکرای پیش در پیش در حق آدم و کار و کردارهای او سرهنگ رمضان همراه را بسری اندیشه های پیچ در پیچ آورد. سرهنگ دکتکرت زخر پیتروویچ را گشته و برگشته از نظر می گذراند و حیران می شد که دل و وجدان کس چگونه قبول می کند که از یک پوست به پوست دیگر درآید، در پوست دیگری زندگی کند، روزگار بیند و آن نامی را که پدر و مادر به او مانده است، خاطره های شیرین ترین دوران حیاتش به آن علاقمند است از یاد برارد، ترک نام خود کند.
0: шунавандаҳои азиз ёдрас мешавем ки шумо хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунидед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова. анҷоми хониши адабӣ саодатманду пирӯз бошед.

0: چو اخریرس آمد از آمول به ری از آن کار او آگهی یافت کی بدو گفت کین چیست کنگیختی که با شهد هنزل بیامیختی بفرمودمت کین بدان را بکش نگه داشتنشان نشاید زهوش به دانش نیاید سر جنگ جوی نباشد به جنگ اندرون آب روی سر مرد جنگی خرد نسپرد که هرگز نیامیخت کین با خرد چنین داد پاسخ به افراسیاب که لختی بباید شد از شرم آب هرانگه کت آمد به بد دست رس زیزدان بترس و مکن بد بکس که تاج و کمر چون تو بیند بسی نخواهد شدن رام با هر کسی اگر داد ده باشی ای نام جوی شوی بر همه آرزو کام جوی ز خود داد دادن به هر نیک و بد به از هرچه گویی به نزد خرد ره رستگاری ز دیو پلید به کردار خوبی بیابد پدید به نزد کهان و به نزد مهان به آزار موری نیرزد جهان دراز است دست فلک بر بدی همه نیکویی کن اگر بخردی چون نیکی کنی نیکی آید برد بدی را بدی باشدن در خورد چو بشنید افراسیاب این سخن نه سر دید پیدا مران را نه بن یکی پر ز آتش یکی پر خرد خرد با سر دیو کی در خورد سپهبد برآشفت چون پیل مست به پاسخ به شمشیر یازید دست میان برادر به دو نیم کرد چنان بی وفا ناسزاوار مرد چو از کار اغریرس نامدار خبر شد سوی زال سام سوار چنین گفت ککنون سر بخت اوی شود تار و ویران شود تخت اوی وزان پس بیا راست یک چند گاه که تا چون بسازید کار سپاه بزد نای روین و بربست کوس بیا راست لشگر چو چشم خروس سپه بود سوی پارس بنهاد روی همی رفت پرخشم و دل کین جوی ز دریا به دریا همه مرد بود رخ ماه و خورشید پرگرد بود چو بشنید افراسیاب آن سخن که دستان جنگی چف کند بن بیاورد لشگر سوی خار ری بیا راست جنگ و بیفشرد پی تلایه شب و روز در جنگ بود تو گفتی که گیتی به یک رنگ بود مبارز همی کشته شد بر دو روی همه نامداران پرخاشجوی دو هفته برآمد بر این روزگار سوار و پیاده بمانده زکار
1: شما پاره از اثر بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

خوشا که آبی ما آبی حیات است، اساس شادکامی و ثبات است. بود صاف و روان بخش آبی تاجیک، روان همچون زبانی نابی تاجیک. بسا دریای پرشور و خروشان، زمین تاجیکان را می دهد جان.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: تحلیل، اینکوس، باسابی رشدی علم، بازدید از مدرسه های اولی کشور.
1: نظری ما نگاهی نو به فعالیت و روزگار علمان و دانشمند ها.
0: نظری ما ترغیبگری نوآوری و اختراعات مؤسسه های اولی مملکت.
1: نظری ما اینکوسی سمره کاری پژوهشگران.
0: این همه در برنامه علمی تحلیلی نظری ما
1: از موجی رادیوی فرهنگ
0: در تهیه دلفروز سفر و...

0: шунавандагони гиромӣ, расидем ба фарҷоми барномаи назари мо. Дар таҳияи барнома саҳм доштем муаллиф Дилафрӯз Сафар ва коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои баъдӣ сарбаланд бошед.
1: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
2: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
1: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
2: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
1: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
2: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
1: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
2: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
1: با رادیوی فرهنگ.

مبا این دل غم پروری ما غم خوری دل که بجز غم نبود در خوری ما دردمندیم خبر میدید از سوز درون دهنی خشک و لب تشنه و چشم تری ما دل ما گم شد و جز باد نیابیم کسی که شود رنجه و آر از خبری دلبری ما گر تو در مجمره دل غم ما سوزانی همچنان بوی تو یابند ز خاکستری ما میکنم شادی از آن روز که گفتی برقی این گدایی است که هرگز نرود از در ما عذر صاحب نظران شود آنگر روشن که ببیند مه روی تو ملامتگر ما قیمت صحبت ما دان که همین دم باشد که برد هجر تو از کوی تو درد سر ما صفت روی تو تا در قلم آورد کمال گل بود نسخه حزن از ورق دفتر ما.

قطره آب پریخ ها روان از چشم چشمه ها جاری در بغل دریا آب پریخ هاست جان بخش و شیرین و مصفا گنجینه گنجوری کلانترین دریاها سیر و پنج و زرفشان در بدخشان پریخ‌های عظیمی اسماعیل سامانی انقلاب استقلال و سینا پریخ‌های سبقدره کلان و زرفشان در زرفشان پریخ‌های قطارکوه‌های رشتان و خطلان باستان مثل آینه صفا بخش و تابان سرچشمه آب ناب تاجیکستان.

0: Салом ва паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷуманд. Агар ба таърихи фарҳангу адаби миллат назар кунем, дар меёбем ки ниёгони мо ба таълим ва тарбияи фарзанд таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамуданд. Албатта ҳамқадами кишварҳои пешрафта ва рушдёфта будан боиси ифтихор аст. Вале дар ин раванд, ҳифзи анъанаҳои миллӣ ва тарбияи фарзанд дар рӯҳияи эҳтироми фарҳангу тамаддуни миллӣ ва арзишҳои волои он бояд дар ҷои аввал қарор гирад. تربیه کودک را باید با نظرداشت طبیعت او و محیط انجام داد. امروز که تکنولوژی اینترنت وارد هر یک گویلا میگردد، والدین باید دانش زمانوی داشته باشند تا توانند از تاثیر منفی اینترنت کودک را ایمن نگه دارند. نقش خانواده در تربیه فرزند خیلی کلان است، زیرا والدین مهمترین عامل سازنده شخصیت کودک محسوب مییابند. فراموش نباید کرد که تربیه کودک در برابر اینکه سمت مهمی فعالیت مؤسسه های تعلیمی میباشد، پیش از همه وظیفه مقدس هر یک پدر و مادر و اهل جامعه به شمار میرود. سومیان گرامی، حالا متوجه باشید به صحبت ما با آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 55 ناحیه شومنصور شهر دوشنبه بای بابای و سودوبه.
1: پس از به تصویب رسیدن این قانون، یعنی قانون مسئولیت درباره تعلیم و تربیه فرزند، من فکر میکنم که هم مسئولیت آموزگاران و هم مسئولیت پدر و مادران نظررس شد. یعنی بعضی پدر و مادرایی که نسبت تربیه فرزندشون بی‌طرف بودن، اکنون کمی مسئولیت خود رو حس کردن و به تعلیم و تربیه فرزندان خود دقت میدودگی شدن و همین روند در مکتب ما البته خوب براه مونده شده است. هم آموزگار، هم خواننده و هم پدر و مادر مسئولیت شخصی خود را در آبادی کشور، در پیشروی جمعیت حس کردند. مؤسسه ما هم برای براه ماندن طلبات همین قانون یک قطار چوربینی ها براه مانده شده است و پیش از همین به درس ها آمده و خواندن خوانندگان مسئولیت پدر و مادر حس کرده می شود، احساس کرده می شود و نتیجه هم خوب شده ایستاده است. بسیار خوانندگان فعال، خوانندگان با آداب، با تربیت به وای رسیده ایستادند. ما تمام مهارت کسبی خود رو به اون روانه نموده ایم که پیش از همه تربیه رو خوب براه مونیم، چون که همین شهروندی که کتاب میخوند کوشش میکند البته از او یک انسان خوبی سازنده و عبادکار به وای رسیدنش ممکن است.
0: وقتی پدر و مادر رو به مؤسسه برای به مجلس گذرانیدن دعوت میکنید، خودی والدین مسئولیت رو احساس میکنند؟ در وقتش حاضر میشوند؟
1: هستن والدینی که مسئولیت خود رو خیلی خوب احساس میکنند، در وقتش به مکتب حاضر میشوند و از خوندن، کار و کردار و رفتاری فرزندشون آگاه میشوند، از معلم مصلحت میپرسند، هم صحبت میشوند و در یک جایگی عمل میکنند. بو هست البته در جامعه هستن شخصیت هایی که در وقتش حاضر نمیشوند، اونها رو باز باری دیگر تکرار به تکرار دعوت کردن لازم میشوند. حتی میشوند مورد هایی که ما به خانه همون شاگرد میرویم، در خانهش با پدر و مادر هم صحبت میشویم، از همین قفامونی یگون کرداری ناشایسته فرزندشون آگاه میکنیم. این خیلی شخصیت هایم هستند. لیکن حاضر بسیاری ها فهمیده ایستودن برابر خبرنامه فرستوندن یا اینکه زنگ تلفنی پدر مادر حتما در مکتب حاضر میشوند.
0: اون خوانندگانی که با بهای خوب و اعلی مثلا میخوانند و در المپیاد و آزمون ها اشتراک میکنند چگونه هوسمند کرده میشوند؟
1: البته شاگردای ما در آزمون های گوناگون شرکت میورزند، هم در آزمون های تاج سری جمله هنرها علم دستاورد های زیاد دارند، هم این فروغ معرفت یا تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبح دانایی کتاب است. امروز در نوحیوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است شروع شد. قریب 13 نفر خوانندگان مؤسسه ما به این آزمون فرستنده شدن، حاضر عینی در اشتراک کردن هستند و دستاورد های زیاد داریم در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. تا دور جمهوریوی شاگردای پیشتر ما حفیظ و نصیبه بود، دور جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است جای دوم گرفتگی بود. چندین نفع نفر خوانندگان هستند. به نزدیکی آزمون شاهنامه‌خوانی شد. در آزمون شاهنامه‌خوانی هم شاگردان زیاد اشتراک کردند. به این سمت دقت ماموریت مؤسسه آموزگاران خیلی خوب روانه کرده شده است. شاگردان لیاقتمند هم بسیار هستند و بسیار با لیاقت عجیب شاهنامه‌خوانی کردند. صحنه‌های گوناگون از دوستان نمایش دادند. ابرازهای گردآفریدهای نو، رستم و سهراب‌های نو را تماشا کردیم در تالار مؤسسه. بسیار یک آزمون خاطرمان گذراندیم. علم فروغ معرفت هم تاج سر جمله هنرهاست. این در این آزمون ها هم خوانندگان زیاد ما اشتراک کردند. در دوره جمهوریویش من پیرماتف محمد خواننده صنفی ده، ظفرزاده فرزانه در المپیاده بیولوژی در دوره جمهوریوی جای دویم گرفت. پیرماتف احمد خواننده صنفی نو از فن حقوق، شوکیر و سعیده خواننده صنفی ده از فن زبان روسی، جبار و زمرد خواننده صنفی ده از فن زبان روسی، امونی دین زاده مدینه از فن ماتماتیکا زبان ادبیات تاجیک بسیار موفقیت های نظررس به دست آوردند. یک آزمون دیگر شده گذشت زبان دانی جهان دانی. در این آزمون خواننده ما محمد نظیر زاده سعادت که خواننده صنف 11 و می باشد جای دوم را گرفت. در آزمون تاج سر جمله هنرها و علم خواننده ما ندیبوی و زکیه خواننده صنف 9 در نامینیسی خیمیا سازوری جای نمایان گردید. و البته در آن خوانندگانی که لیاقت دارند، هوس در آزمون ها اشتراک کردن دارند، از طرف آموزگاران مؤسسه آموزگاران فنی دستگیری کرده می شوند، با آنها مشغولیت های الوگی می گذرانند. این چنین باز مرکز رشد استعدادها هست عمل میکند، با آنجا می فرستونیم و در آنجا نیز بعد درس های اساسی درس های الوگی تشکیل کرده می شود و در آن درس های الوگی اشتراک میکنند. و وظیفه اساسی ما آموزگاران ان همین دریافت کردن استعدادهای اساسی خوانندگان است که همون شخصیت های که لیاقت دارند، استعداد دارند، شوق و هوس آنها را به همین آزمون ها جلب کردن است و برای هوسمند کردن، شوقمند کردن از طرف مؤسسه افتخارنامه، سپاسنامه ها به پدر و مادر پیشنهاد کرده می شود که هوس آنها زیاد میگردد. و این چنین از طرف خود ماموریت مکتب یگان تحفه کتاب ها بیشتر کتاب تحفه میکنیم.
0: ببینید با وجود همین قدر پیشرو موفقیت ها هستند، حالتایی که مثلا بعضن بین مکتب بچه ها مناقشه ها سر میزند و بعضی خوانندگان خودشون در همون مؤسسه سر کرده میگیرند. بعضی پدر و مادران تربیه کودک رو حواله به مکتب میگذارند. نظر شما چی است؟
1: البته همه خیلی حالت هایی هست که کودکان به مایل به قانون شکنی دارند، مایل دارند که ترتیبات جمعیتی رو ویران کنند یا با یگان کاری ناشایسته دست زنند. البته پیش از همه این عیب هم والدین هم حساب می شود و البته عیب به اهمیتی رهبر سیم شاید یا خود هم مؤسسه. خیلی خدا به شکر که در مکتب ما همه خیلی حالت ها حالی رخ نداده است، نیست ما خیلی اهمیت می دهیم. بعضا پیدا شود هم راهی حلش رو کوشش میکنیم که یابیم. من فکر میکنم که این خوانندگان به اهمیتی پدر و مادر رو نظارت نکردن اونها و خود رغبت نداشتن و اگر در باره درس رو گویم شاید شوقوار نبودن بعضی درس ها، اهمیت ندادن بعضی آموزگاران هم خوانندگان به همین کارهای ناشایسته دست زنند. البته این مسئله داغ روز امروز است.
0: چون در مولد خواننده هایی که مثلا شوخ طبیعت اینجا حرف زدیم، شاید هستند حالت هایی که مثلا خوانندگانی که در مؤسسه شما یعنی تحصیل میکنند و شوخ طبیعت هستند، اگر باشند شما با این گونه چی گونه کارهای فرماندهی میبرید؟
1: خواننده های شوخ بسیار میشوند. عادتا همین خواننده های شوخ من بعد انسان های خوب میشوند. همین شوخ ها بسیار وقت دلیوبک هم گپ دونک هم میشوند. برای همین از همین جهت معلم باید به همین خواننده ها نزدیکتر باشد. البته صحبت های فردی میگذرونیم، میفهمونیم که مثلا انا این کاری کردگیشون نادرست است یا با یگون کار جلب میکنیم، با یگون برآمد، با یگون کارهای علیحدہ یکی در صنف لازم است یا برای مکتب لازم است جلب میکنیم. بدتر اگر دیدیم که حالتش دیگر خیلتر است، پدر و مادر هم جلب کردن ما ممکن است و به نظارت و به اهمیت نمیمونیم و بچهای شوخ برعکس سیر حرکت میشوند. بعضن همه خیر هست که با وجدان میشوند. اگر کار فرمایید و باور کنید به با اونها خرسان میشوند و از همین کاری بعدشون دست میکشند.
0: در برای بعضی کمبودی ها گفتیم چی مشکلی است که سر راه شما هست و شما چی پیشنهاد دارید به پدر و مادران؟
1: البته موفقیت هست، برابر موفقیت کمبودی ها هم مشاهده میشوند. همین کمبودی ها پیش از همه بی طرفی پدر و مادر، بی طرفی یعنی همین پیشروی حالت تعلیم و تربیت. اساسا باید سه عامل در یک جایگی عمل کنند، هم پدر و مادران، هم آموزگاران و هم جامعه. یگان تای اینا باید بی طرف نباشند، یک دیگر را دستگیری کنیم، با فکر همدیگر روزی باشیم، هم ҳамфикр бошем. Он вақт мо метавонем ки агар муаллим ягон таклифу пешниҳод дошта бошад, падару модар ё ҷомеа бинад камбуди ҳамон насли наврасро дар ҳамон ҷои дидагиаш бояд ислоҳ кунад, фаҳмонад. Мавзӯи дарднок ин телефон. Аз ҳама ҷои дарднок телефон. Телефон бачаҳо ҳам доно карда истодааст, ҳам аз ҳад зиёд аз сину солашон барвақт ба бисёр чиҳо сарфаҳм мерафтагӣ карда истодааст ва анамин диққаташонро ҳам ба чизҳои беҳуда ҷалб мекунад, чизи асосӣ як тараф мемонад. Мехел медонам ки талабаҳое ки бо одобанд, муваффақанд, ба китобхонӣ машғуланд ё дар ягон олимпиадаҳо иштирок мекунанд, онҳо телефон надоранд. Падар модари онҳо масалан ҳамин хел назорат кардагиянд ки мактабро аълод хатм кунӣ ё ба ягон муваффақият ноил шавӣ, баъд телефон харида медиҳанд. ё телефон падар модар доранд, худи фарзандашон назорат мекунанд. ба фикри ман телефон аст, бепарвогии падару модар аст ё назорати хуби падару модар ва ҳамкориашон бо мактаб.
0: яъне бештар ҳамкорӣ кунад.
1: ҳамкорӣ ҳатман бояд, анамин як ҷоя агар мо амал кунем, таълиму тарбия хуб ба роҳ монда мешавад.

دلبری ما جنتی پهناوری ما آفتاب بر سری ما تاجیکستان قدرتی ما قسمتی ما گلشنی بیمنتی ما سلوتی ما ثروتی ما تاجیکستان دشتهایت نوردامان شهرهایت عطرگردان هستی تو عشق سامان تاجیکستان میهنی آزادگانی بلکه یاقوتی زمانی زینتی کلی جهانی تاجیکستان زینتی کلی جهانی

0: کشته شدن اغریرس به دست برادر. چون اغریرس آمد از آمول به ری، از آن کار او آگهی یافت کی. به دو گفت کین چیست کنگیختی، که با شهد هنزل بیامیختی. بفرمودمت کین بدان را بکش، نگه داشتنشان نشاید زهوش. به دانش نیاید سر جنگ جوی، نباشد به جنگ اندرون آب روی. سر مرد جنگی خرد نسپرد، که هرگز نیامیخت کین با خرد. چنین داد پاسخ به افراسیاب، که لختی بباید شد از شرم آب. هرانگه که تامت به بد دست رس، ز یزدان بترس و مکن بد بکس. که تاج و کمر چون تو بیند بسی، نخواهد شدن رام با هر کسی. اگر داد ده باشی ای نام جوی، شوی بر همه آرزو کام جوی. ز خود داد دادن به هر نیک و بد، به از هرچه گویی به نزده خرد. ره رستگاری ز دیو پلید، به کردار خوبی بیابد پدید. به نزد کهان و به نزد مهان، به آزار موری نیرزد جهان. دراز است دست فلک بر بدی، همه نیکویی کن اگر بخردی. چون نیکی کنی نیکی آید برد، بدی را بدی باشد اندر خورد. چو بشنید افراسیاب این سخن، نه سر دید پیدا مران را نه بن. یکی پر ز آتش یکی پر خرد، خرد با سر دیو کی در خورد. سپه بود برا شفت چون پیل مست، به پاسخ به شمشیر یازید دست. میان برادر به دو نیم کرد، چنان بی وفا ناسزاوار مرد. چو از کار اغریرس نامدار خبر شد سوی زال سام سوار، چنین گفت که اکنون سر بخت اوی، شود تار و ویران شود تخت اوی. وزان پس بیا راست یک چند گاه، که تا چون بسازید کار سپاه. بزد نای روین و بربست کوس، بیا راست لشگر چو چشم خروس. سپه بود سوی پارس بنهاد روی، همی رفت پر خشم و دل کین جوی. ز دریا به دریا همه مرد بود، رخ ماه و خورشید پر گرد. چو بشنید افراسیاب آن سخن، که دستان جنگی چف کند بن. بیاورد لشگر سوی خار ری، بیا راست جنگ و بیفشرد پی. تلایه شب و روز در جنگ بود، تو گفتی که گیتی به یک رنگ بود. مبارز همی کشته شد بر دو روی، همه نامداران پرخاشجوی. دو هفته برآمد بر این روزگار، سوار و پیاده بمانده زکار.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موجی 165 FM شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان،
4: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
3: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته، اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
4: این زمین را ارج از عرش است.
3: بیاموز هرچند بیتوانیا،
4: مگر خیشتن شاد گردانیا.
3: این زمین را ارج از عرش است.
5: شنونده های عزیز، شما آغاز گفتاری پنجم رو میشنوید.
6: از پنزار در روز مهتاب با بطاقتی تمام در انتظار فرو رفتن آفتاب بود. خیلی اشتیاق داشت که زودتر به پیش آن پیرمرد با همت مهربان برود که چند روز پیش او را به خانهش دعوت کرده بود. او باید مرد خیلی دانشمند باشد، وگر نه این قدر کاغذهای لوله و چرمپاره های خط نوشته شده از کجا به دست وی افتاده می توانست؟ آیا وی چی بودن آن خط ها را به من می گفته باشد؟ وقتی که اسپانزاد با ترس و حراس با بالقچه بیرنجی در نیمدار شکل کندکاری شده پیرمرد را زد، او در بالای کتی چوبی نشسته و خواندن یکی از آن کاغذهای لوله مشغول بود. در آه پسرم خوش آمده، گفت با مهربانی پیرمرد و با اشارت به اسپانزاد تکلیف کرد که در بالای نمد بشیند. پیرمرد شپانی چون بریشم نرمی خود را مالیده ایستاده و گپ سر کرد. یک زمانها خیلی پیش از تولد یافتن تو من یکی از کاتبان مشهور این مملکت بودم. در خدمت افشین وظیفه داشتم. ماهوی منشی را نه تنها در پنج بلکه در تمام اقلیم بخارا و سمرقند همه اهل دیوان دولتی می شناختند. اما اکنون پیرو ناتوان شدم. حالا با کوزه کفیده مانند هستم که آب جانبخش سیرون از درون آن تراویده برآمده تا رفت کم می شود. می خواهم که یک مقداری آن آب محفوظ مانده باشد و بنابراین به تو خط و سواد آموختن را خواهش دارم. من پسر یک پیلکش کمبغل هستم، گفت خجالتمندانه اسپانزاد. قدرت خراجات این کار را ندارم. به سخنم گوش کن، گفت پیرمرد و ابروانش را فرو انداخته. بسیار کسها هستند که با زور پول خود به شرف شاگردی من نایل شدن می خواهند، اما این شرف به هر کسی نصیب نمی شود. کی بودن تو را من می دانم. همسایه لافگوی احمق تو در حقت خدمت کلان به جا آورد. بعضا احمقی هم باعث خیریت و نیک شده می تواند. چنان که گفتن عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. او با یک کاری بیهوده به پیش من آمده بود، اما در اندک وقت آنقدر گپهای سفسطه و بیهوده گفت که کس در مدت یک سال هم آنقدر گپ را شنیده نمی تواند. دانشمندان گفتن سکوت اختیار کردن و دم فرو بستن برای آدمی نادان و احمق بهترین کارهاست، اما برای وی کاری بهتر از همه آن است که نادانی و احمقی خودش را فهمیده باشد. از پنزاد با ذوق تمام به سخنان پیرمرد گوش می داد. اکنون سبب او را به نزد خود جذب دادن پیرمرد را فهمیده بود. چه پیرمردی عجایبی می باشد. ماهوی پیر به سخن خود دوام نموده گفت من به فکری به شاگرد گرفتن تو یک بار قرار ندادم. وقتی که در روز میتره به تو واخوردم و در هنگام سختی و در ماندگی هم به من مدد رساندی، تو را برای آن به خانه خود دعوت کرده بودم که مهمان نوازی کرده از خدمتت منت داری کنم. اما وقتی که همسایه ناتوانبین و بخیلت و پیش من آمد و برای خیریت خانواده چی گونه مینت کردنی تو را به من گفته داد، در حق تو یک کار خیر کردنی شدم. اما پسرم، یک چیز را از اول به تو گفته مانم، آدمیزاد با وجود خیلی دانشمند بودن خود، اگر عقل و فراست نداشته باشد، آن دانش به سریبه آفت و بلا می شود. از فضل دانش بزرگان بهرمند شدن، مگر برای یک جوان فقیر و کمبغل زیاده از این سعادت و خوشبختی شده می تواند؟ بجوش و خروش آمده گفت اسپانزاد، در عوض مهربانی که شما در حق من کردنی هستید، چه خیلی منداری کرده می توانم؟ با سعی و غیرت خودت، تبسم کنان گفت منشی پیرسال. پیرمرد وقتی که می خندید، چشمان سیاه خیره او به ناگاه درخشیده با نور یک مهربانی گرم منور می شد. من حالا به سن بلاغت رسیدم، مگر وقتی درس خواندن من نگذشته است؟ به جرأتانه پرسید اسپانزاد. وقتی آموزش هیچ وقت نمی گذرد. انسان تمام عمر خود را با آموزش می گذراند. فقط فرق در اینجاست که بعضی ها از زندگانی درس می آموزند و بعضی ها از کتاب. در این کتاب ها حکمت و خردمندی پیشینگان ذکر یافته است. تو در روز هرمزدا به نزد من بیا، گفت پیرمرد و از جایش خسته با این با اسپانزاد اشاره کرد که وقتی رفتن شده است. جوان وقتی که از خانه می برآمد، پیرمرد از پسی وی فریاد کرد، سحری بر وقت بیا که در آن وقت ذهنم تازه و فکرم بورا می شود. اسپانزاد وقتی که به خانه برمی گشت، سخنانی را که نویما در حق یک پیرمرد دانشمند گفته بود به خاطر آورد. گفتار مرد دانشمند کلید در گنجینه بی بهاست. در کله ماهوی پیر چقدر فکرهای عالی و پربها جا گرفته است. اگر آن دانشمند اقلا یک حسی دانش خود را به وی می داده باشد، او با چقدر دولت بزرگ صاحب شده می تواند. او حیران بود که این واقع را در خانه بگوید یا نه. در این باره چی نو رفتار کردنش را یک باره قرار داده نتوانست. اما با وجود این به خانه آمده به کسی در این باره گپ نزد. قرار داد که بعد از آن که سوادش برآمد، اهل خانه را از این کار خود خبردار نماید. پدرم چقدر خرسند خواهد شد، با اندیشه گفت اسپانزاد.

Муншии пирсол хеле одами сахтгир ва корталаб буд. Дар хатнависӣ ба беэҳтиётӣ ва чиркинӣ ҳаргиз тоқат карда наметавонист. Агар хат аз рах барояд ва ё кат шавад, хеле оташин мешуд. Хати баъд чашми касро озор медиҳад, мегуфт пирмард. Сухани баъд чӣ нав ки гӯши касро мехарошида бошад, хати баъд ҳам барои чашми кас чунин аст. Ва бо дастони ларзони худ сатрҳои мавзун баробар ва зебо ба вуҷуд меовард. از پنزار به هر یک عیبگیری و نشانداد پیرمرد با دقت تمام گوش می داد. اما با وجود سعی و کوشش خود در مهارت و هنر خطنویسی حتی به صدیه که هنر پیرمرد هم رسیده نمی توانست. دست های به کار دغلیسی ها آمخته شده ایوه بنای قلم خیلی به سختی عادت می کرد. از زور زدن از چهره گندنگون ایوه عرق همچون باران می ریخت. در وقتهایی که کیفیت ماهوی بلند و دماغش چاق می شد او شوخی کنان می گفت که با اسپانزاد با کلان کندن یک پل زمین صدها بار آسانتر از آن است که دو سطر خط خانه و زیبا نویسد. اما با وجود این بسیار چیزها وابسته به سعی و کوشش خود انسان است. همیشه تکرار کرده می گفت پیرمرد. گذشتن زمان و سعی و غیرت البته به موفقیت کس امکان می دهد. در واقع هم زمان می گذشت و هم کار پیش می رفت. اسپانزاد از وی چی طلب کردن پیرمرد را به خوبی می فهمید و روز تا روز بهتر و آزادتر می نوشت. او سحری بر وقت خیلی پیش از سر زدن آفتاب از خوابگاه خود خیسته حتی بدهن یک لقمنان هم نگرفته به پیش استاد خود می دوید. اسپانزاد در تابستان در بالای بام می خوابید و بنابراین تا خیلی وقت اهل خانه از برآمده رفتن او بی خبر بودند. اما اسپانزاد این واقعه شادی آور را از کشنجه پنهان کرده نمی توانست. او این سی را به دختر گفته بود. کشنجه خواهش کرد که اسپانزاد درسهای خود را با وی در یک جا تکرار نماید تا که از دانشهایی که او حاصل می کند بلکه با وی نیز اندک نصیب می شده باشد. اکنون او بعضی پارچه های اویستا را با همراهی اسپانزاد یاد می کرد و در بالای چوبها خط مشق کردن را می آمد. اسپانزاد تخته های سفید را هموار کرده در آفتاب خشک نموده در بالای آنها خط مشق میکرد. زمان میگذشت و آهسته آهسته از آنچه که اسپانزاد میدانست یک قسمش را کشنچه نیز از خود کرد. ذهن کشنجه خیلی خوب بود و بسیار وقتها شعرها در خاطرش نظر به اسپانزاد بهتر نقش میبست. سیر بودن و از دیگران مخفی ماندن این کار آنها را باز هم زیادتر به دیگرشان وابسته مینمود. وقتی که کشنجه شعرهای دلنواز عاشقانه را تکرار میکرد به خیال اسپانزاد به اختیار چنان میرسید که همین خیلی شعر را در حق خود وی گفتن در حق خود وی هم سرودن ممکن است. او شعر نوشته نمیتوانست. اگر تواند البته در وصف محبوبه خود چنین شعرها خواهد نوشت. مگر این رخساره های گلگون پرتراوت شایسته شعر نیستند؟ مگر این چشمان سیاه و گیسوان دراز درخشان کمتر از آنند که در شعرها گفته شده است؟ این چشمان پرخمار بادام شکلی که از تگ میژگان های سیاه انبوه نمایان می شوند چی می گویند؟ آنها گاه هیلکار و فتان و گاه دلربا و مهربان نظر می اندازند. اما همیشه چون ستاره درخشان پرنور و تابانند. بعضن اسپانزاد محو دیدار زیبای دختر شده در وقت خط مشق کردن به خیال او میره و گویا به زبان حال شعر خسرو را میخوان. به مکتب خانه عشقت سبق بنیاد میکردم. الیف میگفتم و سروی قدد را یاد میکردم. او میخواست حسیات خودش را به شعر دراره. شاید به واسطه شعر به محبوبه خود این راز جانسوز خود را گفته تواند. اما افسوس که به این قادر نبود. در این باره سعی و کوشش هایش به ثمر می ماند. دلش از حسرت در سوزش بود ولی سخنی نداشت که به واسطه آن این سوزش دلش را به معشوقش بیان نماید. او فکر و خیال های خود را به هیچ واسطه اظهار کرده نمی توانست و هنوز هم با کشنجه برادروار رفتار می کرد. لیکن نوی ماه نهایت از سری اسپانزاد آگاه شد. یک روز که اسپانزاد خیلی شد و خورم به خانه برگشت آمده بود، چتیسه از وی پرسید. پسرم، چه حادثه باعث این قدر شادی تو شده است؟ گفزن و ما بفهمان. آدمیزاد در حقیقت هم در تقدیر خود چه ها بودنش را دانسته نمیتوانه و گب همراه شده اصلا رامیزانه گفت نوی ماه. کنی تو از افتا شگان گبرا میدونی؟ با او مراجع کرد چتیسه.
کی گفته می توانست که پیرمرد دانشمند ماهوی خردمند به خانواده ما این گونه مرحمت و التفات کرده می تواند؟ با خرسندی گفت نویما. منشی ماهوی از ایانهای این مملکت است. او را چی پروای خانواده ما؟ حیران شد چتیسه. ایان تا ایان فرق دارد، گفت نیمغرما. نویما، مگر به فکر تو همه ایانها مثل اکوزر بومچشمی ما سک هستند؟ البته همه این طور نیستند، گفت چتیسه. خوش، ماهوی چی کرده است؟ امروز از پیش خانه او میگذشتم، گفت نویما. پیرمرد مرا دیده ایما کرده جیغ زد. به نزدش رفت، تعظیم کرده سلام دادم و به من خدمت داشتنش را پرسیدم. او دستش را به کتفم زده با آواز پست گفت: نویما، تو مبادا از من خفه نشو، من خیریت تو را میخواهم. شاید برای لباسواری یگان چیز در کار باشد، پرسیدم از او. اما او در جوابم خندیده گفت: پیش از آن که از این دنیا رفته باشم، خواستم که از من یادگاری بماند. تو البته خیلی وقت است که مرا میشناسی. دانش من برای من بسیار پول و آبرو داده است. اما اکنون خداها مرا به یک عالم خوب و نیک جیغ میزنند که به دعوت آنها لبای گفتنم لازم میآید. پیش از رفتن از این دنیا خواستم که یک قسمی دانش خود را به کمبغل‌زاده داده باشم و برای این کار پسر تو را انتخاب کردم. از پنزاد ما را؟ ناباورانه پرسید چتیسه. شاید که تو درست نفهمیده باشی، شاید به خیالت چنین نموده باشد. تو ایستا، اول به گپ من گوش کن، سخن زنش را بریده، گفت نویما. سخنم را نبریده ایستاد تا فکرم را تا آخر گویم. به این هم از شدت خرسندی در راه گپهایم را گم کردم. حاضر من گپهای گم کردگیت را یافته می دیم، خندیده گفت چتیسه. همه وقت گپهایت را یگان تا هم نمونده یافته می آرم، غم نخور مردک. اندک ماندک در خاطر ماندگی هایش را حاضر به تو میگویم، تبسم کرده دوام نمود نویما. این نوی فرم لافکی به لافگویی خود به ما برخلاف خواهش خود نیکی کرده و به پیرمرد در باره خانواده ما گپ زده است. چخل سغیره خردسال را به فرزندی قبول کردن و

در کار نیست. او گفت که از گفتن این سخنها مقصدم فقط همین است که تو چه خیلی فرزندی با فراست و خوب داشتند را دانسته باشی. خداوند آن فرزند را بر مکافات کارهای خیر شمایان داده است. از وی با خبر باشید. گپ در فرزند با وجود آوردن نبوده بلکه در تربیه کردن آن است که وی آدمی درست شود. خداها در بدل این البته کس را از عنایت خود محروم نمی گذارد. راست می گویی. براستی چنین گفت؟ سوال کس چتیسه و گشته و برگشته می پرسید و از چشمانش عشق روان شد. عجب مرد دانشمند است. هر سخنش قدر و ارزش یک دوری گرانبهای تاج پادشاهان را دارد. هرچند منشی و عیان باشد هم اما خیلی مرد مهربان و رحمدل. کاش که این خیلی آدمان زیاد می شدن. این خیلی آدم ها خیلی کم هند گفت نویر ما. اما کس وقتی که این خیلی آدمان را می بیند چنان شاد و خرسند می شود که گویا گرمی آفتاب به بدنش رسیده باشد. اگر به این کاری خیر خودش را به انجام رساند شاید برای ما هم یگان خیریت روی می دهد. مگر در دنیا معجزه شدنش ممکن نیست؟ برای چی پسر نویما به دربار امیری مملکت منشی و کاتب شده نتواند؟ آنها شاد بودند. چتیسه و نویما خیلی وقت به این طریق صحبت کرده درباره آینده آرزوها می کردند. تمام دوره جوانی حیات آنان در مهنت سخت گذشته بود. آنها اکنون فقط خوشبختی فرزندان خود را آرزو می کردند. از قرض و وابستگی اکوزر بومچشم نجات یافتن شب و روز آرزوی آنها بود. اگر کس به یک پارچه زمین خود صاحب باشد این چقدر نعمت بزرگ است. فرزندان این خیلی آدم نیز با آسودگی زندگی کرده می توانند. بزودی کشنچه را به شوهر دادن لازم است وقتی زنگیری از پنزاد هم رسیده است. چتیسه به میان خمیده شوهرش نگاه کرد، مویهای سرک شده گیسوان خود را سیله کرد و اولین بار درباره پیری به فکر فرو رفت. اکنون پیری آنها نزدیک شده بود. نوی ما به خاطر داری پرسید چتیسه، وقتی که ما زن و شوهر شدیم و به برپا نمودن روزگار و خاجگی خود سر کردیم تو به من گفته بودی. چتیسه، یک روز می شود که یک پرچه زمین ملک خودی مایان می شود. اما بعدها تو در این باره دیگر گپ نزدی. مگر از این فکرت برگشتی یا آن را فراموش کردی؟ مگر چون این آرزوها فراموش می شوند؟ با حسرت گفت نوی ما. آیا محبت زمینی را که با آن عرق پیشانی و خون دلی پدر و بابایان کسی ریخته است فراموش کردن ممکن است؟ در این زمین من و تو هم بسیار خون دل و عرق پیشانی ریخته ایم. این زمین را چی نو به دست آوردن ممکن است؟ معلوم می شود که ما هیچ وقت برای خریده گرفتن آن پول جمع کردن نمی توانیم. با افسوس گفت چتیسه، من شاهی ها و ابریشم های خود را با کاروان با مملکت های دیگر فرستادن می خواهم گفت نوی ما. و سیری را که چند وقت باز در دل نگاه داشته بود به زنش بیان کرد. از پانزاد را با کاروان به این سفر فرستادن می خواهم. تو به این فکر من چی می گویی؟ مگر با خر به این سفر دور رفتن ممکن است؟ پرسید چتیما. ممکن است. از مالک به طریق قرض دو شطور می گیریم. پولش را بهتر می دهیم. شاهیوار و ابریشم ما چندان زیاد نیست گفت چتیسه و با چشمان حراسان خود برای نویمان نگاه کرد. البته پیله ما کمی می کند. من می خواهم که پیله های امساله اردوان را هم بگیرم گفت نویمان. ابریشم زیادی تیار کرده بعد یک سال دراز به بافندگی میشینیم. نوی ما شوخی نمیکرد. در واقع هم به این کار بزرگ سر کردن را قصد کرده بود. امشب آنها در این باره همه طرف ملاحظه کردن. پگاهی نوی ما به دیهه کدیور به پیش برادرش روانه شد که آن دیهه هم مثل پنج در اختیار افشین دیوشتیچ بود.

رحمت کشاده است، بسا دریا و کل و چشمه داده است. نشاط تاجیکستان آب تاجیک، هزاران چشمه ساری ناب تاجیک. از این رو آبروی ما بلند است، به هر جا ملت ما ارجمند است.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

بازم به ناز کشتی سجان فدای نازد من زنده تر از آنم گر رغبت از بازد تند آمدی که داند با کیست این اتابت پنهان شده کیابت کس کیست احترازد واقف نه از تو یک تن از ساکنان کویت آگه نه از تو یک دل از محرمان رازد ای خرقه پوش طالب وی درد نوش غالی این خسته در نمازه فان بیمیست نیازه روشن چراغ دوله با ماه دل فروزه سرسبز شاخ اشره از سروی سرفرازه ای مطرب خوشلهان امشب بمال برچند تلقین وگر نسوزه سوزی نهوفتی سازه پیشی تو هر کی آمد پرسش کمال روزه بگریه زود چون

0: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما
0: با رادیوی فرهنگ باش
1: با رادیوی فرهنگ باش.

اسکندر مقدومی تبل شرقی رو به خطور سازهای حربی داخل کرده و آن در هموازی شیپوری یونانی نواخته می شد. بعدتر در عصرهای اولی میلاد شکل تبل تغییر یافت. آن نسبت به تبل پیشینه خورتر و درازرویتر شده به دهول معاصر مردم هند، افغان و ایران و عرب مانندی پیدا کرد. چونین نمودی تبل در دوره سامونیان رواج یافت. عادتاً اون را بیشتر زنان می نواختند. در عصرهای میانه تبل در دو شکل، یکی کلان، دیگری خورتر، برابر استفاده می شود. حالا تبل شکلان تکمیل یافته در موسیقی معاصر، ارکسترهای سیمفونی، سازهای خلقی، استرادی و غیره استفاده می شود. شکل خوردش بیشتر در هندوستان، ایران و افغانستان معمول.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
2: پس با ما باش.
0: رادیوی فرهنگ برنامه های خود را ادامه می دهد.
3: агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дунёи дили кӯдакон огаҳ бошед
4: барномаи машъалро шунавед
0: машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи ҳамида
3: машъал тозагари дунёи ақлу дили наврасону ҷавонон
0: машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон

0: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷуманд. Агар ба таърихи фарҳангу адаби миллат назар кунем, дар меёбем ки ниёгони мо ба таълим ва тарбияи фарзанд таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамуданд. Албатта ҳамқадами кишварҳои пешрафта ва рушдёфта будан боиси ифтихор аст. Вале дар ин раванд, ҳифзи анъанаҳои миллӣ ва тарбияи фарзанд дар рӯҳияи эҳтироми фарҳангу тамаддуни миллӣ ва арзишҳои волои он бояд дар ҷои аввал қарор гирад. Тарбияи кӯдакро бояд бо назардошти табиати ӯ ва муҳит анҷом дод. Имрӯз ки технология интернет вориди ҳар як оила мегардад, волидайн бояд дониши замонавӣ дошта бошанд, то тавонанд аз таъсири манфии интернет кӯдакро эмин нигоҳ доранд. Нақши хонавода дар тарбияи фарзанд хеле калон аст, зеро волидайн муҳимтарин омили созандаи шахсияти кӯдак маҳсуб меёбанд. Фаромӯш набояд кард ки тарбияи кӯдак дар баробари ин ки самти муҳими фаъолияти муассисаҳои таълимӣ мебошад, пеш аз ҳама вазифаи муқаддаси ҳар як падару модар ва аҳли ҷомеа ба шумор меравад. сомиёни гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 55 ноҳияи Шомансури шаҳри Душанбе Бойбобоӣ ва Судоба.
1: پس از به تصویب رسیدن این قانون یعنی قانون مسئولیت درباره تعلیم و تربیه فرزند من فکر میکنم که هم مسئولیت آموزگاران و هم مسئولیت پدر و مادران نظررس شد یعنی بعضی پدر و مادرایی که نسبت تربیه فرزندشون بی‌طرف بودن اکنون کمی مسئولیت خود را حس کردند و به تعلیم و تربیه فرزندان خود دقت میدودگی شدند و همین روند در مکتب ما البته خوب براه مونده شده است هم آموزگار هم خواننده و هم پدر و مادر مسئولیت شخصی خود را در آبادی کشور در پیشروی جمعیت حس کردند مؤسسه ما هم برای براه ماندن طلبات همین قانون یک قطار چوره بینی ها براه مانده شده است و پیش از همین به درس ها آمده و خواندن خوانندگان مسئولیت پدر و مادر حس کرده می شود احساس کرده می شود و نتیجه هم خوب شده ایستاده است بسیار خوانندگان فعال خوانندگان با آداب با تربیت به وای رسیده ایستادند ما تمام مهارت تی کسبی خود رو به اون روانه نمودیم که پیش از همه تربیه رو خوب براه مونیم چون که همین شهروندی که کتاب میخونه کوشش میکند البته از او یک انسان خوب سازنده و آبادکار به وای رسیدنش ممکن است
0: وقتی پدر و مادر رو به مؤسسه برای به مجلس گذرونیدن دعوت میکنید خود والدین مسئولیت رو احساس میکنند در وقتش حاضر میشوند
1: هستند والدینی که مسئولیت خود رو خیلی خوب احساس میکنند در وقتش به مکتب حاضر میشوند و از خوندن کار و کردار و رفتاری فرزندشون آگاه میشوند از معلم مصلحت میپرسند هم صحبت میشوند و در یک جایگی عمل میکنند بو هست البته در جامعه هستند شخصیت هایی که در وقتش حاضر نمیشوند اونها رو باز باری دیگر تکرار به تکرار دعوت کردن لازم میشوند حتی میشوند مورد هایی که ما به خانه همون شاگرد میرویم در خانهش با پدر و مادر هم صحبت میشویم از همین قفامونی یگون کرداری ناشایسته فرزندشون آگاه میکنیم این خیلی شخصیت هایم هستند لیکن حاضر بسیاری ها فهمیده ایستودن برابر خبرنامه فرستوندن یا اینکه زنگ تلفنی پدر مادر حتما در مکتب حاضر میشوند
0: اون خوانندگانی که با بهای خوب و اعلی مثلا میخوانند و در المپیاد و آزمون ها اشتراک میکنند چگونه هوسمند کرده میشوند
1: البته شاگردای ما در آزمون های گوناگون شرکت میورزند هم در آزمون های تاج سری جمله هنرها علم دستاورد های زیاد دارند هم علم فروغ معرفت یا تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبح دانایی کتاب است امروز دوری ناحیوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است شروع شد قریب 13 نفر خوانندگان مؤسسه ما به این آزمون فرستنده شدند حاضر عینی در اشتراک کردن هستند و دستاوردهای زیاد داریم در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است تا دوری جمهوریوی شاگردای پیشتر ما حفیظ و نصیبه بود دوری جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است جای دوم گرفتگی بود چندین نفر کشور خوانندگان هستند. به نزدیکی آزمون شاهنامه‌خوانی شد. در آزمون شاهنامه‌خوانی هم شاگردان زیاد اشتراک کردند. به این سمت دقتی ماموریت مؤسسه آموزگاران خیلی خوب روانه کرده شده است. شاگردان لیاقتمند هم بسیار هستند و بسیار با لیاقت عجیب شاهنامه‌خوانی کردند. صحنه‌های گوناگون از دوستان نمایش دادند. ابرزهای گردآفریدهای نو، رستم و سهراب‌های نو را تماشا کردیم در تالار مؤسسه. بسیار یک آزمون خاطرمان گذراندیم. علم فروغ معرفت هم تاج سر جمله هنرهاست. این در این آزمون ها هم خوانندگان زیاد ما اشتراک کردند. در دوره جمهوریویش من پیرماتف محمد خواننده صنف ده، ظفرزاده فرزانه در المپیاده بیولوژی در دوره جمهوریوی جای دویم گرفت. پیرماتف احمد خواننده صنف 9 از فن حقوق، شوکیر و سعیده خواننده صنف 10 از فن زبان روسی، جبار و زمرد خواننده صنف 10 از فن زبان روسی، امونی دین زاده مدینه از فن ماتماتیکا زبان ادبیات تاجیک بسیار موفقیت های نظررس به دست آوردند. یک آزمون دیگر شده گذشت زبان دانی جهان دانی. در این آزمون خواننده ما محمد نظیر زاده سعادت که خواننده صنف 11 و میباشد جای دویم را گرفت. در آزمون تاج سر جمله هنرهاست علم خواننده ما ندیبوی و زکیه خواننده صنف 9 در نامینیسی خیمیا سازوار جای نمایان گردید. و البته در آن خوانندگانی که لیاقت دارند، هوس در آزمون ها اشتراک کردن دارند، از طرف آموزگاران مؤسسه آموزگاران فنی دستگیری کرده می شوند، با آنها مشغولیت های الوگی می گذرانند. اینچنین باز مرکز رشد استعدادها هست عمل میکند و آنجا می فرستانیم. در آنجا نیز بعد درس های اساسی درس های الوگی تشکیل کرده می شود و در آن درس های الوگی اشتراک میکنند. و وظیفه اساسی ما آموزگاران آن همین دریافت کردن استعدادهای اساسی خوانندگان است که همون شخصیت هایی که لیاقت دارند، استعداد دارند، شوق و هوس آنها را به همین آزمون ها جلب کردن است و برای هوسمند کردن، شوق مند کردن از طرف مؤسسه افتخارنامه، سپاسنامه ها به پدر و مادر پیشنهاد کرده می شود که هوس آنها زیاد میگردد. و اینچنین از طرف خود معمولیت مکتب یگان تحفه کتاب ها بیشتر کتاب تحفه میکنیم.
0: ببین با وجود این همین قدر پیشرو و موفقیت ها هستند، حالت هایی که مثلا بعضن بین مکتب بچه ها نقشه ها سر میزند و بعضی خوانندگان خودشان در همون مؤسسه سر کرده میگیرند، بعضی پدر و مادران تربیه کودک رو حواله به مکتب میگذارند. نظر شما چی است؟
1: البته همین خیلی حالت هایی هست که کودکان به مایل به قانون شکنی دارند، مایل دارند که ترتیبات جمعیتی رو ویران کنند یا با یگان کاری ناشایسته دست زنند. البته پیش از همه این عیبی هم والدین هم حساب می شود و البته عیبی به اهمیتی رهبری سیب شاید یا خود هم مؤسسه. خیلی خدا به شکر که در مکتب ما همین خیلی حالت ها حالی رخ نداده است، نیست ما خیلی اهمیت می دهیم. بعضن پیدا شود هم راهی حلش رو کوشش می کنیم که یابیم. من فکر می کنم که این خوانندگان به اهمیتی پدر و مادر رو نظارت نکردن اونها و خودی رغبت نداشتن و اگر در باره درس ها گویم شاید شوقوار نبودن بعضی درس ها، اهمیت ندادن بعضی آموزگاران هم خوانندگان به همین کارهای ناشایسته دست زنند. البته این مسئله داغ روز امروز است.
0: چون در مولد خواننده هایی که مثلا شوخ طبیعت اینجا حرف زدیم، شاید هستن حالت هایی که مثلا خوانندگانی که در مؤسسه شما یعنی تحصیل میکنند و شوخ طبیعت هستن، اگر باشن شما با این کنه چی کنه کارهای فرماندهی میبرید؟
1: خواننده های شوخ بسیار میشوند. عادتا همین خواننده های شوخ من بعد انسان های خوب میشوند. همین شوخ ها بسیار وقت دلیوبک هم گپ دونک هم میشوند. برای همین از همین جهت معلم باید به همین خواننده ها نزدیکتر باشد. البته صحبت های فردی میگذرونیم، میفهمونیم که مثلا انا این کاری کردگیشون نادرست است یا با یگون کار جلب میکنیم، با یگون برآمد، با یگون کارهای علاهیده یکی در صنف لازم است یا برای مکتب لازم است جلب میکنیم. بعدتر اگر دیدیم که حالتش دیگر خیلتر است، پدر و مادر هم جلب کردن ما ممکن است و به نظارت و به اهمیت نمیمونیم و بچه های شوخ برعکس سیر حرکت میشوند. بعضن همه خیلی هست که با وجدان میشوند. اگر کار فرمایید و باور کنید به با اونها خرسان میشوند و از همین کاری بدشان دست میکشند.
0: در برای بعضی کمبودی ها گفتیم چی مشکلی است که سر راه شما هست و شما چی پیشنهاد دارید به پدر و مادران؟
1: البته موفقیت هست، برابر موفقیت کمبودی ها هم مشاهده میشوند. همین کمبودی ها پیش از همه بی طرفی پدر و مادر، بی طرفی یعنی همین پیشروی حالت تعلیم و تربیت. اساسا باید سه عامل در یک جایگی عمل کنند، هم پدر و مادران، هم آموزگاران و هم جامعه. یگان تای اینا باید بی طرف نباشند، یک دیگر را دستگیری کنیم، با فکر همدیگر روزی باشیم، ҳамфикр бошем. Он вақт мо метавонем ки агар муаллим ягон таклифу пешниҳод дошта бошад, падару модар ё ҷомеа бинад камбуди ҳамон насли наврасро дар ҳамон ҷои дидагиаш бояд ислоҳ кунад, фаҳмонад. Мавзӯи дарднок ин телефон. Аз ҳама ҷои дарднок телефон. Телефон бачаҳоя ҳам доно карда истодааст, ҳам аз ҳад зиёд аз сину солашон барвақт ба бисёр чиҳо сарфаҳм мерафтагӣ карда истодааст ва анамин диққаташонро ҳам ба чизҳои беҳуда ҷалб мекунад, чизи асосӣ як тараф мемонад. Мехел медонам ки талабаҳое ки бо одобанд, муваффақанд, ба китобхонӣ машғуланд ё дар ягон олимпиадаҳо иштирок мекунанд, онҳо телефон надоранд. Падар модари онҳо масалан ҳами хел назорат кардагиянд ки мактабро аълод хатм кунӣ ё ба ягон муваффақият ноил шавӣ, баъд телефон харида медиҳанд. ё телефон падар модар доранд, худи фарзандашонро назорат мекунанд. ба фикри ман телефон аст, бепарвогии падару модар аст ё назорати хуби падару модар ва ҳамкорияшон бо мактаб.
0: яъне бештар ҳамкорӣ кунад.
1: ҳамкорӣ ҳатман бояд, анамин якҷоя агар мо амал кунем, таълиму тарбия хуб ба роҳ монда мешавад.

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: بیا ای دل خیالی شعری تر کن، سخن را در و مرجان سیم و زر کن، سخن را بالی پرواز دیگر ده، سخن را گوهری والو نظر کن. این مصرع ها به شاعر معروف نیازی منسوبند. درود شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ، باز مهمانی کاشانه شما هستیم با برنامه نوبتی خامه. امروز قهرمان برنامه ما شاعر بناکار موفق معروف نیازی می باشد. معروف نیازی زاده و پرورده ناحیه شهری نو می باشد. تا کنون 4 مجموعه او با نام های بیا شهری نو را بخارا کنیم: راه به دل ها، غصه اندک و بسیار، احسان دل چاپ شده. چندین شعرهای او به آهنگ درآورده شدند و در خزینه طلایی رادیو تاجیکستان محفوظ می باشند. معروف نیازی سال 1986 دانشگاه تکنیکی تاجیکستان را با اختصاص مهندس ختم نموده است. کسبش را دوست می دارد. خودی او می گوید شعر را برای خودم یعنی دلم می گویم.
1: بسیار خوب، پیش از همه با شنوندگان رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. آن وقت تعلیم و تربیه معلمان بسیار زحمت میکشتند و خوانندگان تمام دانش ها را فرا میگرفتند. هر یک فن البته پیش از آنی که ما آغاز میکردیم معلمان میفهمندند که این فن چی فن است. مثال فن ماتماتیکا فن است درباره حساب، فن بیولوژی باشد فن است درباره رستنی ها، فن زولوژی باشد

0: ҳамати хати таҳрири устоди зиндаҳо Султонмуроди Одина ба чоп тавсия шуд ва устод Султонмуроди Одина ҳам як сарсухани бисёр хуб навиштанд ки барои чӣ орзу мекунем ки мо шаҳри худро мисли Бухоро созем. Устод ба ман гуфта буданд ки як бисёр бозёфти хуби шоирона аст. Албатта шумо Бухороро медонед. Бухоро маркази тамаддун барои тоҷикон бисёр шаҳри пуриифтихор аст ва маркази шаҳри ишқи Худованд аст. شعرهای علایده مثال در وصف وطن هست، در وصف بزرگی انسان هست، در قسمت غزل ها هست، مثال قسمت ربایی دو بایتی ها هست، دیگر آنیز فرا میگردن کتاب چارو.
1: کتابی بیا شهری نو را بخارا کنیم چارومین مجموعه چاپ شده قهرمانی ما معروف نیازی می باشد. درباره مجموعه های ایشان پرسان شدیم و پاسخ را با هم می شنویم.
0: ما باید ذکر کنیم که در دوره شوروی در آخر تا آخر سالهای 90 تا آخر جنگ شهروندی در نزد گزیته بیرق لینیزم ناحیه حصار آن وقت ناحیه شهر نه با ناحیه حصار یکجا بود و محفل ادبی فعال بود آنجا استادان سلطان‌مراد الدین حکیم علی نظرعلی و دیگر فتح‌الله عزیز که سرمحرری همین گزیته بیرق لینیزم بودند این محفل به نهایت فعال بود و چندین شاعران شناخته نیز از همین محفل به میدان آمدند و بعدتر در زمینه همین محفل بعد محفل سرای اول استعداد بود بعد سرای سخن فعال گردید و امروز همین محفل سرای سخن که زیاده از 35-40 نفر اشتراک میکند از شهرهای ترسونزاده و از وحدت از ناحیه رودکه میویند از ناحیه شهرنو و از ناحیه خودسار این محفل بسیار فعال است چنان که گفتم شاعری این قسمت سرنوشت است و کسی رو مجبور کرده نمیتونه که شعر نیست و بسیار انسانهایی هستند که همان قاعده و قانونهای شعر رو میدانند مثلا چقدر منعقدهای خوب داریم چقدر انسانهای بزرگ داریم چقدر دوستداران ادبیات فرنگ آنها نمیتوانند شعر نویسند حتی یک بیت حکم من اینجا منظور شعر خوب است شعر بلند است شعر نوب است شعر که مثال به طلبات شعر جمهور شعر در نظر نیست شعر که به مثل رودکی باشد و به مثل شعر مولانا باشد و من شعر بلند و نوب را در نظر دارم و چنونه که گفتم من با اون نظرم که خامه هرچند رود لیک به معنی نرسد سعی کار نکند چون نبود استعداد این استعداد آسمانی است آخر در هر آدم ظهور نمیکند و برای این رو سایقل دادن البته کوشش و زحمت در کار و باید انسان پندپذیر باشد هرچی استاد گفت مثال استاد البته استاد اینجا ضرور است که به شاگرد فهموند و بسیار خاکساری سمیت رو میفهموند چون گفتیم که آدم متکبر آدم شاعر نمیشد شعر گفتن بسیار هم آسان است برای ادبیات زیاد از هزار سال ما و هم مشکل است به نهایت اجازت باشد همین سال 1995 کتاب اولین من چوب شد با نام احسان دل و همون جوان در یک غزل زیبایم گفته بودم که در بیاز نظم شهر شهر نو بعد مرزا صاحب دیوان منم این به اون معنا که بعد از وفات استاد ترسونزاده از سال 1977 تا سال 1995 یکون کتاب نظم کتابی که شعر باشد در شهر نو چوب شدگی نیست و استاد ترسونزاده البته میدانه شما زاده پرورده نای شهر نو است آن وقت کهنتری نوهای شهر نو بود دهه قرطاق تابع همین ناحیه بود و همون اولین شعر من در همون کتاب احسان دل با نام شعر من است شعر من آلی جناب افتاده است زینت چندین کتاب افتاده است ای که مست می پرست فهم کن شعر من به از شراب افتاده است از گل و گلدسته رنگین ورق بر سر زلف رباب افتاده است از نسیم شعر اطراگین من موج در آغوش آب افتاده است عالمی را کرد مفتون شعر من در ردیف انقلاب افتاده است آرزویم شعر گفتن بوده است آرزویم مستجاب افتاده است عمر کوتاه است ای غافل ز خود شاعریم در شتاب افتاده است غافل از مکر و فریب زندگی رازهایم به نقاب افتاده است معروف از شعر و سخن آگاه شد چون که او بیرون سخاب افتاده است
1: قرار قهرمانی برنامه ما معروف نیازی میخواهد در آینده کتابی پنجمش را که آماده است به نشر رساند. در فرجام با یک غزلی پر از تمنیات نیک به شنوندگان رادیو فرهنگ صحبتش را خاتمه بخشید.
0: چونونه که گفتیم 4 کتاب با چاپ رسید و کتاب پنجم هم با نام روز فلک سر آمده چاپ است و از تحت نظر استاد وارث گذشته است و این کتاب برای چاپ تیار است. او یک سلسله ربایات و دو بیتی ها دارم با نام این راه دراز به شهر نو افتاده است. امکان شود این شم چاپ کردن ممکن است. اگر با بعض شعرهای سالهای آخر نوشته را جمع کنیم باز ممکن است مجموعه دیگر می شود و وقت در کار، فرصت در کار، مبلغ در کار برای چاپ کردن البته امکانات شود خواننده مخلصون طلب میکنند و میگم امکان شود خدا خواهد برای شما دسترس میکنیم. سایت من در فیسبوک فعال است معرف نیازی. اگر گاه شعرهای خود رو میمونیم و اگر بسیار حواس و شوقمند باشه اونجا نظر کنید میفهمید مخلصون چی میگن. البته هستند انسان هایی که بسیار دوستدار فرهنگ و ادبیات هستند، دوستدار شعر هستند. آغاز من به نقطه سامان نمی رسد، آواز من به خاطر کیهان نمی رسد. در روزگار خاکیان بحث سیاست است، یک نقطه فهم تا در ایوان نمی رسد. از گیرادار زندگی هر دم مشوشم، بر خشکسار مرز من باران نمی رسد. چون برگ بید در کف باد از خاطرم، چون برگ بید در کف باد از خاطرم، معنی خوب ز فکر پریشان نمی رسد. ذوق بلند شاعری امروز نمانده است، ذوق بلند شاعری امروز نمانده است، یک شاعر ز دولت سامان نمی رسد. بر شعرهای خام من ایرادها چی سود، معروف به گرد پای بزرگان نمی رسد. نگفته نماند که چندین سرودها بر اشعار من در فوند طلای رادیو محفوظ هستند و همین غزله که می خوانم همین هم با آهنگ در آن نگست در همونجا محفوظ است. چنین است که این هم یک تمنیات برای شنوندگان عزیز. به هر بینوا نوا خواهم، به هر مبتلا دوا خواهم، همه نقش زیبا زیباترین به دامان پاک حیا خواهم. گریبان اندوه و غم چاک باد، گریبان اندوه و غم چاک باد، همه غصه ها را فنا خواهم. به حال تباه هم رسانید ادو، ادو را به چنگ بلا خواهم. من آداب حق را از این خاکیان، من آداب حق را از این خاکیان، به رسم و رسوم خدا خواهم. نیازی به دل داغ حسرت چرا، نیازی به دل داغ حسرت چرا، به ملت شکوه نیا خواهم. به ملت، به هر یک ساکن این کشور عزیز و شنونده عزیز سعادتمندی سربلندی آرزو میکنم.

هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم، از این حکمت رهی نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است، اساس ناتوانی در نفاق است.

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
1: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг
2: пас бо мо бош
3: ангубин роҳнамои олами маънӣ ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ ангубин талқингари ҳарфи ҳақ сухани сабз ва афкори рангин ангубин тозагари гулистони андеша
4: салом шунавандагони азиз дар мавҷ барномаи ангубин забони модариам ҷони покам ту бо шир омадӣ дар ҷони покам бупайвастӣ маро бо рафтагонам туи ман зиндаям бе ту ҳалокам шунавандагони азиз ҳамзабонони гаронқадр дар ганҷинаи ҳамаи забонҳои дунё вожа ва ибораю таркибҳое ҳастанд ки ҳам маънои аслӣ ва ҳам маънои маҷозӣ доранд ибораҳои рехта ва ё ибораҳои фразеологӣ як бахши муҳими забонро ташкил медиҳанд ин ибораҳо суханро таъсирбахш ва шунавандаю гӯяндаро андешапарвар мекунад барои мисол ба ибораҳои зерин таваҷҷӯҳ кунед гурги борондида барфи лаклакӣ обмӯрӣ аз боғ калон муҳаббати думбурида зоғи сафед косаи аз ош гармтар забони модари мо забони тоҷикии форсии дарӣ дар ҳақиқат як забони ширину гӯшнавоз ва хушоҳанг аст агар мо ба решаи калимаҳои ин забон таваҷҷӯҳ кунем ангушти ҳайрат хоҳем газид зеро вожаҳо ғайр аз маънои аслӣ боз дар қолаби таркибу ибораҳо маънӯҳои дигарро ҳам ифода мекунанд масалан ҳамаи мо калимаи сабзи тоҷикиро хуб медонем ва онро ҳамчун як калимаи хуштаркиб ва зебо дар лаҳзаҳои шодию хурсандӣ ва ҷашну сур фаровон истифода мебарем мавлоно ҷалолиддини балхӣ ҳамчун таманно дар ҳаққи азизе аз азизони худ гуфтаанд пайваста сарат сабзу лабат хандон бод ҷону дили дӯстон зиту шодон бод ҳар кас ки туро бинаду шодӣ накунад сарзеру сиҳгилему саргардон бод шунавандагони азиз калимаи сабз се маъно дорад аввалан ранги барги тари наботот яъне барги серобу пуртароват сабзу хуррам ва гузашта аз ин ба маънои ҷои сердолу дарахт ки сифати замин аст меояд ва маънои дигари калимаи сабз гандумгун сабзина аст бо калимаи сабз ибораҳои пурмаънои зиёде сохта шудааст ба мисли ин сабз гулшан ки киноя аз осмон аст ва ё таркиби сабзташт маънои таркиби сабзташт ҳам осмон аст ин сабзташт яъне осмон ин сабзпӯши шамус яъне киноя аз аспи кабуди саркаш ва маънои дуюми ин сабзпӯши шамус фалак осмон аст шунавандагони азиз калимаи сабз бо вуҷуди як вожаи хушоянди хушҳолкунанда будан гоҳо дар қолаби мураккабшуда ҳам ба маънои манфӣ истифода мешавад масалан калимаи сабзпо ки дар шуниданаш ягон кас гумони баде намекунад маънои одами шумқадам бадбахтиоварро дорад дар ин маънӣ устод амирхусрави деҳлавӣ гуфтаанд як танагар шуд зи аҷал раҳгирой инш сиҳрӯ кунад он сабзпо шунавандагони азиз ҳамаи мо калимаи сабоҳатро хуб медонем ва онро пайваста дар гуфтугӯву дар навиштанҳоямон ба кор мебарем калимаи сабоҳат вожаи арабӣ аст ва ба ду ҳарфи се ҳам син ва ҳам сод навишта мешавад агар калимаи сабоҳат бо ҳарфи син навишта шавад маънои шино кардан шиноварӣро дорад ба ин маъно мавлоно ҷалолиддини балхӣ гуфтаанд зиракӣ омад сабоҳат дар баҳор کم رهد غرق است او پایان کار. به عباره سباحت کردن معنای شنا کردن، آب بری کردن را دارد. شنوندگان عزیز، اگر واژه سباحت با حرف صاد نوشته شود، معنای سفید رو، خوشلقا، محجبین، زیبارو را دارد. به این معنا مولانا عبدالرحمن جامی گفتند، ترا سباحت ترک و فصاحت عرب است، ملاحت کیمیان عجم چونان عجب است. استاد عبدالرحمن مشفقی هم در این با فرمودند، گلستان سباحت روی توست، آیا بود روزی؟ که خیزم چون نسیم از جای گلزاری تو را بینم. ترکیب سباحت و ملاحت به معنای خوشرویی و بانمک بودن انسان است. شنوندگان عزیز، ما دایر به موضوع تاریخ برآمد واژه های زبان تاجیکی با زبانشناس عزیز خان میربابایف صحبت داشتیم. بیایید حالا اون صحبت رو با هم شنویم. استاد عزیز، با برنامه ما خوش آمدید. ما از دل شما شادیم و ایثار سپاس شنوندگان رو به شما و در شخصیت شما به تمام زبانشناسان تاجیک میرسونیم، چون که شما ادامه دهندگان کاری فرزند نامور ملت تاجیک، قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی هستید و کاری که استاد عینی به خاطر بقای زبان مادری ما، به خاطر پایداری استقلال تاجیکستان کردن، این کاری بسیار بزرگ است و کاری است که با یگان ترازو برکشیده نمیشود. ولی متاسفانه در زمان ما همزبانان ما متاسفانه به قدر زبان مادری کم میرسند و وقتی که به گفتگوی هم زبانان و هموطنان توجه میکنید، در زبان آنها کلمه های بیگانه نهایت بسیار است. آنها بسیار کلمه های مادری خود را، تاجیکی خود را فراموش کردند و از کلمه های ناضرور اقتباسی استفاده میبرند. بسیار میخواستم که همچون زبان شناس، همچون تکرارا میگویم، پیروی استاد عینی چند سخن دایر به ارزش زبان مادری و کلمه های تاجیکی میگفتید.
5: اگر به تاریخ تشکر و تحول زبان تاجیکی ما نظر افکنیم، میبینیم که یک دوره های گوناگون را سپری کرده است این زبان و در طول هستی خود، در طول عملکرد خود و تغییر و تحول زیاد روبرو گشته است. اگر بگیم کلمه اصلی زبان، این اصلا کلمه های میباشند که در دوره قدیمی تشکل زبان تاجیکی در ترکیب لغوی اون بودند. چنانچه میدونیم قدیمترین دوره انکشاف زبان فارسی تاجیکی دوران زبان فارسی باستان می باشند. زبان فارسی باستان باز در نوبت خود همون ترکیب لغوی خود رو از زبان ایرانی باستان با ارث گرفته است. یعنی لکسیک میراثی زبان تاجیکی است که از همون دوران قدیم بعد رفته است به دوران فارسی باستان. در اونجا به صورت خطی ثبت شده است. ما در دست دلیل های از ساختار لغوی همین زبان داریم و اکثر اون کلمه هایی که فرض کردیم در متن های منسوب به شاهان هخامنشی وجود دارند، این کلمه های اصلی زبان می باشند. ولی در همون دوره نیست، برخی از کلمه ها از زبان های دیگر با زبان فارسی باستان اقتباس شدند. مثلا کلمه اسب را گیریم یا کلمه سگ را گیریم. حالا هیچ کس هم گمون نمی کند که اینها کلمه اقتباسی هستند و در هیچ فرهنگ دوران کلاسیک نیز با اقتباسی بودن این کلمه ها اشاره نرفته است.
4: استاد، از شما عذر میپرسم، شما سگ و اسب را واژه های اقتباسی گفتید. کدام زبان را در نظر داره که این واژه ها از آن زبان به زبان مادری ما آمدن؟
5: من همین دو واژه ای که نمبر کردیم، اینها اصلا واژگان اقتباسی از زبان ماد میباشند. فرض کردیم در فارسی باستان اسب نه اس میگفتند. از همین کلمه که در فارسی باستان بوده است، این روز مثلا در زبان تاجیکی کلمه سوار، همون سوار که هست، همین کلمه سوار از همون اسبا بارا، یعنی اونی که اسبش میبرد، اسا بارا. همین کلمه اسبای زبانی ما بعد اول همچون یک مدل کلمه اسا در زبان فارسی باستان اون با کار میرفته است و سپس جوی کلمه اصلی زبان فارسی باستان رو گرفته، اون رو از استعمال خارج کننده است و در ترکیب لغوی زبان پایدار شده است. یا کلمه سگ یک شکل بود در فارسی باستان، سپن، که باید مثلا اگر می بود انکشاف می افت سن می گفت، لیکن در برابر این مدلی اون از زبان مادی سپکه که بعدا سگ شده است با کار در آمد و همون شکل سپن فارسی باستان رو از بین برد و پایدار شد در زبان. خیلی کلمه خیلی زیادن و خصوصا مثلا از زبانهای اطرافی زبانی فارسی باستان گوییم که مثلا از زبانهای اکدی، از زبانی بابلی، از دیگر زبانهایی که در همون منطقه آسیای پیش رایج بودن بعضی کلمه وارد شدن و هضم شدن در ترکیبی لغوی زبانی فارسی باستان. من این کلمه رو از بس که اقتباسی هم باشند علاقه در دوره قدیم در ترکیب لغوی زبانی فارسی آنها جای گرفتند، پایدار شدند و بنابراین در هیچ فرهنگ اینها رو واژگان اقتباسی نمیشمارند و بعدا در دوره دوم علاقه اینها قریب که کلمه های اصلی زبان شدند. در دوران زبانی فارسی میانه زبانی هخامنشی اول بود، در دوران هخامنشی بود و بعدا دوره ساسانیان علاقه اینو کلمه‌ای که در زبان پایدارند، یعنی همچون جزی ترکیبی لغوی زبان همچون کلمه‌ای اصلی در استعمال در آمده بودند. و ببینید در دوران ساسانیان، در دوران زبان فارسی میانه، من در این دوران از زبان‌های دیگر کلمه‌ای زیاده به ترکیب لغوی این زبان هم داخل شدند، در زبان بعدا استوار شدند، پایدار شدند و جای کلمه اصلی زبانی فارسی رو گرفتند. و یا بعضی از مفهوم هایی که در زبانی فارسی باستان و فارسی میانه نیست معادل نداشتند، همچون کلمه هایی که با مفهوم های خود اومدند وارد ترکیب لغوی زبان شدند و رایج شدند این هایم. مثلا باز یک کلمه که از همون زبان های گروه سامی باستان گرفته شدند فرض کردیم گویم دهینا که حتی در اوستان در این شکل اومده است، یا در زبان فارسی باستان هم دهینا بود و بعدا دین شد. خیلی وقتا بحث های زیاده وجود داشت که این کلمه اقتباسی است دین و یا کلمه
6: پیشگی.
5: بله، من ببینید این کلمه آنچنان پایدار شد که همچون کلمه اصلی زبان شد، در حالی که کلمه اقتباسی است. و کلمه دیگری از زبان یونانی وارد شد در دوره فارسی میانه، خیلی از کلمه بودند که وارد شدند و بعدن از زبان های فارسی میانه، از جمله مثلا از زبان پورتی کلمه زیاده. من هم کلمه هایی که در ریشه آن آواز ژ دارند، این اصلا کلمه اقتباسیه که از زبان پورتی به ترکیب لغوی زبان فارسی میانه وارد شده بودند. بله بله، ارژنگ، میژا، میژگان، منی چگ بود، باید منی ز میشد بعدا، ولی منی ژ شد ژ. این همون شکل اقتباسی از زبان پورتی یا از زبان اشکانی بود که در ترکیب لغوی زبان فارسی میانه رایج شد و در برخی از مواردها جای کلمه های خودی فارسی رو گرفت، در برخی از مواردهای دیگر کلمه‌های نوی که با مفهوم‌های نوین به ترکیب لغوی زبان فارسی میانه وارد شده بودند. من ببینید یعنی جایگاه کلمه‌های اقتباسی در ترکیب لغوی زبان فارسی همگون نیست.
6: بله،
5: اون کلمه‌ای که من در دوره زبان فارسی باستان و فارسی میانه وارد ترکیب لغوی زبان فارسی تاجیکی شدند، من این کلمه‌ها در فرهنگ‌ها همچون کلمه‌های اصلی زبان داده می‌شوند هر کدومی از اونها، زیرا که هر چیزی که تا زمان فارسی نو وارد ترکیب لغوی زبان شده بود همچون کلمه اصلی زبان اونها پذیرفته شدند. من این یک پرابلم دیگر. اکنون مسئله دوم این کلمه اقتباسی که از آغاز زبان فارسی داری وارد ترکیب لغوی زبان شدند.
6: تشکر استاد عزیز، من شما سپاسگزارم به خاطر معلومات بسیار دقیق، تحریک دهنده و بسیار افتخار انگیز. در حقیقت زبان مادری ما زبان تاجیکی فارسی دری از بسیار سرچشمه آب خورده است. اکنون استاد عزیز ببینید که پس از صاحب استقلال شدن با جد و جهد پیشوای ملل محترم امام علی رحمان این زبان دوباره تخت نشین شد و آنکس خودشان همچون یک فرزند صادق ملت دو جلد کتاب نوشتند با نام زبان ملت، هستی ملت. اکنون وابسته به همه امکان شرایطی که دولت ملی برای رشد زبان ما مهیا کرده است، چی باید کرد که جوانان ما از خوردی از خاندان سخن پرور وطن دوست بعد معنی سنج باشند؟ متاسفانه میبینیم که بسیار جوانان کوشش میکنند که زمانوی بودن خود را اثبات کنند و در گفتگو از کلمه های نازر و اقتباسی استفاده میبرند. همین حس افتخار ملی و سخن پروری جوانان را چی بود با کدام راه میتوانیم ما بلند شاید از آیله سر کنیم؟
5: پایه همه چیز فرهنگ، پایه علم، پایه معنوی جامعه این تحصیلات است. چقدره که همون آموزش و پرورش در دبستان و قوی تر باشد، پایه معنوی جامعه قوی تر میگردد.
6: درست.
5: یعنی در خانواده وقتی که طفل هنوز به مکتب نرفته است، باید به نطقی او دقت دهند.
6: بله.
5: خب این هم از همون چی گویم درجه اینتلیکتوالی میگویم. من همون درجه اینتلیکتوالی اویله وابسته است که
6: پدر و مادر
5: چی گونه کودک زبان رو یاد میگیرد. ولی اونجایی که واقعا باید تعلیم داده شد این همین دبیرستان است. خب ببینید من امروز با همون کتاب های درسیه که در ساحه های علمی دقیق تالیف شدند و امروز در مکتب ها و کار برده می شوند. اصلا اونهایی که این کتاب ها رو تالیف کردن مؤلفان این کتاب های درسی شاگردان همون مکتب های علمی دوران شوروی می باشند و به همون اصطلاحات و به همون کلمات که در دوران شوروی در همین علم رایج بود که بیشتر به زبان روسی تکیه میکردند، زیرا که کتاب های درسی زبان روسی را گفته ترجمه کرده در مکتب میونه درس میدادند و همین عادت کردند و هیچ چیزی دیگری را قبول ندارند. و حالا نیز در همون کتاب های درسی انگامی تعلیم انگامی نوشتن واسطه های گوناگون تعلیمی همون چیز رو استفاده میبرند.
6: بله.
5: نسل نو رو در روی زبان ملی تعلیم دادن نمیتواند. این خیلی مشکل است. یعنی ما نسل آینده رو نیز در قالب همون زبان پیشین مخلوط تربیت میکنیم. من به این چیز دقت ضروری دادن.
6: بله. اهل جامعه.
5: بله بله بله. باید همه دخالت کنند. یعنی برای زبان بهین تمامی قشرهای جامعه مسئولند. نه واسطه با اون که چیکه است، نه فقط فیلولوگ ها، بلی تمامی مردم باید غمخوری زبان مادری خود باشد، زبان مادری خود رو گرامی دارد و با اون ارج گذارد. این وظیفه اساسی تمامی شهروندهای تاجیکستان از جمله خودی ملت تاجیک می باشد.
6: تشکر استاد عزیز. من از اون شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه انگوبین به شما برای یک صحبت آموزنده که در حقیقت یک درس خودشناسی بود تشکر میگویم و در کارهای آینده ایجادی علمیتان کامیابیهای بزرگ میخواهم و بسیار میخواهم که همین آتش مهری که در دل شما به خاطر زبان ما فروزان است هیچگاه افسرده نشود. شما به خاطر بقای ملت بزرگ تاجیک، فرهنگ ملت تاجیک جد و جهد.
5: تشکر زیاد و تشکر به روندگانی که این مصاحبه ما رو گوش کردند.
6: سلامت باشید. شما صحبت ما رو با زبانشناس عزیزخان میربابایف شنیدید. شنوندگان عزیز، آنچه که دانشمند محترم عزیزخان میربابایف گفتند هدایت نامه است. ما باید به قدر خردترین واژه زبان مادری خود هم برسیم، زیرا زبان مادری ریشه هستی ملت است.

0: روز از شعرهای روز
1: کشوری ما دلبری ما جنت پهناوری ما آفتاب بر سر ما تاجیکستان قدرت ما قسمت ما گلشن بی‌منت ما ثروت ما ثروت ما تاجیکستان دشت‌هایت نوردامان شهرهایت عطرگردان هستی تو عشق سامان تاجیکستان میهنی آزادگانی بلکه یاقوت زمانی زینتی کل جهانی تاجیکستان زینتی کل جهانی

0: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
1: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
1: پیچی در زمانه تنینی صدای ما
0: با رادیوی فرهنگ باش
1: با رادیوی فرهنگ باش

چنان بود که مهراب روزی پگاه برفت و بیامد از آن بارگاه. ستایش همی کرد با خود بزار، ز مردی و گردی و از فر و یار. گذر کرد سوی شبستان خیش، همی گشت بر سوی بستان خیش. دو خورشید بود اندر ایوان اوی، چو سیندخت و رودابه ماه روی. یکی جفت اوی و دگر دخت اوی، بدین هر دو مهراب بود تازه روی. بیا راسته همچو باغ بهار، سراسر پر از رنگ و بوی و نگار. شگفتی به رودابه اندر بماند، همی نام یزدان برو بر بخوند. یکی سرو دید از برش گرد ماه، نهاده ز انبر به سر بر کلاه. به دیبا و گوهر بیاراسته، به سان بهشتی پر از خواسته. بپرسید سیندخت مهراب را، ز خوشاب بگشاد عناب را. که چون رفتی امروز و چون آمدی، که کوتاه باد از تو دست بدی. چه مرد است این پیر سر پور سام، همی تخت یاد آیدش یا کنام؟

0: خوی مردمی هیچ دارد همی، پی نامداران سپارت همی. چه گوید زسی مرد فرخند زال، چگونه است چهر و چگونه است یال. چنین داد مهراب پاسخ به دوی، که ای سر و سیمین بر خوب روی. بگیتی در از پهلوانان گرد، پی زال زر کس نیارد سپرد. چو دست و انانش به ایوان نگار، نبینی نبرزیم چنو یک سوار. دل شیر نر دارد و زور پیل، دو دستش به کردار دریای نیل. ز بخشش نیاساید و نیز خورد، به کوشش نماند ویان در نبرد. چو برگاه باشد زرفشان بود، چو در جنگ باشد سرفشان بود. روخش سرخ ماننده ارغوان، جوان سال و بیدار و بختش جوان. اگرچه سپید است مویش به رنگ، ولیکن به مردی به در رد نهنگ. به کینندرون چون نهنگ بلاست، به زینندرون تیز چنگ اژدهاست. نشاننده خاک در کین به خون، فشاننده خنجر آبگون. از آهو همان کش سپید است موی، نجوید جز این مردم عیب جوی. سپیدی مویش بزیبت همی، تو گویی که دلها فریبت همی. چو بشنید رودا به این گفتگوی، برافروخت گلنارگون کرد روی. دلش گشت پر آتش از مهر زال، از او دور شد رامش و خرد و حال. چه نیکو سخن گفت آن رای زن، ز مردان مکن یاد در پیش زن.
1: عجب عجب عجب.
0: دل زن همان دیو را هست جای، ز گفتار باشند جویند رای. چو بگرفت جای خرد آرزوی، دگرگونه تر شد به آیین و خوی. ورا پنج ترک پرستنده بود، پرستنده و مهربان بنده بود. بدان بندگان خردمند گفت، که بگشاد خواهم نهان از نهفت. شما یک به یک رازدار منید، پرستنده و غمگسار منید. بدانید هر پنج آگه شوید، همه ساله با بخت همراه شوید. که من عاشقیم چو بحر دمان، از او بر شده موج تا آسمان. پر از مهر زال است روشن دلم، به خواب اندر اندیشه زو نگسلم. دل و جان و هوشم پر از مهر اوست، شب و روزم اندیشه چهر اوست. نداند کسی راز من جز شما، که هم مهربانید و هم پارسا. کنون این سخن را چه درمان کنید، چه خواهید و با من چه پیمان کنید. یکی چاره باید کنون ساختن، دل و جانم از رنج پرداختن. پرستندگان را شگفت آمدان، که بد کاری آید ز دخت ردان. همه پاسخش را بیاراستند، به تنگی دل از جای برخواستند. که ای افسر بانوان جهان، سرف راز دختر میان مهان. ستوده ز هندوستان تا به چین، میان شبستان چو روشن نگین. به بالای تو در چمن سرو نیست، چو رخسار تو تابش پر نیست. تو را خود به دیده در اون شرم نیست، پدر را به نزد تو آذر نیست. که آن را که اندازد از بر پدر، تو خواهی که او را بگیری ببر. که پرورده مرغ باشد به کوه، نشانی شده در میان گروه. کس از مادران پیر هرگز نزاد، وز آن کس که زاید نشاید نشاد. چطو سرخ رخساره و مشک موی، شگفتی بود گر بود پیر جوی. جهانی سراسر پر از مهر توست، بر ایوانها صورت چهره توست. تو را با چنین روی و بالای و موی ز چرخ چهارم خراید شوی. چو رودابه گفتار ایشان شنید، چو از باد آتش دلش بردمید. بر ایشان یکی بانگ برزد به خشم، بتابید روی و بخابید چشم. وزان پس به خشم و به روی دژم، به ابروز خشم اندر آورده خم. چنین گفت که خام پیکارتان، شنیدن نیرزند گفتارتان. دل من چه شد از ستاره تباه، چگونه توان شاد بودن به ما؟ به گل ننگرد آن که او گل خور است، اگرچه گل از گل ستوده تر است. کرا سرکه دارو بود بر جگر، شود زنگبین درد او بیشتر. نه قیصر بخواهم نه فغفور چین، نه از تاجداران ایران زمین. نه خورشید خواهم نه از ماه جفت، مرا جفت او باید اندر نهفت. به بالای من پور سام است زال، ابا بازوی شیر و با کتف و یال. گرش پیر خانی همی یا جوان، مرا او به جای تن است و روان. مرا مهر او دل به دیده گزید، همی دوستی از شنیده گزید. جز او هرگز اندر دل من مباد، جز از وی بر من میارید یاد. بر او مهربانم نه بر روی و موی، به سوی هنر گشتمش مهر جوی. پرستنده آگه شد از راز اوی، چو بشنید دلخسته آواز اوی. به دلجویی دختر مهربان، شدند آن پرستندگان همزبان. به آواز گفتند ما بنده ایم، به دل مهربان و پرستنده ایم. نگه کن کنون تا چه فرماندهی، نیاید ز فرمان تو جز بهی. یکی گفت از ایشان که ای سرو بن، نگر تا نداند کسی این سخن. چما صد هزاران فدای تو باد، خرد زافرینش روای تو باد. سیاه نرگسانت پر از شرم باد، رخانت همیشه پر از زرم باد. اگر جادویی باید آموختن، ببند و فسون چشمها دوختن. بپریم تا مرغ جادو شویم، بپوییم و در چاره آهو شویم. مگر شاه را نزد ما آوریم، به نزدیک تو پایگاه آوریم.
1: عالی.
0: لب سرخ رودابه پرخنده کرد، رخان معصفر سوی بنده کرد. پرستندگان را چنین گفت ماه، که این است روی و همین است راه. مرین بند را گر شوی کار بند، درختی برومند کاری بلند. که هر روز یاقوت بار آورد، خرد بار آن در کنار آورد.
2: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
3: اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
4: سلام شنوندگان عزیز، نشر جنبسی برنامه اطلاعاتی نوید را از رادیوی فرهنگ میشنوید. در استودیو با خبرها گلبهار رازیق‌زاده. توجیکستان در سطح ملی اصلاحاتی وسیع مقیاس را در بخش آب عملی نموده. استراتژی ملی آبی جمهوری توجیکستان برای دوره تا سال 2040 و برنامه دولتی تامینات آب نوشاکی و سانیتاری برای سالهای 2025-2029 را قبول نموده است. در این خصوص ضمن ملاقات وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی جمهوری دلیر جمعه، برابر نمایندگی منطقوی فدراسیای بین المللی جمعیت های صلیبی سرخ و هلال احمر در آسیای مرکزی، خانم سیوال گوزیل کلینگ در شهر دوشنبه اطلاع داده شد. از وزارت انرژیتیک و ذخیره‌های آب اطلاع دادند که در ملاقات مسائل همکاری بشر دوستانه، تحکیم استواری جامعه‌ها، رشد سوهای آبرسانی و سانیتاری مورد بررسی قرار گرفتند. دلیر جمعه گفت که جمهوری تاجیکستان با مسائل آب در سطح گلوبالی، منطقوی و ملی اهمیت مخصوص می‌دهد. جانی پوی ابراز داشتند که مسائل وابسته به آب نه تنها جنبه اکولوژی و انفراستراکتوری داشته، بلکه برای رشد استوار، تندرستی اهالی، امنیت ازوقواری، ثبات اجتماعی و پیشگیری خوف‌های بشردوستانه اهمیت کلیدی دارند. با پیشوازی جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری در شهر خوجند منفرش کنی راهی کوچه بهرام فیروز آغاز شد. در خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت خبر دادند. در دایره کارهای آبادانی با جلب مبلغ‌های بودجوی و صاحبکاران وطن دوست منفرش کنی یک قطار کوچه ها و محله های شهر از جمله محله های 14 15 آغاز گردیده مرحله به مرحله دیگر کوچه ها نیز منفرش کرده می شوند. اینچنین راه با درازی تقریبا 4 کیلومتر پورا منفرش گردیده همزمان جای برها و پیروهای کناری راه بنیاد می شوند. ابراز گردید که تطبیق چنین لایحه‌ها با بهتر گردیدن انفراستراکتور شهر، آسان گردیدن حرکت نقلیات و بهبود شرایط زندگی ساکنان محله‌ها مساعدت می کند. تاکید گردید که مسئولین برای اجرای باصفت و سری وقت کارها تدبیرهای مشخص را عملی می نمایند. ادامه نوید. با مقصد تامین اهالی با محصولات تر و تازه کشاورزی در تاجیکستان 1028 گرمخانه دائم عمل کننده موجود است که زمین آنها 193.7 هکتار را تشکیل می دهد. در این خصوص از وزارت کشاورزی کشور خبر دادند. طبق اطلاع منبع 193.7 هکتار در میدان 174.6 هکتار سبزیجات از جمله در 78.2 هکتار پومیدور، 41 هکتار بادیرنگ و در مساحت 54.3 هکتار دیگر سبزیجات پرورش کرده شده است. تا 3 مای از میدان عمومی کش شده با مقدار 3027.6 تن سبزیجات از جمله پامیدور 1192 تن، بادرنگ 699.8 تن و دیگر سبزیجات 1135.8 تن استحصال شده است. سالهای اخیر توجه به رویانیدن سبزیجات تر و تازه و سبزیجات در گرمخانه ها می افزاید. فعالیت با سمری گرمخانه هاست که در روزهای زمستان بازار استعمالی از جانب کشاورزان مملکت با سبزیجات تر و تازه تامین کرده می شود. طبق اطلاعی مسئولین تا 3 می سال روان در گرمخانه های موسمی در همه شکل های خواجگیداری جمهوری 4017 هکتار کشت سبزیجات گذرانیده شده است. در شهر پاریژ فرانسه بازی‌های مرحله 4 مسابقه با نفوذی تنیس رولان گاروس 2026 میان مردان به انجام رسیدند. بعد نتیجه‌گیری این دور همه اشتراکچیان مرحله 4 یک‌نهایی معین گردیدند. در یک از رقابت‌های مرکزی دور نوبتی نماینده اسپانیا رافائل خودر با تنیس بازی معروف آلمانی الکساندر زویرف قوه می ازموید. همچنین یکوب مینشکی چیخ با جوآو فونسک از برازیلیا روبرو می شود. در دیگر واخره های چار یک فینال فلاویو کوبولی ایتولیووی با فیلیکس اوژه الیاسیم از کانادا رقابت می کند. جفت دیگر این مرحله را دو تنیس بازی ایتالیا ماتیو برتینی و ماتیو ارنالدی تشکیل می دهند. قبل ذکر است که قهرمان فعلی مسابقه کارلوس آلکاراس در مسابقه امسال اشتراک نمی کند. از این رو امسال رولان گاروس صاحب قهرمانی نو خواهد شد. مسابقه کشودی فرانسه یکی از 4 مسابقه اساسی سلسله توسکلوهی بزرگ به حساب رفته، همه ساله بهترین تنیس بازان جهان را گردی هم می آورد. اکنون مبارزه برای راحت با نیم فینال وارد مرحله حل کننده گردیده مخلصان تنیس را رقابت های جالب انتظارند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ شنیدید. سلامت باشید.

دام همه مشکلاتی گیتی را حد بیرون جستم زی قید هر مکروهیت هر بند کشاده شد مگر بندی اجل

0: Бори Ҳусайн дар кӯча бо ҳамсояш Умар вохӯрд. Салом гуфт Умар. Кайҳо боз туро надидам. Доимо бандаи китобӣ. Ҷомаи навад муборак. Ҷома, ту бибин чӣ хел салаи қиматбаҳо дорам. Ба худам нигар. Шикамам сер, димоғам чоқ. Ту хурсанд боши, ман ҳам хурсандам Умар. Албатта хурсандам. Медони, ман ёрдамчии ошпази Амири Кабир шудам. Ту чӣ, ягон амале дорӣ? Усули табобати одамонро меомӯзам. Табобат. Аз он даромади зиёде мегирӣ. Агар худам ошпаз шавам, туро ба дарбор мегирам. Ба ман ёрӣ мерасонӣ. Ҳар чӣ ҳам бошад, бо ҳам калон шудаем. Умар аз кӯча бовиқорона қадам зада дур шуд. Баъди чанд рӯзи дигар ӯ аз Ҳусайн дасти ёрӣ талаб намуд. Не, Умар соқу саломат буд. Падараш ҳам сипа сиҳат буд. Занони ҳарамсарои занона низ бардаму ба офият буданд. Танҳо бародари калонии Умар бемор буд. Чандин рӯз ин ҷониб аз ғояти бемадорӣ аз ҷояш бархоста наметавонист, зеро тамоман иштиҳояш баста буданд. Чандин рӯз ин ҷониб бо хешовандонаш гуфтугӯ карда наметавонист, рӯ ҷониби девор мехобид. Бародари калонии Умарро табибе табобат менамуд. Вай ба бемор пӯчоқи куфтаи чормағз ва нӯшдоруи чинӣ медод. Вале ин фоидае намебахшед. Баъд ӯ маслиҳат дод, ки ба пои бемор каждумеро гузоранд, то ки аз таъсири неши ҷонвари заҳрнок аз ҷой барҷаҳад. Каждумро дошта оварданд, аммо каждум оҳиста рӯи пои беҳаракат хазида онро намегазид. Бародари калонӣ рӯз аз рӯз беҳолу бемадортар мегашт. Хуш, аз хусуси чунин касалиҳо дар китобҳои ту чизе навишта нашудааст, пурсид Умар вақте ки Ҳусайн беморро аз назар мегузаронид. Ба гумонам, аввал сабаби касалиро фаҳмидан дар кор. Хаёл мекунӣ ки напурсидем. Вай аз аввал дам дӯст буд, ҳоло тамоман хаб шудааст. Дар давоми моҳ калимае ҳам нагуфтааст. Ба қарибӣ аз хизмат озодаш мекунанду дарди сари ман мешавад. Бародари калонӣ ҳақиқатан ба онҳо эътиборе намедод. Ӯ мисли пештара рӯ ҷониби девор мехобид, гоҳ-гоҳ оромона нафас мекашид. Ман бо вай гап намезанам, гуфт Ҳусайн. Баъд дасти беморро гирифта, набзашро санҷид ва нохост тамоми маҳаллаҳои Бухороро пайи ҳам ном бурдан гирифт. Ту чӣ кор карда истодаӣ? Дар ҳайрат афтод Умар. Вале Ҳусайн ӯро бо дасташ ишора намуд. Хомӯш. Баъд аз ӯ пурсид. Кӯчаҳои маҳаллаи калони тоҷиронро дар хотир дорӣ? Набошад чӣ? Худи ҳамон ошпази Амири Кабир дар он ҷо зиндагӣ мекунад. Хайр, онҳоро як-як номбар кардан гир. Умар ном бурдан гирифт. Ҳусайн мисли пештара набзи беморро месанҷид. Баъд Умар мувофиқи дархости Ҳусайн ҳавлиҳои якеи кӯчаҳоро қаторак ном бурдан гирифт. Ана, ҳоло ҷояш ба мо маълум шуд, гуфт Ҳусайн. Шояд акнун сабаби касалиро худи бародарат гӯяд. Вале бародари Умар ҳамоно хомӯш меистод. Муқобилат ҳам нишон намедод ва дар вақти дасташро доштани Ҳусайн гӯё дасти каси дигаре бошад, онро ҳатто намекашид. Ва худашро чунон вонамуд мекард ки гӯё дар ҷои дуре воқеъ гардидаасту дар кунҷи девор каси дигаре мехобад. Ва гӯё аз канораи назора менамуд ки бо он каси бегона чиҳо карда истодаанд. Хуб кани, гуфт Ҳусайн ба Умар, номи он занҳоеро, ки ба хотират меоянд, гуфтан бигир. Ҳусайн мисли пештара дасти беморро раҳо наменамуд ва набзи ӯро санҷида меистод. Исто, саросимавор гуфтӯ, ман сабаби бемориро ёфтам. Дар ин маврид Ҳусайн тарафи бемор нигариста баланд-баланд гап задан гирифт, то ки вай гуфтаҳояшро ба хубӣ фаҳмад. Бародарат ошиқ шудааст. Сабабгори ғаму кулфати ӯ Дилоро ном дорад. Он духтар дар ҳавлии назди ҳаммоми нав дар маҳаллаи калони тоҷирон истиқомат мекунад. Шумо чӣ хел фаҳмидед? Ногаҳон бо овози хира به گب در آمد براده کلانی، همچنان رو به طرف آنها نگردانیده. این راز است که من در دل نهانش می دارم. من هم از روی زدن دلتان فهمیدم. وقتی که آدمان سخنانی به دل نزدیک و عزیز را تلفظ می کنند، دل آرام می گرد و در این مورد نبض آن می افزاید. من یک راهی تبابت برادری تو را می دانم، گفت حسین به عمر. وی عاشق شده است. توی باید هرچی زودتر و شادمانه گذرانده شود. بعد یک ماه حسین و عمر باز در کوچه وا خوردند. احوال برادرت خوب است؟ پرسید حسین. قریبی در جای خدمت او را منصبی بلندتری می دهند. بعد یک هفته توی تو مهمانی گرامی می شوی. متاسفانه در توی اشتراک کرده نمی توانم. حاضر مشغولی تبابت گرفتاران وبا هستم. هیچ کس غیری من جرأتی به آنها نزدیک روی نمی کند. تو در حضور گرفتاران چنین کسلی مخوف چه خیل استاده می توانی؟ در حیرت افتاد عمر. نه، به هر نوع آدمی غلطی هستی. تو یگان روز از آنها سرایت گرفته حتما کسل می شوی. لیکن غم مخور، من تو را طاقه نمی گذارم. برایت هر روز پلاو می فرستانم. بار شکمی امیر کبیر به درد آمد. شکمش پیشتر هم گاه گاه درد می کرد، اما درد به زودی گذشته می رفت. ولی حالا امیر شکم به بالش می خوابید. از دمی صبح تا نماز شام و بعد آن تمام شب گرداگردی او طبیبان و خدمتگاران مانند ماکو چرخ می زنند، اما به یگان اصول فایده بخشیده نمی توانستند. بعد تمام خوری درد شکم یک بار می افزود و امیر به خاطر آن که با داد و فریاد آبرویش را نریزد، شرقاس دندانهایش را به هم می سایید. نخود در سراسر شهر غیر از شما کورسوادان بی‌هنر یگان طبیب حقانی نباشد، بداد آمد عاقبت شبی امیر وقتی که درد از حد طاقت گذشت. جواب ده، پوپیس آمیز پرسید از طبیب کلانی. هست، جواب داد سر طبیب. من باوی شخصا شناس نیستم، او شاگردی قمری بوده است. متاسفانه خودی قمری در شهر نیست، ما در این خصوص عرضه داشته بودیم. برای چی در باره شاگرد قمری چیزی نگفتی؟ او بسیار جوان، حتی نورس، همگی 17 سال دارد و خفی من در اون است که در راه تبابت کسلی ها به او نه هنری شفاکاری بلکه تصادف مدد می رساند. او را به اینجا بیار، زودتر بیارید، دست افشاند امیر. دروازه های ارک شاده شدند و دسته پاسبانان سواره اسب تازان به کوچه های تاریک در آمده رفت. از افتش یگان گناهگار اشدی را می دارند، زیر لب پیچی راست می زدند ساکنان بیدار شده. فقط کاشکی دورتر از خانه ما می داشتند. آنها می توانستند آرام بخوابند، زیرا غلامان طبیب جوان حسین را می جستند. بعد چندی از داد و فریاد و کوباکوبی دروازه هم کوچگان حسین از خواب برخواستند. ثانی پاسبانان سواره پسر عبدالله ابن سینایی برای همه عزیز و محترم حسین بیچاره را گرفته بردند. مگر نگفته بودیم؟ از بحری همین کتاب های سبیل مانده برا میان خود پیچر پیچر می کردند همسایگان دلسوز و مهربان. خبر دارید او را برای تبابت امیر بیمار بردند، پیچر راست می زدند بعضی های دیگر. ما بنده های فانی را بسیار خوب تبابت کرده بود، لیکن تبابت ما بر این آدمان عادی کاری آسان است. اما درد آدم بزرگ هم درد است بزرگ. سری پسرک بیچاره به بلا درماند. حسین را از میان باغات مولیان گذرانیده به ارک آوردند. اکنون همین پسرک به ما دانشمندان مشهور تیب سبق می دهد. گروهی طبیبانی که نزد دیوار راست می ایستادند تمسخرآمیزانه کله می جنبانیدند. ولی حسین غیورانه نزد امیری دراز کشیده آمد. تو کیستی پسر؟ پرسید امیر. من طبیبم و برای تبابت شما آمدم، جواب داد حسین. در آواز او نشانه ترس و ناباوری ظاهر نبود. امیر را درو دراز از نظری معاینه گذرانید. امیر اطاعت کارانه از پهلوی به پهلوی دیگر میگشت، شکم اوریانش را گهی میکشید و گهی سر میداد. سانی برای امیر طعام آوردند. آشپزها یکی پس دیگر هر یکی با طعام پخته خود صف آراستند. در میانه آنها پلاوپزی که عمر را به شاگردی گرفته بود نیز می ایستاد. اجازت است که طعام پخته شما را ببینم؟ پرسید حسین. در باره آن اندیشیدی که شاید این طعام زهرآلود باشد؟ به هیجان و تلاطم آمدند طبیبان. هر دفعه پیشتر از پیشکش جناب عالی نمودن مایان آن را نه فقط از نظر می گذرانیم بلکه چشیده می بینیم، گفت سر طبیب. مگر امیر همیشه چنین طعام های سیروغن، پلو و شوربا تناول می کنند؟ چگونه جرأت چنین سوال را داری؟ در حیرت افتادن طبیبان. مگر امیر مایان گدایی است که گوشت شتری قاخ خورد؟ و یا تو بیخبری که برای طعام امیر آدمان مخصوص گوسفندان مخصوصی را پروای و پروریش می کنند؟ اکنون سبب کسلی را فهمیدم، گفت حسین. شما داروهای شفا بخش تیار میکنید، رو طرف طبیبان گردانید، ولی مهمترش این همه طعام های سیروغن را بردارید، بعد این خیل کنید، پیابه بیگوشت و روغن پزید و نانی از آرد گندم خوش‌صفت تیار شده را خشک کنید. باز همین پیابت را به امیر دادنی نباشی؟ تبسم کرد امیر. بله، تصدیق نمود حسین. میده امیر در تمام سیر و سفرها همراهشان گشته مانده شده است. اکنون اندکی باید دم بگیرد. پلوی سیروغن کاری میده را بسا دشوار میگرداند. البته تا درجه این پیابه کوده خور پس فرامدن ممکن. اما تو میدانی که در صورت فایده نبخشیدن پیابه به چی بلا گرفتار خواهی شد؟ تهدید آمیز پرسید امیر. ولی پیابه فایده بخشید. روزی آینده حسین برای امیر طعام دیگر فرمود. امیر خوشحال گشته به بالشت ها تکه زده دیگر دندانهایش را به هم نمی سایید. چی این آمی از من طلب داری جوان؟ پرسید امیر روزی. تبابتت به من فایده خوب رسانید. می شنوید به جنب جول در آمدن در باریان. امیر به وی این آمی دلخواهش را پیشکش می کند. صغیره خوشبخت بوده است. نمی دانم. از شما پرسیدن ممکن باشد؟ طلبی من بسیار بزرگ است. به گپ در آمد حسین و تمام درباریان مهری خموشی بلب زده گردنهایشان را دراز کردند. بفرمای، با جرأت بفرمای، چی طلب داری؟ من دیر باز آرزوی تشریف کتابخانه دربار را می پرورم. امید دارم که کتابهای این کتابخانه را مطالعه نمایم. بود و شد همین؟ آرامانه خندیدن اهل دربار. درخواستی بد نی، می گفتند بعضی ها. آخر فقط اهل خاندان امیر رخصت استفاده کتابخانه را دارند. همه اش همین؟ پیسخنزنان پرسید امیر. من می فهمم که درخواستم بسیار عظیم است، زیرا این کتابخانه یکه و یگانه دیگر در دنیا باقی نمانده است. اجازت است، البته اجازت است، جواب داد امیر. چی خیل ساده لف بوده است؟ با فچور کچور در آمدن اهل دربار. اگر بخت مایان چنین آمد می کرد چی تحفه گرفتنمان را می دانستیم. و باز تو طبیب دربار تعیین می شوی. من بعد دست خسی هم به تو نخواهد رسید. حیاتت را پاسبانان محافظت می کنند. تشکر گوی، زودتر تشکر گوی، حسین را پیشتر تیله داد سر طبیب. برای چنین شرفی بزرگ شما را تشکر می گویم، تعظیم نمود حسین. ولی من آنهای دیگری را هم تبابت کردن می خواستم که ندارند. امیر علکی او را گوش نمی کرد. طرف درباریان روی آورده بود. پدر، مادر، دادر، خدمتگاران همه حسین را از خصوصی زیب و زینت دربار، از خصوصی شکل و نمود امیر پرسوکاو می نمودند. ولی فکر و ذکر حسین تنها به یک چیز، کتابخانه بند بود. در بنای محتشم و دور و دراز کتابخانه خانه های بسیار موجود بودند. در هر یک خانه صندوق های مخصوص کتابداری جای داشتند. حسین را مویسفیدی تروش روی کوزه پشت استقبال نمود. بغیر از این مویسفید و چند نفر فراش در بنا کسی دیگری نبود. مویسفید حسین را از خانه به خانه می برد. در یک خانه تنها کتاب های تیپ، در دیگرش کتاب های نجوم، در سیومی کارنامه و سرگذشت ها جای گرفته بودند. بعد چندین سال، هنگامی به شاگردش جرجانی نقل نمودن تفصیلات روزگار خود، ابن سینا از این کتابخانه چنین یادآور می شود. در این کتابخانه کتاب های گوناگونی را دیدم و خواندم که حتی نام آنها را هم کسی نشنیده بود و خودم نیز تا آن روزگار چنین کتاب ها را ندیده بودم و بعدی آن هم دیگر ندیدم. سپس آن کتاب ها را خواندم و از آنها بهره‌ور گردیدم و مقام هر یک عالم را در جهان علم دانش دریافتم. تنها یک نفر، پسری کلانی امیر منصور، گاه ها به کتاب خانه می در آمد. حسین از دور به اشارت سر او را سلام می داد. منصور سلامی وی را علیک گرفت. آنها در کتابخانه به هم دیگر تماماً یاری گپ نشدند. گر شاعران نوند منم نوگواره، یک بیت پرنیان کنم از سنگ خاره. این سطرهای رودکی را حسین هنوز از کودکی، از دوره های در افشنه زیستنش این جانب می دانست. بدتر در بخارا آموزگار علوم ادبیه به وی اصول و قایده های شیرنویسی را آموزاند. قافیه بندی و در قالب عروض آوردن مصرها را بسیار آدمان صاحب معلومات دوره می توانستند. لیکن این سطرهای پراکنده در صورت شعری کامل حسابیده می شدند که شادی و فرح و درد و علم قلب گوینده را افاده نموده دلهای دیگران هم بعد شنیدن آنها بلرزیش درآیند. شعرهای نخستینش را حسین از روی هوا و هوس می نویشت. گاه ها متنتن و سرورنگیز و گاه ها رقتاور شدن کلمه های مقرری به نظرش عجایب می نمود. آهسته آهسته جنبه احساس و خرد اشعار او بیشتر می گردید. علکه آنها را بسیار ساکنان بخارا می دانستند، از دست به دست می گذشتند. در بازگشت کتابخانه حسین به مفتی کلان بخارا روبرو آمد. مفتی حسین را باز داشته با میل و رغبت تمام از او می پرسید که در کتابخانه امیر کدام کتاب ها را می خواند. البته حسین به مفتی نگفت که خود دیروز مطالعه کتاب رازی حیل المتنبیه را با آخر رسانده است. طبیب نامی در این کتابش کلی کرامات پیغمبران را زیر شبهه گرفته است. در باره دیگر کتاب ها هم حسین به مفتی چیزی نگفت. من احادیث محمد را می خوانم، جواب گرداند حسین. مفتی از این جواب قناعتمند بود. حسین هم قناعتمند بود. آنها خیر خوش نمودند و فی الفور شعر بسری حسین آمد. با این دوسی نادان که چنان می دانند، از جل که دانای جهان آنانند، خر باش که این جماعه از فرد تیخری، هر کو نخر است کافرش می خوانند. به همین طریق مانند پارینه شبی جمعه چهاردهمی ماه رجب سال 387 هجری، یعنی 23 ایول سال 977، باز سومی اسبان صدای کوچه را به فلک برآوردند. سواره ها در نزد حولی عبدالله باز استادند. حسین ابن عبدالله باید زود به دربار امیر رود، داد می زدند غلامان. حسین در رو آماده شد. حال امیر از نوبت شده گیست. وقتی که باوی خیر خوش می کردم احوال سلامتیش خیلی ناگوار بود، گفت او به پدری از خواب بیدار شدهش. امسال درختان سیب حاصلی فراوانی بستند. شاخه ها از غایت گرانباری به زمین خمیده بودند. باغبانان آنها را به هچی و تیرک برداشته بودند. حسین همراه سپاهیان اسب سوار از میان سیبزاران مولیان گذشته می رفت. پیش راه را مهتاب روشن می نمود. از وزیش شمال سخت سیب ها توک توک به زمین می افتادند. در باریان هنوز نخابیده بودند. دو نفر دویده به پیشوازی حسین برآمدند. یکی آنها را حسین در رفت شناخت. او پسری میانه امیر بود. همون لحظه وزیر امیر هم پیشوازی حسین برآمد. رنگ روی وزیر پریده بود. حرفی نگفته وزیر از زیر کشی حسین داشت و او را گرفته به جایی که امیر خوابیده بود ره نمود. امیر چشمانش را به شیف دوخته رو بالا دراز کشیده بود. حسین پیش او به زانو نشسته دستش را گرفت و نبضش را سنجید. نبض حس کرده نمی شد. امیر مرده بود. پسران امیر کلانی منصور، مابینی عبدالملک، خردی اسماعیل آهسته در آمده آمدند. وزیر به حسین با دست اشاره کرد. آنها آهسته بر آمدند. تو را پاسبانان تا خانه‌ات می گذرانند، گفت وزیر. وی در پهلوی حسین اندکی قدم زد. تا دمیدن صبح تفصیلات بیماری و مرگ را تیار بکن. آن را به خلق اعلان نمودن در کار. وزیر گویا خنوخ خورده باشد خود به خود لرزید. شبی دهشت آور. می ترسم که من بعد چنین شبهای دهشت آور پی هم آمدن می گرند. پسری امیر منصور که حالا امیر مومنین شده بود همه ای منصبداران عالی رتبه را نزد خود دعوت نمود. در این جلسه عبدالله هم اشتراک داشت. منصور همه را به نگاه داشتن ترتیبات و دستگیری قانون و قایده ها دعوت می نمود. همان وزیر پیشینه پدرش را وزیر خود تعیین کرد. عبدالله نقل می کرد که وزیر متکبرانه در نزد امیر استاده گاه گاه خم شده پیچراستنان به گوش امیر چیزی می گفت و امیر مصلحت های او را پذیرفته به نشان تصدیق سرش را می جنبانید. امیر جوان سالم و بردم بود و به طبیبان احتیاجی نداشت. حسین به تمام صبر و طاقت در کتابخانه نشسته حتی بعضا نماز خفتن را در آنجا می خواند. همه پاسبانان او را می شناختند و بیگپ و حرف اجازتی درابرایش می دادند. روز وی موافق عادت مقرری تا نماز شام در کتابخانه مشغول مطالعه بود. از جانب دربار غلاغله به گوش می رسید. اما این کسی را به حیرت نمی آورد زیرا در دربار آیا کم غلاغله روی می دهند. کتابداری کوزه پشت در میانه های روز به کیم کجای غیب زده دیگر با همین بر نگشت. وقتی که تماماً تاریک شد حسین خودش کتابها را قلف کرد و سوی دروازه قدم نهاد. بناگاه او را دغلانه فریاد کردند. تو کیستی؟ پرسید از او سپاهی ناشناسی. من طبیبم. متحیر گردید حسین. طبیبی خاصه امیر منصور. علاوه نمود او با وقارانه تا که دغلی پاسبان را شکند. پاسبان از بند دستی او سخت داشت. چی تو در اینجا زدی خواست خدا فکر کردی استادی؟ امیری تو هنوز نصف روزی به قلعه خود به آمول گریخته بود. ما حاضر که بدنی تو را فهمیده میگریم. براستی من طبیبم. خود را گم کرد حسین. اگر طبیب باشی بیمارانت کنی؟ در صورتی که همه گریختند تو در این نصف شبی کرا تبابت میکنی؟ بهترش اقرار شو که به چی کار مشغولی؟ در کتابخانه امیر کتاب میخوندم. حالا درش را محکم کردم. او کلید را نشان داد و به خانه رفته استادم. باوی گبزنان کردن حاجتی ندارد، گفت سردار پاسبانان. پرسوکاوی او وظیفه ما نیست. وظیفه ما داشتن بود که انجام دادیم. حسین را به ته خانه برده در خانه نمناک خالی که پلاس فرسوده داشت محبوس نمودند. رها ره از روی گپ ها فهمید که فایق سلشکر همراه لشکرکشان دیگر ماجرا کرده توسط 3000 سپاهیان خود بخارا را ضبط نموده است. امیر باشد احتیاطاً تا رسیدن فایق در قلعه پناه آورده است. هوای جای حبس حسین خنک بود. در کنجهایش موشها قطر قطر می نمودند. تنها قریبی های صبح خوابش برد. سپیدم او را خودی سردار پاسبانان دربار جواب داد. سردار همان سردار پیشینه بود و حسین را می شناخت. ولی در تابعیت سردار حالا پاسبانان نبودند. جنگاوران فایق تنها به سرلشکر خود اطاعت می نمودند. همین پرسید سردار پاسبانان. همین، جواب داد سردار سابق پاسبانان، حسین ابن عبدالله طبیب خاصه. او همیشه تا فرارسی شب به مطالعه کتاب مشغول می شود. در بار را کیم کدام سرلشکری با وقار غفص سوار اسب زیبای بریده می گذشت. او قرار گرفته همه را با اشارت دست طرف خود خواند. هم حسین، هم سپاهیان و هم سردار سابق پاسبانان را. سردار پاسبانان و سپاهیان سری تعظیم خم کردند. حسین هم تعظیم نمود.
1: شنوندگان عزیز، شما اثری واسکا بوینیکوف شفاکاری بزرگ را در قرائت صحابی دین صدیقوف شنیدید. انجام گفتار ادبی.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
1: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: با ماه و پروین. دلنواز و غمستان می بایدش آرش هنوز، بوی جوی مولیان آید زی گفتارش هنوز. استاد ابو عبدالله رودکی برابری سلطان شاعران بودن در علم موسیقی و خونیاگری هم همتا نداشته. ما در این باره بارها گفته ایم و خیلی خوب می دانیم که او در رود و چنگ نوازی استاد کسب خیش بوده. چون پنجه به چنگ زدی، زهره چنگی از آسمان با هزار عشق و دلبستگی پیش او سری تعظیم فرود آوردی و چون رود را به نوا آوردی، رودها از غزل خانی ماندی و در نزد آن استاد خونیاگران خاموش و آرام شدی. ما همچنین خوب و خیلی دقیق با خبریم که خداوند به جعفر آوازی اثیر کننده و خوش را لایق دانستی. عجیب آنکه چون رود و یا چنگ را به نوا آورده سرود می خواند، لحظه سامعان خود را فراموش می کردند، مفتون صدای آن را مشگری خوش کلام می گشتند. همچنین برابر آواز اثیر کننده او به عالم احساسات، به دنیای زیبایی و عشق حقیقی می پیوستند و صد لشکر دل اثیر صدای و نوای آن سلطان سخن می گشت و می سرایید. کنون معشوق و می باید، نوای چنگ و نی باید، سرود رودکی باید، جز این وقت و جز این احسان.

میگویند که خداوند به استاد ابو عبدالله رودکی چنان طبع روان و استعدادی فوق‌العاده داده بود که در هوای این یا آن ساز بداهتن شعر میگفت، ترانه ایجاد میکرد، غزلهای روان را زمزمه مینمود. سخن او چون دور و گوهر بر سر همگان میریختند و دل و دیده ها را نور میبخشیدند و با خود همراز و همساز مینمودند. چسان مولانا عبدالرحمن جامی میسراید، رودکی آن که دور همی سفتی، مت سامانیان همی گفتی، سیله نظم های همچو دورش بود در باره 400 شطورش، چون شطور زین میان بیرون راند، در زمین غیر شعر هیچ نماند. نامی او را که میبرند امروز، هست از آن شعری انجمن افروز، همچنین نام آل سامان را، نیک کاران و نیک نامان را، زنده از نظم خیش میداند و از پس پرده پیش میارد.

تاریخ گواه است که دولت سامانیان را شعر و سرود استاد رودکی زنده داشته. بر شکوهش هزار بار شکوه دیگر بخشیده. نام آن دولت را در صفحه تاریخ با اشعارش عمر جاویدانی داده. روسی تمام بزرگان عالم در حیرتند که این دولت چیسان قابلیت راهبری داشته که زبان تاجیکی فارسی را به عرش اعلی برداشت. به شعر و شاعری و خونیاگری نور الهی را بخشید. آن کاری که این دولت و استاد رودکی در تاریخ نقش گذاشتند دستوری شد که دیگر شاهان و شاعران و دانشمندان از آن بیرون رفتن نتوانستند. خواستند رودکی وار شعر گویند، نشد. خواستند چون دولت سامانیان در تاریخ نقش گذارند، حکمرانی نمایند، ساخت دولتداری را چون شاهان سامانی ادامه دهند، به مراد نرسیدند. خداوند این دولت و این شعر و شاعری و خونیاگری را به تاجیکان و دری زبانان گویا با مهر و صداقت و با طوله سعید بخشیده بود. خود سرکشیدن استاد رودکی در شعر و شاعری و خونیاگری این داد خداوند است. تاریخ و تذکیره ها گواهند که چون استاد رودکی شاعر خونیاگر دیگر ارزی هستی نکرده و کاری که او در عالم زبان و دولت سامانیان به ثبوت رسانید به یکم شاعر دست نداده و در مرعت الخیال شیرخان می آورد. اول کسی که شعر فارسی را مدویر ساخت اوست. در علم موسیقی نیز مهارت تمام داشت و بربد نیکو نواختی. در 8 سالگی به فکر شعر افتاد، معانی و الفاظ دقیق در زبان آورد. بله، اولین کسی که شعر تاجیکی دری را پروبال بخشید، شکوه و شهامت بخشید، به تخت شاهی نشاند، استاد رودکی است. در علم موسیقی نیز یگانه دور بود. دولت شاهی سمرقندی در تذکرت الشعرا می نگارد استاد رودکی در علم موسیقی مهارت عظیم داشته و بربد را نکو نواخته. فی الجمله طبع کریم و ذهن مستقیم داشته و از جمله استادان فنونی شعر است. کتاب کلیله و دیمنه را در قید نظم او درآورده است. او را در فنون علوم و فضائل وقوف تمام است. قصاید و مثنوی را نکو می گوید. استاد رودکی عظیم ایشان و مقبول خاص و عام بوده است.

در موسیقی مهارت عظیم داشتن استاد رودکی چون خورشید عیان است و نوگانی های زیاده نیز در عالم موسیقی وارد ساخته است. دریوش علی چنگی در اثرش تحفت و سرور نیکو گفته است انوار افادت و آثار افاظت او چون خورشید و اله در جهان رخشان و تابان و بندگانی افادت پناه فضائل و دستگاه حقایق او گویند اول کسی که در موسیقی چیزی تصنیف کرد او بود. آره او توانست که او فر را ترانه را در علم موسیقی در سبک سرایندگی وارد نماید، تکمیل دهد، ایجاد کند و در هوای عشاق چنان ترانه های خوانده است که شاهان خود را فراموش کرده در هوای آن جان و دل خود را باختند و یا دیار و دیار خون گریستند و سرود در لب و صد آه و افغان و عشق و امید در دل رو جانبی آنها کردند. همه این سحری سخن، سحری موسیقی، سحری صنعت بلند استاد رودکی بوده. امین احمد فوزی در هفت اقلیمش استاد رودکی را چنین دریافته، چنین وصف نموده. او را آواز خوش و صوت دلکش بود که هرگاه فضل زبان را در فرارت کشودی قدسیان را قلوب را بودی و اگر به کلبت تلاوت دهان را به تختاق پیوستی دهریان آشفته وی گردیدندی. در آخر به مطربی افتاد و کارش در نوازندگی به جای رسید که آب آتش دستش مقام نواخت. هم خاک ملال به باد دادی و هم آتش در جگر کدورت زدی. آوازه او به اطراف و اکناف رسیدی. قدوه شعرای آن دور و زمان رودکی بوده و اول کسی است از عجمیان که دیوان شعر ترتیب داده. در هر سرچشمه، هر تذکیره ما بیشتر به همین کلمه وامی خوریم. اولین در دنیای شعر، موسیقی و زبان تاجیکی فارسی اوست، استاد رودکی. و اولین شخصی که صاحب دیوان بوده و از عجمیان دیوان شعر ترتیب داده.

همه این گفته ها از آن شهادت می دهند که با گفتی شبلی نعمانی با این همه شاعری که نام سامانیان از او زنده مانده فقط رودکی است. برای ما تاجیکان استاد رودکی افتخار است، اقبال است، بخت است. او بود که زبان تاجیکی، شعر تاجیکی، صوت و نوای تاجیکی عالمگیر شد. شهرتش تا به سما رسید. تاریخ خلق تاجیک چون الماس در نگاه دیگران درخشان گردید و خود بار دیگر جشن این آدم و شعرا برای ما تاجیکان باعث افتخار، خودآگاهی و خودشناسی و غرور ملی است. از این رو سرور دولت گفته مادر تاجیک رودکی سلطان ملک سخن عجم را به دنیا آورد و شعر عالمگیر او را با زبان شیرین و گوارا و با نرمی و پاکی تاجیکانه به گوش نسل‌های نو به نو می‌خواند و از باد و باران و گزند روزگاران حفظ می‌نمود و برای نسل‌های آینده از جمله برای ما و شما چون میراث پدر به وارثان به یادگار گذاشته است. ولی وارث این استاد شدن و به خلق میهنی خود رودکیوار خدمت نمودن نه تنها وظیفه هر یک ادیب تاجیک بلکه هر یک فرد بیداردل و میهمپرست تاجیکستان است. رودکی استاد شاعران جهان بود. صد یک از او تو نیی کسایی ارگیست.

انجام برنامه با ماه و پروین. در تهیه برنامه سهم گذاشتند مؤلف شهاب‌الدین حق نظر، کارگردان طالب محمود، راوی ماه شریف خالق. صحتمند و سربلند بمانید.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابه که شیرین ما از رادیوی فرهنگ یاری میرساند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

بچه های عزیز، یاد رس می شویم که امشب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از ایجادیات نویسندگان خلق های جهان، افسانه های بحث حیوانات، اینچنین آیا هوس انسان آخر دارد را شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتیم. راوی ساجده رحمان، کارگردان مغفرت ناصرова و محرر لطفیه قربان. خواب براحت، خورترکان شیرین.

0: در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنوندگان عزیز یاد دارند که ما در گفتار پیشین از داستان هفت خان اسفندیار، خان پنجم، ششم و هفتم را خواندیم. در خان پنجم اسفندیار سیمرغ را کشت. در خان ششم اسفندیار از برف بلندی به اندازه یک قد نیزه گذشت. در خان هفتم اسفندیار از رود گذشت و گرگسار را پیش خواند و گفت که اگر در کارزار پیروز شود همه پادشاه را به او خواهد داد. از این گفتار جان گرگسار پرومید شد و راه عبور آب را نشان داد. پس اسفندیار بفرمود گرگسار را کشاده پیش او آرند. اسفندیار برو برا شفت اما گرگسار تن نداد. از گفتار پرخشم گرگسار اسفندیار تیز شد و یکی تیغ هندی به سرش زد. سرش به دو نیم شد. کالبدش را به دریا افکندند. سپس اسفندیار به بلندی برآمد. یکی دیج دید سی فرسنگ بالا و پهنا چهیل. یکی بگرد بیابان نگریست. دو ترک را با چهار سگ اندران دشت دید. آنها را با نیزه از اسپان جدا کرد و پرسید که این دیج چی جایی است. آنها از ارجاس سخن راندند. اسفندیار آن دو گردنکش ساده دل را بکشت. و اکنون دنباله داستان را بشنوید. گویندگان ساربان، بیرنگ کهدامنی، کمینه و نظام قاسم.

قربان با بختی تو از هر بدی من شوم بدین سایه مهر تو بغنوم چونین داد پاسخ که دل شاد دار زهر بد تنی خیش آزاد دار نیازاردت کس به توران زمین همان گر گرایی با ما چین و چین بفرمود پس تا سرای فراخ بدیش در یکی کلبه در پیش کاخ بروی دیجان در مرو را دهند همه بارش از دشت بر سر نهند بسازد بران کلبه بازارگاه بدارد مرو را همان در پناه برفتند صندوق ها را بپوشت کشیدند ماهار اشتر بموشت یکی مرد بخرد بپرسید و گفت که صندوق را چیست اندر نهفت کشنده بدو گفت ما هوش خیش نهادیم ناچار بر دوش خیش یکی کلبه ساخت اسفندیار بیاراست همچون گلندر بهار زهر سو فراوان خریدار خواست بدان کلبه بر تیز بازار خواست ببود آن شب و بام دادان پگاه به ایوان درون شد به نزدیک شاه بیامد ببوسید روی زمین به ارجاست برخان چند آفرین چونین گفت کین بار این کاروان همی راندم تیز با ساروان بدو اندرون یاره و افسر است که شاهی سرافراز را در خور است بگوید به گنجور تا خواسته ببیند همه کلبه آراسته اگر هیچ شایسته بیند به گنج بیارد همان آن ندارم برنج پذیرفتن از شهریار زمین زی بازارگان پوزش و آفرین بخندید ارجاس پوبین واختش گران مایتر جایگه ساختش چی نامی؟ بدو گفت خراد نام جهانگرد و بازاری و شاد کام بخراد گفت ای سرازاد مرد برنجی دیگر گردی پوزش مگرد زیدربان نباید تو را بار خواست به نزدی منای آنگه کت حواست از آن پس بپرسیدش از رنج راه از ایران و از شاه و کار سپاه چونین داد پاسخ که من ماه پنج کشیدم براه اندرون درد و رنج بدو گفت که از کار اسفندیار به ایران خبر چیست و از گرگ سار چونین داد پاسخ که ای نیک خوی سخن ران زو هر کسی بارزوی یکی گفت اسفندیار از پدر پرازار گشت و بپیچید سر دیگر گفت که کزرهی هفت خان سوی رزم ارجاسب آمد روان که رزم آزماید به توران زمین بخواهد به مردی زی ارجاسب کین بخندید ارجاسب و گفت این سخن نگوید جهان دیده مردی کهن اگر کرگس آید سوی هفت خان مرا اهریمن خان و مردم مخان
چو بشنید جنگی زمین بوسه داد، بیامد

خورشید تابان ز گنبد بگشت، خریدار بازار وی درگذشت. دو خواهرش رفتند از ایوان به کوی، غریوان و بر کفتها بر سبوی. به نزدیک اسفندیار آمدند، درید دل و خاکسار آمدند. چو اسفندیار آن شگفتی بدید، درخ کرد از خواهران ناپدید. شد از کار ایشان دلش پر ز بیم، بپوشید رخ با آستین گلیم. برفتند هر دو به نزدیک اوی، ز دیده به رخ برنهاده دو جوی. به خواهش گرفتند بیچارگان، از آن مایور مرد بازارگان. همایش همی گفت کی ساروان، نخست از کجا رانده ای کاروان؟ که روز و شبان بر تو فرخنده باد، همه مهتران پیش تو بنده باد. از ایران زگشتاسپ و اسفندیار، چه آگاهیت ای گو نامدار؟ بدینسان دو دخت چنان پادشاه، اسیریم در دست ناپارسا. برهنه سر و پای و دوش آب کش، پدر شادمان روز و شب خفته خش. برهنه دوان بر سر انجمن، خنک آن که پوشد تنش را کفن. بگیریم چونین به خونین سرشک، تو باشی بدین درد ما را پزشک. گر آگاهی از شاه و از شهر ما، بر این بوم تریاک شد زهر ما. یکی بانگ برزد به زیر گلیم، که لرزان شدند آن دو دختر زبیم. که اسفندیار از بنه خود مباد، نه آن کس به گیتی که او هست شاد. نگشتاست آن شاه بیدادگر، که چون او مبیناد تاج و کمر. نبینید کی در فروشندم، ز بحر خور خیش کوشندم. چو خواهر بدانست آواز اوی، بپوشید بر خیشتن راز اوی. چنان داغ دل پیش او در بماند، سرشک از دو دیده برخ برفشان. همه جامه چاک و دو پایش بخاک، ز ارجاسب جانش پر از ترس و باک. بدانست جنگاور پاک رای، که او را همی باز داند همای. سبک روی بکشاد و دیده پراب، پر از خون دل و چهره چون آفتاب. دژم گشت و لب را بدندان گرفت، ز کار جهان ماند اندر شگفت. بدیشان چنین گفت که این روز چند، بدارید هر دو لبان را ببند. که ایدر من از بحر جنگ آمدم، برنج از پی نام و ننگ آمدم. کسی را که دختر بود آب کش، که آید ورا در جهان خواب خش. پدر آسمان باد و مادر زمین، نخوانم بر این روزگار آفرین. پس از کلبه برخاست مرد جوان، به نزدیک ارجاسپ آمد دوان. بدو گفت کای شاه فرخنده باش، جهاندار و تا جاودان زنده باش. یکی ژرف دریا در آن راه بود، که بازارگان زان نه آگاه بود. ز دریا برآمد یکی گرد باد، که ملاح گفت آن ندارم بیاد. به کشتی همه زار و گریان شدیم، ز جان و تن خیش بریان شدیم. پذیرفتم از دادگر یک خدای، که گر من رسم زنده زیدر به جای، یکی بزم سازم به هر کشوری، که باشد بدان کشور اندر سری. همه شاد خانم به مهمان خیش،
هزینه کنم نزدشان جان خیش. بخواهنده بخشم کم و بیش را، گرامی کنم مرد درویش را. کنون شاه ما را گرامی کند، بدین خواهش امروز نامی کند. زلشکر سرفراز چندان که اند، به نزدیک شاه جهان ارجمند. چون این ساختستم که مهمان کنم، و از این خواهش آرامش جان کنم. چو ارجاس بشنید زو شاد گشت، سر مرد نادان پر از باد گشت. بفرمود کانکو گرامی تر است، از این لشکر امروز نامی تر است. به ایوان خرات مهمان شوید، وگر می دهد پاک مستان شوید. بدو گفت شاها ردا بخردا، جهاندار و بر موبدان موبدا. مرا خانه تنگ است و کاخ بلند، بر این باره دش شوی مرجمند. در مهر ماه است آتش کنیم، دل نامداران به می خش کنیم. بدو گفت از آن راه رو کت هواست، به کاخ اندرون میزبان پادشاست. بیامد دوان پهلوان شاد کام، برآورد هیزم فراوان به بام. بکشتند اسپان و چندی بره، کشیدند بر بام دژ یک سره. زهیزم که بر باره دش کشید، شد از دود روی هوا ناپدید. می آورد و چون هرچه بود خورده شد، گسارنده می ورا برده شد. همه نامداران برفتند مست، زمستی یکی شاخ نرگس به دست.

شب آمد یکی آتشی برفروخت که تفش همه آسمان را بسوخت. چو از دیدگاه دیدبان بینگرید به شب آتش و روز پردود دید. زی جایی که بود شادمان بازگشت تو گفتی که بابات هم بازگشت. چو از راه نزدی بشوتن رسید بگفتان چی از آتش و دود دید. بشوتن چونین گفت که از پیل و شیر به مردی فزون است گردی دلیر. بزد نای سرغین و روی نخوم برآمد زیدر ناله گاودوم. زیهامون برآمد سوی دش سپاه شد از گرد خورشید تابان سیاه. همه زیر خفتان و خود اندرون همه از جگرشان بجوشید خون. بدیج چون خبر شد که آمد سپاه جهان نیست پیدا زگردی سیاه. همه دیج پر از نام اسفندیار درختی بلا هنزل آورد بار. بپوشید ارجاست خفتان جنگ بمالید بر چنگ بسیار چنگ. بفرمود تا کهرم شیرگیر برد لشکر و گرز و شمشیر و تیر. بطرخان چونین گفت که سرفراز برو تیز با لشکر رزم ساز. ببر نامداران دیج ده هزار همه رزم جویان و خنجر گذار. نگاه کن که این جنگ جویان کیند در این تاختن ساخته برچیند. سرفراز ترخان بیامد دوان بدین روی دیش با یکی ترجمان. سپه دید با جوشن و ساز جنگ درفش سیاه پیکری و پلنگ. سپه کش بشوتن به قلبندرون سپاهش همه دست شسته بخون. به چنگندرون گرز اسفندیار به زیرندرون باره نامدار. جز اسفندیار تهم را نماند کسو را جز از شاه ایران نخواند. سپه میمنه میسره برکشید چنان شد که کس روز روشن ندید. زی زخمی سینانهای الماسگون تو گفتی همی بارد از ابر خون. به جنگ اندر آمد سپاه از دو روی هر آن کس که بود گرد و پرخاش جوی. بشد تیز نوشازر تیغ زن همی خواست پرخاش از آن انجمن. بیامد سرفراز ترخان برش که از تن به خاک اندر آرد سرش. چون نوشازر او را به هامون بدید بزد دست و تیغ از میان برکشید. کمرگاه ترخان بدو نیم کرد دل کهرم از درد پربیم کرد. چنان هم به قلب سپه حمله برد بزرگش یکی بود با مرد خورد. برانسان دو لشکر به هم برشکست که گرد سپه بر هوا ابر بست. سرفراز کهرم سوی دش برفت گریزان ز لشکر همی رفت تفت. چونین گفت کهرم به پیش پدر که ای نامور شاه خورشید فر. از ایران بیامد سپاه بزرگ به پیش اندرون نامدار سترگ. به بالای اسفندیار است و بس بدین دیش نیامد چونو نیز کس. همان نیزه در چنگ دارد بجنگ که در گنبدان دیش تو دیدی بچنگ. همی شد دل ارجاسب را زان سخن که نو شد دیگر بار کینی کهن. به ترکان همی گفت بیرون شوید زیدش یک سره سوی هامون شوید. همه لشکران در میان آورید خروشی هیزبری جیان آورید. یکی زنده زیشان نمانید نیز کسی نام ایران مخانید نیز. همه لشکر دیج براه آمدند جگر خسته و کینه خواه آمدند.

چو تاریک تر شد شب اسفندیار، بپوشید نو جامعه کارزار. سری بند صندوق ها برکشاد، یکی تا بران بستگان جوست باد. کباب و می آورد و هم خوردنی، همان جامعه رزم و پوشیدنی. چون نان خورده شد هر یکی را سه جام، می آورد و گشتند از آن شادکام. همه گفت امشب شب پربلاست، اگر نام گیریم از ایدر سزاست. بکوشید و کردار مردان کنید، پناه از بلاها بیزدان کنید. وزان پس یلان را بسه بهره کرد، هر آن کس که جستند جنگ و نبرد. یکی بهره زیشان میان حصار، که جویند با هر کس کارزار. دوم بهره تا بردری دیر شوند، زی پیکار و خون ریختن نغنوند. سوم بهره را گفت از آن سرکشان، نباید که یابم از این پس نشان. که بودند با من همه دوش مست، سرانشان به خنجر ببورید پست. خود و بیست مرد از دلیران گور، بیشد تیز دیگر بریشان سپور. به درگاه ارجاسب آمد دلیر، زرهدار و غوران به کردار شیر. چوبانگ خروش آمدش در سرای، دوان پیش آزاده آمد همای. ابا خواهر خیش به هافری، بخون میژه هر دروس ناپدی. چو آمد به تنگ اندر اسفندیار، دو پوشیده را دید چون نوبها. چنین گفت با خواهران شیر مرد، از ایدر بپوید برسان گرد. بدان جا که بازارگاهی من است، بس زر و سیم است و راهی من است. بباشه تا من بدین رزمگاه، اگر سردی هم گر سیتانم کلاه. بگفتین وزیشان بتابید روی، به درگاه ارجاسب شد کینجوی. بیامد یکی تیغ هندی بمشت، کسی را که دید از بزرگان بکشت. همه بارگاهش چنان شد که راه، نبود اندران نامور جایگاه. زیباز کشته و خسته و کوفته، زمین همچو دریا شد آشفته. چو ارجاسب از خواب بیدار شد، زیغلغل دلش پر زیتیمار شد. بجوشید و برخواست از خوابگاه، بپوشید خفتان و رومی کلاه. بچنگ اندرون خنجری آبگون، دهن پر زی آواز و دل پر زی خون. بجست از در کاخ اسفندیار، به دست اندرون خنجری آبدار. بدو گفت از مرد بازارگان، بیابی کنون تیغ دینارگان. یکی هدیه بخشند لهراسپی، نهاده بران مهر گشتاسپی. چو آن را سیتانی شود خون دلت، بود زیر خاکی سیه منزلت. براویخت ارجاسب و اسفندیار، از اندازه بگذشتشان کارزار. پیاپی همه تیغ و خنجر زدند، گه برمیان گاه بر سر زدند. بزخمندر ارجاسب را کرد سوست، نبود بر تنش هیچ جایی درست. زپایان در آمد تنی پیلوار، جدا کردش از تن سر اسفندیار. چنین است کردار گردنده دهر، گه نوش یابی از او گاه زهر. چی بندی دیرن در سرای سپنج، چو دانی که ایدر نمانی مرنج. بپردخت از ارجاسب اسفندیار،
با کیوان براورد از ایوان دیمار بفرمود تا شام بفروختند به هر سوی ایوان همه سوختند شبستان او را به خادم سپرد و از آن جایگاه روشنایی ببرد در گنج دینار را مهر کرد بدان جا نماندش کسی هم نبرد بیامد سوی آخر و برنشست یکی تیغ هندی گرفته بدست از آن تازی اسپان کش آمد گزین بفرمود تا برنهادند زین بیرفتند از آنجا 160 مرد گزیده سواران روزی نبرد همان خواهران را به اسپان نشاند ز درگاه ارجاس لشکر بیراند وزیرانیان نامور مرد چند بدیج ماند با ساوه ارجمند چما گفت از این باره بیرون شویم خود و نامداران به هامون شویم به ترکان در دیج ببندید سخت مگر یار باشد مرا نیک بخت هر آنگه که آید گمان تان که من رسیدم بدان نامور انجمن غوی دیدبان باید از دیدگاه که نوشه سر و تاج گشتاسب شاه چو انبوه گردد بر دیش سپاه گریزان و برگشته از رزمگاه سر شاه ترکان از آن دیدگاه بینداخت باید به پیش سپاه و از آنجا دلاور به هامون شتافت بکشت از تگینان کسی را کیافت بیامد زیدیش با 160 مرد خروشان و جوشان به دشت نبرد چون از دی سپاهی به شوتن رسید برو هر کی دید آفرین گسترید سپاهش همه ماند اندر شگفت که مردی جوان آن دلیری گرفت.

0: شما محفل ادبی را به افتخار جشن هزاره شاهنامه بی زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید.
1: انجام گفتار ادبی

دعا. تاجیکان را سر به سر آورد او، متحد اقوام ما را کرد او، نونهال صلح را پرورد او، ملک را آباد و زیبا کرد او. از تو خواهم ای خدای مهربان، حامی ما را تو باشی پشتیبان. او وطندار و وطن پرور بود، دوستداری ملت و کشور بود، مردی با فرهنگ و دانشور بود، از هر آنچی گفتمش بهتر بود. بیش از پیش ای خدای رهنما، آبروی رهبری ما را فزای. او دلی آزردگان را شاد کرد، میهنی ویرانه را آباد کرد، راه و رسمی تازه ایجاد کرد، قوم ره گم کرده را ارشاد کرد. ای خدای کاردان و کارساز، سروری ما را بده عمری دراز. پشتیبانی ملتی ما او بود، شه ستونی دولتی ما او بود، افتخار و شهرتی ما او بود، اقتدار و قدرتی ما او بود. سروری ما را خدایا یار باش، دوستدار و یاور و غمخوار باش.

غنچه های تا کنون نشکفته را گنج بر دل کوه های خفته را کشوری مردان کار آگاه را بلبلی از عشق گل آشفته را در پناه خود نگه دار ای خدا مادران مشفق و غمخوار را دلبران شوخ خوش رفتار را رهبران عاقل و پرکار را شاعران تا سحر بیدار را در پناه خود نگه دار ای خدا آن کسانی را که مردی ره بوند از بد و نیکی جهان آگه بوند وان کسان را که از جفای حاسدان همچو یوسف خفتند در چه بوند در پناه خود نگه دار ای خدا منعم و مفلیس شه و درویش را عاشقان خسته دل ریش را پیر و برنا و بزرگ و خرد را هم دعاگویان خیراندیش را در پناه خود نگه دار ای خدا.

قصری ارباب قصرها بسیار در روی جهان کاههای محتشم آوازدار هر یکی با تاریخ پیدا نمود بین اهلی خلق عالم اعتبار قصر ارباب خجند باستان بحر تاجی قصر قسمت ساز شد جنگ را پابند نام و ننگ کرد صلح و وحدت زین مکان آغاز شد قصر ارباب خجند باستان از سید خواجه نشانه مانده بود بس که بحر پاکی داشت اعمال او دولتش اینجا زینو احیا شد می رسد روزی که این یک قصر خرد می شود رمزی بقای دولتم چون که از اینجا قدم بگذاشته ابتدای صلح خلق و ملتم می سازد که سجده سوی آن کنیم چون به قبله در نماز خیشتن می سازد گردد زیارتگاه خلق همچو قصری رمز احیای

3000 سال تاریخت مبارک ای سار، این که هم بنیادیت بر خلق تاجیک افتخار. سروری ملت مقام نام تو افزون نمود، کرده با اقدام خود حرف عدالت برقرار. زنده گردد 100000 نام و کاری رفتگان، صفحه های تازه افزایند بر حسن دیار. پیش دادان و کیان و آل ساسان و کروش، فخر از تو می کند ای وارثی باننگ و آر. شکر استقلال و وحدت، شکر سرور کو به ما هدیه بین مد این لیوای سرفرازی و برار. می شود آبادتر این خاک اجدادی ما، زرفشان گردد از این پس سرزمینی زرنسار. مردی خطلانی بدخشی سغدی و رشتی به هم، تاریخ ملت بسازد در حصار نامدار. این عنایت های سرور با تلاش و جهد تام، می شود باعث برشتی رونق ملک حصار. 3000 سال پس از این نجابت در جهان، باقی ماند همت سردار خلق تاجیکان. کلک سلطان رقص دارد در هوای این عمل، می شود چون که حصارش باز هم آوازه داد.

0: سجده. سلام ای صبح نو ای زندگانی، سلام ای آفتاب ای رمز جاوید، سلام ای چهره ها نوری الهی، درود ای بخت جامی پرز امید. هزاران شکر روزی نو که بر آن و بخت زندگی این دم رسیدم، چو صبحش از افق او دمیدم، ز شهد نوری خورشیدش شمیدم. عزیزان تا به صبح نو شبنم، ببینیم تا که موجی نوری خورشید، تنوری دل بیدارد گرم با هم، بیادی هم دمید از صبح اسپید. سلام ای صبح گوید هر سهرگاه، به شکر زندگان و زندگانی، درودی رفتگان خانید هر صبح، به امیدی صفای جاویدانی.
1: شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای ادیب شناخته سلطان مراد آدینه را شنیدید. مؤلف خواند. انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شاد باشید.

0: کشته شدن اغریرس به دست برادر. چو اغریرس آمد از آمل به ری، از آن کار او آگهی یافت کی. بدو گفت کین چیست کنگیختی، که با شهد هنزل بیامیختی. بفرمودمت کین بدان را بکش، نگه داشتنشان نشاید زهوش. به دانش نیاید سر جنگ جوی، نباشد به جنگ اندرون آب روی. سر مرد جنگی خرد نسپرد، که هرگز نیامیخت کین با خرد. چنین داد پاسخ به افراسیاب، که لختی بباید شد از شرم آب. هرانگه که تا آمد به بد دست رس، ز یزدان بترس و مکن بد بکس. که تاج و کمر چون تو بیند بسی، نخواهد شدن رام با هر کسی. اگر داد ده باشی ای نام جوی، شوی بر همه آرزو کام جوی. ز خود داد دادن به هر نیک و بد، به از هرچه گویی به نزد خرد. ره رستگاری ز دیو پلید، به کردار خوبی بیابد پدید. به نزد کهان و به نزد مهان، به آزار موری نیرزد جهان. دراز است دست فلک بر بدی، همه نیکویی کن اگر بخردی. چون نیکی کنی نیکی آید برد، دی باشدن در خورد. چون بشنید افراسیاب این سخن، نه سر دید پیدا مران را نه بن. یکی پر ز آتش یکی پر خرد، خرد با سر دیو کی در خورد. سپه بود برا شفت چون پیل مست، به پاسخ به شمشیر یازید دست. میان برادر به دو نیم کرد، چنان بی وفا ناسزاوار مرد. چو از کار اغریرس نامدار خبر شد سوی زال سام سوار، چنین گفت ککنون سر بخت اوی، شود تار و ویران شود تخت اوی. وزان پس بیا راست یک چند گاه، که تا چون بسازید کار سپاه. بزد نای روین و بربست کوس، بیا راست لشگر چو چشم خروس. سپه بود سوی پارس بنهاد روی، همی رفت پر خشم و دل کین جوی. ز دریا به دریا همه مرد بود، رخ ماه و خورشید پر گرد. چو بشنید افراسیابان سخن، که دستان جنگی چف گند بون. بیاورد لشگر سوی خار ری، بیا راست جنگ و بیفشرد پی. تلایه شب و روز در جنگ بود، تو گفتی که گیتی به یک رنگ بود. مبارز همی کشته شد بر دو روی، همه نامداران پرخاشجوی. دو هفته برآمد بر این روزگار، سوار و پیاده بمانده زکار.
1: شما پاره از اثر ویزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

در یک طرف میاد شرمی ستیز خود.

در همین سفرنامه کلویخا ولایت رای را نیز شامل کشور تاجیک شمرده می نویسد. پتام پکریل سیو زملیو ای امپیریو ارسانی خارسان و تکجیف سیو زملیو تخی کینی تدجیکی نزیوه ایمویو ری یعنی بعدان تیمور امام علی رحمان تمامی سرزمین و امپیریه آرسان خراسان و همچنین تمامی حدود تخیکینی تاجیکیه را با نام رای تابع نمود. استاد صدرالدین عینی در یکی از مقاله های خود از ربزت و صفا اقتباس آورده است که چنین است: چنگیز خان، خوانین، خانان و عمرا و نونیان را جمع کرده گفت از سری حزم عزمی رزمی ولایتی تاجیک کردی. ظهور نامواژه تاجیکستان و ترکیب زبان تاجیکی در ابتدای سده بیستم سببهای خاصی سیاسی و دلیلهای درست و ابیکتیوی نیز داشت. اول آنکه هنگام تأسیس جمهوری های شوروی آسیای میانه پس از انقلاب اکتیبر، نام جمهوری های نو و زبان آنها از نام ملت و قوم و قبیله های ساکن آنها گرفته شد و مثل ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان. بنابراین از این نگاه تاجیکستان و زبان تاجیکی نیز مطابق این معیار بود.

از طرف دیگر پنتورکستان وجود ملتی را به نام تاجیک در قلمرو آسیای میانه انکار می کردند و در وقت تقسیمات حدود این سرزمین جای برای آنها قائل نبودند. بهانه می کردند که تاجیکان مردمانی آمده اند و بدین وسیله مسئله تشکیل جمهوری مستقل را برای آنها در آسیای میانه مشکل می گرداندند. حالان که برای عادی ترین تاریخ خان و تاریخ دان معلوم است که تاجیکان در این سرزمین صاحب خانه بودند و مهمانان خانده و ناخانده بسیاری را دیده و پذیرایی کردند. طوری پیشتر اشاره شد، پس از کسب استقلال در جمهوری تاجیکستان درباره نام زبان دولتی اندیشه و پیشنهادهای گوناگون بیان گردیده است. گروه به خاطر حفظ ارثیت تاریخی به تقلید ترکیب فارسی دری اصطلاح فارسی تاجیکی را پیشنهاد می کردند. دسته دیگر در تاریخ عمیق‌تر فرو رفته عقیده داشتند که آن را باید فارسی خالص نامید. ولی بعضی محققان بیم آن را داشتند که در صورت فارسی نامیدن زادگاه آنها به یکی از ولایات ایران فارس نسبت می گیرد و علاوه بر آن زبان فارسی امروز نام زبان رسمی ایران است و در این حالت باعث ایجاد سوء تفاهم خواهد شد. ولی در وطن ما اکثریت برانند که همین اصطلاح زبان تاجیکی که مردم به آن عادت کرده اند باقی ماند. البته فارسی یا فارسی دری نامیدن زبان حاضره تاجیکی نه خلاف حقیقت تاریخی است و نه خلل به استقلالیت کشور ما می رساند. در جهان امروزه ما چندین کشوری را مانند مملکت های عرب می شناسیم که با وجود استقلالیت عام و تام نام زبانشان مشترک است. هنوز صدر الدین عینی نوشته بود که تاجیکان خلق فارسی زبان آسیای میانه و خراسان می باشند که بعد از اسلام به آنها نام تاجیک و به زبانشان زبان فارسی یا اینکه زبان تاجیکی داد.

برای صاحب نظران روشن است که در ابتدای پیدایش برای تشخیص این زبان از دیگر زبان و لهجه های خیشاوندی همزمان و مثل سغدی، باختری، خارزمی آن را فارسی دری و حتی فارسی هندی، کابوری و غیره گفتند و این عمل را غلط نشماریدند و یا اینکه طی ده ساله های دوری و جدایی تاجیکان و ایرانیان در اثر عوامل گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی صده های آخر بعضی تفاوت های دستوری و دیگرگونی های لغوی به میان آمده است که آنها زبان تاجیکی را رنگ و بوی محلی داده منصوبیت آن را با منطقه خاص تأکید می کنند. البته این دلیل ها از نگاه فن زبانشناسی به حد بنیادی و به آن اندازه عمیق نیستند که زبان حاضره تاجیکی را از فارسی یا دری جدا ساخته آن را به یک زبان مستقل تبدیل دهند. اما در عین زمان آنها به صفت جنبه های روانی و سیاسی عوامل جدی هستند و در شرایط کنونی نمی توان از آنها صرف نظر کرد. نظر به واقعیت های جاری به اندیشه ما نام رسمی زبان دولت مستقل و صاحب اختیار تاجیکستان زبان تاجیکی به تمام معیار و طلبات علمی جوابگو بوده جنبه های سیاسی و روانی این مسئله را نیز در بر گرفته است. آن به مانند اکثریت زبان های دنیا بیانگر نام ملت یعنی تاجیکان و کشور آنها تاجیکستان می باشد. در جمهوری تاجیکستان زبان دولتی و رسمی و کارگزاری زبان تاجیکی بوده مرحله به مرحله در حال رشد و گسترش قرار دارد. در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان 5 اکتبر سال 2009 و تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد و گسترش زبان دولتی ما یعنی زبان تاجیکی تمام شرایط مهیا شده است. در کشور کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس یافته است که این نهاد دولتی نظارت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان را در تمام قلمروی کشور بر عهده دارد. دور نیست که آرزو و آمار مردم تاجیک در بابت به یک زبان توانای علمی و فناوری تبدیل یافتن زبان تاجیکی و راه یافتن آن به عرصه بین المللی همچون زبان پیشرفته علمی جهانی جامعه عمل می پوشد. زیرا امروز زبان تاجیکی در حمایه دولت بوده و آن شه ستون اصالت ملی ماست. داری از تاریخ پیدایش زبانهای جهان می دانیم که اکثریت آنها منصوب و مربوط به قوم و یا یک محل معین بوده نام آنها از نام همان قوم و یا محل گرفته شده است. بنابراین با تحقیق مختصر در تاریخ آن قوم یا محل و یا تحلیل ریشه شناسی درباره نام زبانها حتی در زمان پیدا شدن آنها معلومات نسبتاً دقیق پیدا کردن ممکن است. اما نام زبان ما در دوران نو به عنوان دری
شاید زیر تأثیر عوامل گوناگون تاریخی و یا طبع خاص زبان به شکل دیگر پیدا شده باشد. امروز در میان زبانشناسان تخمین و گمانهای مختلف در این باره وجود دارد و ظاهراً تا پیدا شدن اخبار و اسناد نو و معتمد این راز همچنان پوشیده خواهد ماند.

то ҷое маълум аст, дар се қарни аввали исломӣ калимаи дарӣ дар осори хаттии баҷомонда, яъне дар мутуни арабӣ ва навиштаҳои дарӣ ба хати арабӣ во намехӯрад. ҳатто дар ибора ва ҷумлаҳои кӯтоҳи дарӣ, ки тавассути китобҳои арабӣ ба мо расидаанд, ин калима дида нашудааст. سیاه چینی سیوان زن که در سال 630 به نواحی ماوراء النهر و خراسان سفر کرده است، از زبانهای سغدی، فرغانی، خارزمی یاد می کند و همچنین می نویسد که در تخارستان به استثنای شغنان به زبان تخاری تکلم می کند. 100 سال بعد از او در سال 728 سیاح دیگری چینی خای چاو به این منطقه سفر کرده، از زبان سغدی و شهرهایی که به این زبان گپ میزنند مانند بخارا، چاچ، استروشان و سمرقند نام میبرد و زبانهای شغنان و خان، بامیان و باسی را فارسی به طور جداگانه یاد میکند. اما اشاره به لفظ دری و یا زبان دری ندارد. حالان که زبانهای دیگری ایرانی چون سغدی، تخاری و غیره با نامهایشان یاد شده است. محققان اولین بار واژه دری را به معنای زبان در قرن دهم در آثار منصوری به زبان عربی نوشته شده پیدا کردند. ولی در آثار منظوم این دوره و حتی بعد آن هم مثل شاهنامه فردوسی کلمه دری در ترکیب پارسی دری به کار رفته است. در اشعار انصاری، فرخی، منوچهری و معاصرانشان گاهی به شکل دری و گاهی دیگر به نام پارسی استفاده شده است. اما در اشعار بازمانده رودکی و هم اسرانش مانند ابو شکور بلخی این کلمه به کار نرفته است. شاید ضرورت پیش نآمده و یا این لغت در آن عهد هنوز معمول و یا شهرت نیافته بوده است.

در آثار منصور محققان باری نخست واژه دری را به شکل فارسی دری در ترجمه تفسیر طبری مشاهده کردند. در قرنهای بعد طوری گفتیم کسانی مانند شمس قیس رازی مؤلف المعجم اصطلاحات فارسی دری و حتی فارسی را جدا از دری به کار بردند. اما نشانه ها و یا عباره و جمله های کوتاه زبان دری در کتاب های عربی از دوره جاهلیت یعنی پیش از اسلام مشاهده می شود. زیرا در دوره های پیش از اسلام نیز راه های گوناگون تجارت، مناسبت های همسایگی و تاریخی با عرب ها موجود بوده و در نتیجه این تمدن آریایی در سرزمین عرب کم و بیش نفوذ داشته است. در اول ظهور اسلام عباره پارسی دری در اشعار عرب یگان یگان وارد می شود. تا آنجا که محققان اطلاع می دهند نخستین کسی که لغات دری را در کلام خود به کار برده حتی به کدام زبان تعلق داشتن آنها را تأکید هم کرده است اعشا ابن قیس می باشد که هم عهد جاهلیت هم دوره اسلامی و حتی پیامبری اسلام را دیده است.

0: کلمه دری اصطلاحاً به معنای فصیح، صحیح، خالص، مذاب، خالی از عیب و نقصان نیز استعمال شده است. به روایت کتاب المعجم، لغت دری بیشتر به معنای عجیب، آراسته و نغمه های مروق، صاف شده و بیغش پیراسته است. مقدیسی آن را ساده و روان و در کتاب المعجم و تکرار آن به شکل عبارت صحیح لغت دری به کار رفته است. مؤلف غیاث اللغات می نویسد که زبان دری از دیگر زبانهای فارسی که پهلوی، هیروی و زاوری و سگزی و سغدی باشد فصیح تر است. اما اندیشه در وجه تسمیه زبان دری که آن را منصوب به درگاه دربار می دانند طرفداران بیشتر دارد. یکی از دلیل های آن این است که در عهد ساسانی آنچه منصوب به دربار بوده دری گفته می شده و یا دریبت که به اصطلاح امروز رئیس امور دربار، رئیس دستگاه را افاده می کند. در تاریخ قم دریگبانو و در ارمنی دریکتر به همین معنی به کار رفته است. ولی در وقتی منصوب دانستنی این کلمه بدر و دربار ساسانیان این نکته را نباید فراموش کرد که هیچ گونه اثری مکتوب از این زبان به ما نرسیده و یا اصلا وجود نداشته است. و در آخر باید گفت که سبب چنین شهرت و قدرت پیدا کردن زبان دری شاید در آن باشد که وی به محل و طایفه منصوب نبود و از این جهت بیشتر مقبول افتاده به زبان رسمی و عمومی تبدیل شد و در عصرهای بعدی برای تمام سلاله های آسیای میانه از هر تیره و تباری که بوده اند و سپس از هند تا روم زبان مشترکی این سرزمینی بزرگ گردید. طوری پیشتر گفتیم از ابتدای پیدایش کلمه دری در بسیار مورید مرادف پارسی یا فارسی قرار گرفته مؤلفان پیشین و زبانشناسان معاصر آن را به شکل فارسی دری به کار بردند و امروز ما در این باب نمونه ها و مثال های فراوان در اختیار داریم. مثلا بلعمی در مقدمه عربی تاریخ تبری تخمینا سال 963 زبان ترجمه اش را زبان فارسی دری می نامد. بعدتر ظاهراً بعد از سال 976 مقدمه عربی این ترجمه را به فارسی برگردانده و در آن زبان این ترجمه را پارسی می گوید. همین طور هیچ شبهی نیست که اصطلاح های فارسی، فارسی دری به عین یک معنا کار فرموده شده.
1: شما گفتوری بیستم را از روی کتابی یکومی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: شعر از نظام قاسم، آبی وطن. باشد اصلی بختی بر جای وطن، آبی وطن. پایه در تختی بر پای وطن، آبی وطن. همچو پای که نور و سرسبزی و گرمی می رسد، دل جوان از پیریخ های وطن، آبی وطن. мехурӯшад раҳбара, меҷӯшад аз шавқи висол, мешитобад сӯи саҳрои ватан, оби ватан. аз лаби ҳар чашма бишнав ин суруди ҷовидон, мешавад саршор дарёи ватан, оби ватан. ду кафи саршори ҳар ҷон ташна мизони баҳост, медурахшад мисли тиллои ватан, оби ватан. мерасонад бар ҳама гӯши садои зиндагӣ, мебарад ҳар сӯй овои ватан, оби ватан.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: لطفی نهانی با تو دارم بینیشی آمدی حرفی نهانی با تو دارم بینیشی آمدی حرفی نهانی با تو دارم
1: جوانی زینت و زیب حیات است جوانی قدرت و عزم ثبات است از مصوبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: андеша, баҳсу баррасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. Ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. Барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.
1: дуруд сомиёни гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. Барномаи андеша аст ва бо шумо ҳастем ман ва ҳамкорам ҳабибулло. шунавандаҳои гиромӣ, мо имрӯз вобаста ба хуб ҳолатҳои ғарқшавӣ дар кулу дарёҳо суҳбат мекунем ва эҳтиёткорона хуб кор гирифтан ба ин масъала ва махсусан пешгирӣ аз ҳолатҳои ғарқшавӣ суҳбат сурат мегирад. ба ин хотир ба студия даъват кардем Фаридон Раҳимзода, сардори раёсати пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулодаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро. хуш омадам Фаридон ба студияи радиои фарҳанг. ва шунавандаҳои гиромӣ, масъалае ки мо ҳоло мехоҳем дар атрофаш суҳбат кунем, масъалаи хеле ҷиддӣ аст, чун ҳамасола тепон ҳисоботҳое ки метиҳанд даҳо нафар ғарқ мешаванд ва даҳо нафара мебинем ки хуб миёнашон кӯдаконанд, миёнашон масалан занҳо ҳастанд ва баъзан агар аз беэҳтиётӣ бошад, баъзан масалан мебинед ки худашон ҳамин тавр рафтанд ба дарён, аммо шино карда натунистанд. ҳолат ҳар гуна аст. хуб Фаридон, биё дар аввал ин тавр мекунем ки барои шунавандаҳои мо як маълумот бидиҳед ки вас чӣ гуна аст, корбарӣ чӣ гуна рафта истодааст ва баъдан мегузарем ба баъзе аз суолҳо.
2: бале, ташаккури зиёд. бисёр дуруст қайд кардем ки бо фарорасии фасли тобистон гармо бисёр мешавад, талаботи аҳолӣ ба шиноварӣ низ бештар мегардад. дар ин робита кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳамасола бо мақсади иҷрои талаботи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи фаро гирифтани кӯдакону наврасон ба истироҳатгоҳҳои тобистона низ ба тавсиф мерасад ва дар асоси ин қарор аз ҷониби кумита ҳамасола ва имсолам низ соли 2026 нақша чорабиниҳо оид ба андешидани чораҳои зарурӣ бо мақсади пешгирии ҳолатҳои ғарқшавӣ дар байни аҳолӣ, махсусан кӯдакону наврасон таҳия карда шудааст ва иҷроиши нақша барои корбарӣ ба раёсатҳои кумита дар вилоятҳои Суд, Хатлон, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳр ноҳияи Тобеи ҷумҳурӣ ирсол карда шудааст ба рафти иҷрои талаботи нақшаи мазкур зери назорати доимии шахсони масъули кумита низ қарор дорад. ҳамзамон ҳамарӯза дар масҷидҳои ҷомеа, дар ҷоҳои ҷамъшавӣ, тариқи воситаҳои ахбори омма низ оид ба ҳолатҳои пешгирии ғарқшавӣ ва дар ҷоҳое ки мамнӯъ ҳаст ҳолатҳои ғарқшавӣ, аксар чӣ тавре ки шумо медонед, 60% обҳои Осиёи марказӣ аз ҳудуди тоҷикистон ташаккул меёбад. аксарияти обҳо обҳое ки аз пиряхҳо ҷорӣ мешаванд, ҳолатш бисёр сард аст. аз ҳамин сабаб ҷоҳои муайян барои обозӣ низ муайян шудагӣ аст ва лавҳау навор шиёру овезаҳо низ дар ҷое ки мамнун аст барои обозӣ кардан манъ карда шудааст, насб карда шудаастанд ва аз ҷониби марказҳои таълими методӣ бояд қайд намоям ки дар назди кумита маркази ҷумҳуриявии таълими методӣ амал мекунад ва дар вилоятҳо низ ҳамин гуна марказҳои таълими методӣ бо ҳама табақаҳои қишрои аҳолӣ дар мавзӯъҳои пешгирии ҳолатҳои фавқулода, махсусан дар ҳамин фасли гармо низ оид ба иҷрои нақшаи мазкур низ ҳамасола корбарӣ мебаранд. инчунин бисёри мавзӯъҳое ки вобаста ба фасли гармо, аксарият дар ҳолати пешгирии ғарқшавӣ низ равона карда шудааст.
1: саломат бошанд. ва Фаридон, аз таҷрибаҳои пештара бигем ки пештар همین گونه حالت بود که خب وقت برشود زیاد شود همین حالت های غرق شوی هم به نظر میرسه خیلی زیادتر هم بود، ولی این سال همین گونه برشود خیلی زیاد است و حالت های فوق العاده هم در منطقه خیلی زیاد شد، ولی حتی باعث تلفات جانی هم دیده بودیم. خب انتظار خود چی گونه است و سطح آب چی گونه می شود و چی باید؟
2: طبقی معلومات های پیشگویی اگنتی آب و هواشناسی نیز این سال در چخیلی که به شما معلوم است تغییریابی بود هوا و تاثیر تغییریابی اقلیم بسیار به نظر می رسد. همچنین آفات های طبیعی نیز این سال بسیار به قید گرفته شد. 10 حالت فوق‌العاده در ولایت ختلان، 12 حالت فوق‌العاده در ولایت سوخت، متاسفانه تلفات جانی هم نیز به بار آورد. طوری که من در بالا قید کردم 60% آبهای آسیای مرکزی از حدود تاجیکستان تشکل می یابد و در حدود جمهوری کشور عزیزمان 30941 دریا رودخانه ها عرضی هستی دارند که درازی آنها تقریبا 30000 کیلومتر را تشکیل می دهد که اکثر این دریاها رودخانه ها خطرانگیز می باشند. در موسم بارشات نیز طریق آنها سیل های گوناگون و گوناگون حجم می گذرند. در رابطه با این کمیته نیز با مقصد پیشگیری حالت های فوق العاده در اساس دستور سپارش های رئیس کمیسی دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به حالت های فوق العاده عمل نموده، تا حد امکان پیش راهی حالت های فوق العاده نیز می گیرد. در یک جایگی با خدمات های مدافع گرجدنی، اگنتی بهداشت زمین و دیگر وزارت اداره دخلدار اوید به تازه کردن رودخانه ها نیز فعالیت خود را به راه مانده است. همچنین در عین زمان هم قوا و واسطه های ضروری کمیته تکنیک های مهندسی برای پیشگیری حالت های فوق العاده در نواحی های فرخور و همدانی سفربر کرده شدند، چون که امسال طبق پیشگویی متخصصان سطح بالاروی آبی دریای پنج پیشگویی کرده شده است. همین گونه کارهای پیشگیری کننده از حالت های فوق العاده نیز به راه مانده شده است. طوری که شما می دانین امروز موضوع در بسیار موضوع مهم شما مطرح کرده ایستادین که پیشگیری حالت های غرقشوی جوانان، مخصوصا اساسا غرقشوی از حساب به احتیاطی در یعنی گوییم که متدولوژی کمیته انمون صدمه های روی نقلات که در داخلی دریا همسال از چخیلی که می دانین راه های تاجیکستان هم از اغبه و کوه ها عبور میکنن و حادثه های نخشی روی نقلات هم و همچون حالت های وقتی که در دریا که سرازیر میشن حالت غرق شوی و بسیار وقت از حالت های به احتیاطی والدین سر میزند و کودکان رو به نظارت میگذارن باعثی غرق شوی شهروندان میگرده. در رابطه چخیلی که من در بالا قید کردم نقشه چورابینی ها تهیه کرده شده است، همه روزه طریق واسطه اخباری آمد در بین جامعه مکتب بچگو رئیسات های کمیته در ولایت ها در شهر نویا اساسا موضوع های مهم در بفرارسی فصل گرما انامین حالت های پیشگیری متاسفانه در با وجود کارهای تبلیغاتی تشویقاتی بابسته به پیشگیری حالت های فوق العاده در پنج ماه سال جاری 46 نفر شهروندان در کل دریاها غرق شدند و از اینها 6 نفر شهروندان نجات داده شدند که 2 نفر در ولایت سوخت و 2 نفر در شهر نوای توبه جمهوری و 2 نفر در شهر دوشنبه نیز از حالت های غرق شوی نجات داده شدند و متاسفانه 46 نفر در نتیجه غرق شدند که این معلومات ها 5 نفر در شهر دوشنبه، 2 نفر در ولایت مختار کوهستان بدخشان، 13 نفر در شهر نوای توبه جمهوری، 15 نفر در ولایت سوخت و 11 نفر در ولایت ختلان نیز راست میویند. یعنی که امورایی که از جانب متخصصان کمیته تحلیل ها گذرانده شده.
1: حالا نو شروع شده.
2: بله.
1: ولی همه فصل آبوزی و همین فرد استراحت نه فرارسته. درست است که بعضی امارها اینو به چی تمام برآمدن سیل و اینو تعلق دارد، ولی با وجود این میبینیم که حالت غرق‌شوی زیاد شده در داخل اینا اوبوزی کردن این چیز هم هست.
2: اکثریت اینها چی خیلی که من در بالا خط کردم صدمه های نقلی آد برای در حالت های متوشی و دیگه بعضا من همین حالت هایی که کسلی های روحی هستن که
1: اینا خودشون
2: ها در به همین حالت ها روست اومده است برای همین نکه حالت های غرق‌شوی چی خیلی که میدونین نو
1: مفهومی شروع شده است به همین خود
2: از همین حساب تحلیل ها نمین در آب که و غرق میشه یا که صدمه دیگر حالت های نوبرگردیده انمیو هم همچون غرق شده ما با وقتی که در آب با قید میگید بعضا جسد های نامعلوم هم که سبب های اثر و یا چی میشوند در از داخل دریا که دریافت میکنن از جانب نجات دهنده کمیته اما هم همچون غرق شده یعنی که از داخل دریا آب که دسترس میکنن به همون خاطر عمرها زیاد نشون داده است.
1: سلامت باشن و در بعضی از منطقه‌های خوفناک هستن خوف خطر زیاد است. مثلا ببینید که به فرض مثال دریای کفر نهان یا دریای ورزاب یا هر دریای دیگر خب بعضی موضوعش هستن که از خود کمیته فعالیت های فوق العاده یا از شعبه ها خیلی دورن.
2: بله.
1: خب در حالت های با وقوع آمدن مثلا خیلی خواصی شما سر وقت میران و میتونن که از آب نجات بدهن.
2: بله طبق طلبات های قرار حکومت نیروهای غیر حربی مدافع گرجدنی در حساب فعالان جامعه منم تشکلات و مؤسسه و کارمندان همه سالا چی خیلی که من قید کردم مرکزهای تعلیمی متدی در کمیته فعالیت میکنن که درس های سیار رفته میگذرانند در محل ها مخصوصا در ده ها مخصوصا در جای هایی که نمون نزدیک سایل و یا وابسته به پیشگیری حالت های فوق العاده در این مورد چه خیلی کمک خود را رساندن. البته شما درست قید کردین که از جاها کارمندان کمیته دورند یا که هیئت شخصی در هر یک ناحیه ما فرض کردیم دو سه نفر کارمندان ما فعالیت میکنه خواهد. البته هستن نجات دهنده های منطقوی داریم در ولایت ها دسته های مخصوصی نجات دهی فعالیت میکنن نه در همه نوعی ها از همین خاطر درس هایی که میگذرانن بیشتر در موسمی آبازی نیروهای غیر حربی که من نمبر کردم با همون اهالی علاقه می آموزنن که چخی در همین حالت های غرق شوی دچار کردن نجات دادن یا که کارهای فهموندنی یا که من همین بوکلیت شعر و آویزه ها نیز نصب میکنن در جای من شده است. سال به سال وابسته به انشاط های جشنی نیز حوزه شناوری در این منطقه ها که قبلا نبود شده استودن و اهالی را دعوت به عمل میبیاره که مرکز های این برای مخصوصا برای شناوری کودکان و نورسان و مهمانان و ساکنان پیش بینی شده است با فرصت مناسب استفاده برده از همه ساکین و مهمان و شهروندان تاجیکستان عزیز دعوت به عمل آورده می شود که در چه خیلی که ما در بالا قید کردیم حرارت آب دریاها که از پیرخو تشکر می آورم بسیار سرد است و در جایی که ممنوع شده است آبازی نکنن و به شناوری مشغول نشوند.
1: خب حالا ما وابسته به طرز های شناوری صحبت میکنیم و اول خوش میکنیم یک سرود پخش شود بعدا باز ما میگذاریم به حالت های دیگر چون که اینجا ما خواستیم که از مکتب شناوری هم اینجا دعوت کنه و ایشون در اون لحظه های آخر دیگر نامدن و از چون که اونا میتوانیستن که باز طرز های شناوری این چیزا کمی علمی تر شرط ولی ما عمومی رو از فریدون شنوانده های گروه عمومی برای شنوانده ها خواهند گود بعد از یک سرود برمد میشنو این سرود رو

0: خب شنونده های گرامی ادامه میدهیم برنامه اندیشه رو از رادیو فرهنگ و گوش کردیم سرود دریا بود خیلی خوب خوانده شد و این سرود توأم به برنامه ما بود چون بعضا موج خواهش اگر برای فراغت روحی انسان بالیده کردن باشد بعضا حالت هایی می شود که اگر به احتیاطی کنیم اگر حالتی برعکس شد اون و موج ها خب انسان ها را غرق میکنه حتی تا به مرگ میرسونه و شنوانده های گرامی ما گفتیم در قسمت دیگری صحبت ما ما وابسته به خب حالت های قویده های مثلا شینا کردن چون گفت بر سر نیست که بعضا نفران همین طور میبینید که شاید مست است مدهوش است داخل آب می دراید و بعضا میبینید که آب بسیار سرد است به این خاطر حالا فریدون برای شنوانده ها میگویند که هرچند ما در بالا گفتم که باید از مکتبی شناوری می آمدن در اینجا این مسئله ها به آنها تعلق دارن ولی فریدون که از بس که مسئله ها که سر و کار دارن حتما قویده ها رو برای ما می توانند که شر بدین مرمت فریدون
1: بله چه خیلی که ما در بالا قید کردیم بسیار اساسا از حسابی الان کشیشخوری مشک ها که در آب هایی که جایی که ممنوع هست شهروند ها بسیارتر به شناوری یا به اصطلاح آبازی مشغول می شوند الان ما کشیش مشک ها می شود یک باره به داخل آب خنک بسیار سرد در آمدن از همین خاطر الان ما آدم هایی که به شناوری مشغول می شوند اداره کردن نمی تونند یا که همون عضوها که کشیش می خورند به همون خاطر به حالت های بیشتر به حالت های غرشوی دوچار میگردن از همین حساب کمیته یک برنامه موبیلی ساس را کار کرد کرده براور که در میتوانند شهروند ها در تلفن های موبیلی خود نصب کنند رایگان و با وابسته به حالت های غرشوی اون من در دل خواه حالت های فوقلاده دوچار گردیدن میتوانند از همین استفاده برده همچون یاری عملی خود را در حالت های غرشوی و سختار و دیگر عمل های که گزیدن یکان حشرات ها اومن در باره بس و سوید چخی سر و کار گرفتن در خانه یکان ترکیش همه ویاش و تمری با سه زبان هم زبان انگلیسی هم زبان روسی هم زبان توجیکی در همین گونه حالت ها شهروند ها چخی میتوانند که رایگان نمی برنامه موبیلی ساس را که چنین تجربه دولت های پیشرفته یعنی که استفاده برده انا این گونه برنامه موبیلی ساس نیست در تاجیکستان از جانب متخصصان کمیته در یک جایگی با متخصصان وزارت تندرستی و اجتماعی اهالی و دیگر متخصصان کار کرد کرده شده انا اونجا نصب کرده شده است میتوانند در مورد انا این خیلی حالت ها خدا نکرده همه حالت ها دچار گردیدن از همین وای استفاده بردن ممکن است که در اونجا مختصرا در باره منامین حالت های غرق شده چی تا رساندنی کمک های اولیه با شخصی غرق شده نیز آورده شده است همزمان چه خیلی که من در بالا قید کردم در نزد کمیته خدمات های تعینات مخصوص گردانده شده کوفتکاوی نجادیهی عمل میکنن که بیشتر منامین متخصصان در درس های عملی خود چی تا رساندنی کمک ها در شخصانی در همین حالت ها دوچار گردیده میتوانند یاری خود رو رسانند
0: سلامت باشند و خب حالت های هم میشود که شنونده ها از همین هم میگه که بعضا همین

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیو فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: فرهنگی روز،
2: اندیشه سالم و گفتگوی تمدن ها. فرهنگی روز،
1: منبری دانشمندان و کارشناسان. فرهنگی روز،
2: پرسش و پاسخ در موضوع روز. فرهنگی روز،
1: برنامه تحلیلی فرهنگی
2: از رادیو فرهنگ.

0: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه ما رو روی موج 106.5 اف ام میشنوید و ما تصمیم گرفتیم که برنامه امروز خود رو اوید به ضرورت احترام حقوق کودکان و حیات پیشکشی شما گردانیم.
1: من چی گویم؟ اون چه در جان من است، این وطن، این تاجیکستان من است. آشیان تاجیکانم در جهان، آشیان همزبانان من است. آرزوی گلعذار خوشنظر، آرزوی مهر و احسان من است. در دو عالم نیست بالاتر از این وجود همدیاران من است. هر وجب خاکش گوهر می آفرد، چون که این خاک نیاگان من است. من چی گویم؟ این همه جان من است، این وطن، این تاجیکستان

0: باز هم درود میگیم به همه اونهایی که تازه به شبکه ما پیوستند و شنوندگان عزیز این زمان در استودیوی مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد. معاون سرداری شعبه حفظ عدالت حقوق کودک دستگاه وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان نظاموف عبدالحلیم. استاد اولا شما رو خوش آمدید میگیم به استودیوی مرکزی رادیو فرهنگ.
1: تشکر زیاد.
0: استاد شما علاقه از موضوع ما آگاه هستید و پیش از همه میخواستیم در مورد انامین روزی بین المللی حفظ کودکان و نقش اون در حفظ حقوق کودک که چگونه است بشنویم اندیشه شما رو.
1: تشکر زیاد. روزی بین المللی حفظ حقوق کودکان در جمهوری تاجیکستان و در اکثر دولت های دنیا امروز جشن گرفته می شود. این روز تاریخ پیدایش این جشن با میانه های عصری 20 راست می آید که پس از جنگ دویم جهان مسئله های حفظ سلامتی و بهبودی کودکان اهمیت خاصه پیدا کرده بودند. سال 1949 در شهر مسکو که جلسه شورای فدراسی بین المللی دموکراتی زنان برگزار گرده بود، در آنجا یک قرار قبول کردند که 1 ایون همچون روزی بین المللی حقوق کودکان تجلیل گردد. اولین مرتبه روزی بین المللی حقوق کودکان سال 1950 جشن گرفته شد. از همین لحاظ تا امروز همه روزه با وابسته به حفظ حقوق کودک و جشن روزی بین المللی حقوق کودک جشن گرفته می شود. امروز ما هم در عرفه هفته حقوق کودک فراد گرفتگیم که همه روزه کارمندان ما و همچنین دیگر کارمندانی که با کودکان سر کار دارند و تمام مسئول و خری با کودکان در بخشیده به روزی حفظ حقوق کودک چاروینی ها برگزار می گردن. این سنه پیش از همه برای جلب توجه جامعه به حفظ حقوق کودکان، حقوق به حیات، تحصیل، استراحت، اینچنین محافظت به همه گونه زوروری روانه گرده است. اون به تشکل جامعه انسان دوستانه و مسئولیت مساعدت می کند.
0: خوب، تشکر استاد. ما می خواستیم که در انمی روزی بین المللی حفظ کودکان و نقش اون در حفظ حقوق کودک چگونه است در کشور و چگونه حقوق کودکان حمایه کرده می شود؟
1: البته این روز از سندهای بین المللی برمی آید که کنوینسی در باره حفظ حقوق کودک، ما همچون اعضای این کنوینسی می باشیم از سال 1989 که جمهوری تاجیکستان اعضا و اینچونین سندهای بین المللی که امروز جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است و عملی شده استادان از کنستیتوسیا سر کرده، همچنین با قانون جمهوری تاجیکستان در باره حفظ حقوق کودک و قانون جمهوری تاجیکستان کنوینسیا است کنسپسیا و استراتژی که قبول شده است در حفظ حقوق کودک امروز عملی شده استادان. ما باوری داریم که از جانب دولت حکومت پیوسته چاره اندیشی می شود و حقوق کودک حمایه کرده می شود و امروز باوری گفته می شود که کودکان با تحصیل فرو گرفته شدند، همچنین تمامی شرایط ها امروز مهیا کرده شده است که کودکان با تحصیل فرو گرفته شوند، همچنین با سلامتی، همچنین کودکان با حقوق دارند که مثلا طریق رایگان وابسته با سلامتی، یعنی از روزی که تولد میشن کودکان نابالغ باید چرواندهیمون دانند که قرار 600 قبول شده است در وزارت تندرستی حفظ اجتماعی که هر یک شخصی که وارد میشد به پلیکلینیک و مقصد قرار 600 در اونجا آویزان است باید از حقوق خود برخوردار شوند شهروندهیمون، چون که در اونجا وابسته به حقوق ترتیبی مبلغ گذاری و ترتیبی رایگان گرفتن کودکان در اونجا نشان داده است. البته امروز کودکان توصیه ما هم مثلا طریقی ختنتویشون رایگان است، ختنه کردن کودکان رایگان است، همچنین کودکان تا یک ساله پر رایگان است قبول مثلا تحلیل گذراندن کودکان، همچنین امگذرانی نیز رایگان است، اینچنین کودکانی که بیماری مخصوص هستند تا 5 ساله رایگان می شود می باشند.
0: خوب، تشکر استاد. شما قید کردید که امروز نه همه پدر مادران از حقوق خود آگاه هستند. انامین پدر مادران در تعلیم و تربیت کودک چه حقوق دارند؟ عهده‌داری های پدر مادران در تعلیم کودک کدام هایند؟
1: البته هر یک پدر مادر باید سهمیخ در حفظ حقوق کودک گذارد، چون که کودک از لحظه تولد تعلیم و تربیت را از آیله میگیرد، چون که در آیله چه خیلی تعلیم و تربیت قرار گرفته باشد کودک همو تعلیم تربیت را میگیرد. از این رو وظیفه دارند هر یک پدر مادر که فرزند خود را در راهی راست در راهی هدایت و با تعلیم تربیت فرا گرفتن شود که سلامتی او را احتیاط کنند. البته که کودک آیندهش در دستی مثال پدر مادر است و آینده کودک ما کلانسولان و اینچنین پدر مادران باید وظیفه داریم که نسبت کودکان غمخور باشیم، مهربان باشیم و کوشش کنیم که کودکای ما با تعلیم فرا گرفته شد از تعلیم از درس دور نمونند. مقصد همچنین آینده دولت نیز در دستی کودکان است، باید که سهمی خودشان بگذارند.
0: خوب، آنمین وکالتدار اوید به حقوق کودکان در حمایه حقوق های کودک چی کار کرده است؟ چقدر وخوری ها گذارنده است؟
1: تشکر زیاد. مقامات وکالتدار اوید به حقوق انسان و وکالتدار اوید به حقوق کودک نیز اینچنین شعبه ادارات حقوق کودک فعالیت میکند که همه روزه شهروندان را وابسته به حقوق کودک قبول میکند، وابسته به مراجعاتشون هم طریق خطی هم و طریق شفاهی هم طریق الکترونی نیز مراجعات شهروندان پیوسته قبول کرده میشد. وابسته به مراجعات شهروندان در مهلت معین شده به آنها پاسخ داده میشد، هنگامی مثل شفاهی باشد در جاش مثل خوش فهمونده میشود. اینچنین از آن مؤسسه هایی که پوشیده است، نیم پوشیده است و مکتب اینترنت است یا اینکه مکتب های میانه است یا باغچه است، پیوسته در اساس برنامه عملی مقامات وکالتدار اوید به حقوق انسان کارمندان ما از آن جا سفر میکنند و سنجش مانیتورینگ ها نیز میگذارونند. از حال احوال شرایطی که در آنجا نگاه داشته شده است از آن خبر میگیرند، میبینند، سنجش میگذارند و از نتیجه سنجش با مقامات داخل دور توصیه لازمه داده می شود.
0: خوب، تشکر استاد. شما برای تامین حفظ اجتماعی کودکان و کودکان معیوب گفتید. انا من خصوصا کودکان معیوب اوید با نگهبانی پرستاری تحصیل بی پول و تامینات به نفقه چه تدبیرها اندیشیده شده است؟
1: تشکر زیاد. خوشبختانه امروز نسبت به کودکان معیوب از طرفی دولت و حکومت جمهوری ترکستان مخصوصا جناب عالی اساس رسول وحدت ملی پیشوای ملت محترم مالی رحمان پیوسته تاکید میکنند و تحت نظارت شخصی خودشان هستند که کودکان امروز خوشبختانه در به تعلیم فرا گرفته شدند در مسای میانه و اینچنین در خانه به تحصیل فلا اون کودکانی که امروز فلج هستند و عقلانیشان سالم است از با محسوی که در نزد خانه او هست حتما آموزگار جدا می کرده می شود با آنها تعلیم خانگی داده می شود. اینچنین آن کودکانی که مثال معیوبند این روز از خیلی گفتیم در اساس قرار 600 آنها پوره تا 18 سالگی همه نمودی مثال خدمت رسانی رایگان می باشد با آنها. اینچنین مثال آنها خود را برای گرفتن از جانب اگنتی حفظ اجتماعی معیوبان مثال وزارت تندرستی اگنتی حفظ اجتماعی اهالی با گرفتن مثال تجهیزات های مثال ارتپدیسکی کلیاسک همین چیزا طریق رایگان در اساس مراجعت شهروندان میتونن که بگیرند. اینچنین مرکز های توانبخشی این روز فعالیت میکنند که یکیش در چهارباغ میباشد و زبده کودک ها با مادراشون میتوانند در اونجا مثلا معمولت 21 روز خطانه کنید 21 روز توانبخشی گرفته میشد با طریق رایگان است. پدر و مادر ها مثلا پره رایگان توبت میگیرند برای خاطر اون چی است که با کودک معامله کردن میاموزند در اونجا ترتیب مساج میاموزند ترتیب مثلا کودک رو خوراک دادن میاموزند همینجا توانبخشی در نهایه ورزو بست. همچنین تایمی توانبخشی مرکز توانبخشی نیز در ناحیه بلجیوان در سر خسور هست که با تمام مثال تجهیزات امروز وای هست است وای موقتی است امروز ولی از ماه مارس تا ماه نوامبر سیزونی وقتی معین دارد از همون قبول کرده می شود کودک و مادرشون مثلا توبه گرفته می شود.
0: مثلا برای آگاه نمودن این حقوق خود چی پدر و مادر چی کودکان یا چی حمایه حقوق کودکان امروز به کدام شهر و ناحیه ها شما سفری کاری داشتید؟
1: البته ما در اساس برنامه چلی کتیم در اساس برنامه عمل من اخیران سفری که داشتیم به شهری نارک بود. ما مؤسسه مرکزی سلامتی شهر نارک رو نیز بابسته به وضعی روی خوی کودکان قبولی کودکان مراجعت کودکان، همچنین با پدر و مادر و مادرانی که کودکاشون به مؤسسه وارد کرده بودن وابسته به گذراندن سنجش صحبت و یا گذراندیم، در حقیقت امروز نشان میدهد که اکثریت پدر و مادران از حقوق کودکای خود برخوردار نیستند. خوب میشید که همین پدر و مادران وابسته به حقوق کودکان مثال از حقوقشون برخوردار میشنن. این چنین اون شخصانی که وابسته به حفظ حقوق کودک فعالیت میکنند وابسته به حقوق کودک بسیارتر معلومات پیشنهاد کنند که همین مردم های شهروندان ما از همین حقوق خود برخوردار شوند، چون که ضمن سنجش مانیتورینگی که ما میریم وابسته به حقوق کودک صحبت میکنیم با پدر و مادران آگاه نیستن، نمیدونن که مثلا کودک معیوب تاریخ رایگان باید که خدمت رسونده شود، که مثلا در وقت بیماریش کمک در پانیسو به اوچرات مثل خواهندان در ممکن است رایگان تعبات کردنش ممکن است، همین صورت از برخوردار نیستن. مثلا یا که تعلیم گرفتن کودک معیوب در خانه آگاه نیستن اونا، برای همین باید که این چیز را پدر و مادر آگاه باشند، از حقوق خود برخوردار شوند و نگذارند که کودک ما امروز به سواد ماند و مثال از حقوق خود استفاده نبرد، اون چیزی که دولت حکومت غمخور نسبت آنها کرده است همون برخوردار باشند.
0: مثلا در چنین حالات میتواند کنیم وکالتدار به حقوق کودک براشور یا که کتابچه‌های معلوماتنوکی که مثال از چه برآورده به خود آنها نفرانی که آگاه نیستند تقسیم کنند؟
1: تشکر زیاد. البته در مقامات وکالتدار و بخصوص باید حقوق خود را داند گفتند. کودک کتابچه‌ای در شکل 10-12 ورق است، اونجا پره نوشته شده است که حقوق کودک مثلا با کدام خود دارد، باید کودک در وقتی کدام حالت چیکار کند. همچنین برشور هست با بسته به کودکان دشوار تربیه که امروز کودکان ما هستند مثلا با قانون در مخالفت بودن، البته این برشور با او کمک می رساند که وقتی دستگیر کردن کودک چی خود دارد در حالت بیان دادن باید وقتی که کودک پرسان کرده می شد حتما باید مثلا یا که آمیزگار یا که والدینش در نزدش باشد یا که نماینده قانونیش باید حتمی باشد، در این حالت کودک حقوق دارد که امضا نکند، مثلا یکم چی به امضا نکند تا شخصی والدین یا شخصی نماینده قانونیش نباشد. برای همین از این بسیار وقت وقتی که زمین صحبت با کودکان میکنه از این حقوق برخوردار نیستن.
0: تشکر زیاد شنوندگانی عزیز، بار دیگر یادآوری میکنیم در مجلس برنامه مستقیم فرهنگ روز و شما اندیشه معاونی سردار شعبه حفظ دولتی حقوق کودک دستگاهی وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان نظاموف عبدالحلیم را شنیدید.

0: بله شنوندگانی عزیز بار دیگر رو درست میکنین در موج از برنامه مستقیمی فرهنگ روز و استاد ما میخواستیم در مورد یعنی هماهنگسازی همکاری بین المللی در صحه حفظ حقوق های کودک اندیشه شما رو بشنویم.
1: تشکر زیاد. امروز همکاری ها در سطح بلند قرار دارد چون که پیوسته مثلا وابسته به حقوق کودک همه تشکیلات های بین المللی اینچنین تشکیلات های جمعیتی که فعالیت به خصوص حقوق کودک دارد ما پیوسته در تماس هستیم و همکاری داریم بین یک دیگر. هر یک مسئله که بررسی میشد وابسته به حقوق کودک ما همکاری داریم. همچنین با یونیسیف مثال همکاری خوب زیج داریم که پیوسته ما را دستگیری میکنند و آن سنجش مانیتورینگ هایی که میگذاریم یا که چارابینی میزهای مدور میگذاریم با وابسته به حفظ حقوق کودک ما مقامات وکالت را دستگیری میکنند با وابسته به حفظ حقوق کودک.
0: خوب تشکر استاد. امروز مثلا هم پدر و مادران هم کودکان باید چی را دانند و از حقوق های خود بیشتر از چی آگاه باشند چون که نه همه آنها از این آگاه هستند.
1: البته اینجا بسیار خوب گفتید. حقوق کودک بسیار است. حقوق کودک وقتی که تولد می شود از وقتی تولد تا 18 سالگی بسیار حقوقی دارد که آنها از حقوق خود برخوردار نیستند و باید دانند که مثال حقوق سلامتی است که باید که مثلا وقتی که سلامتیشان خوب نمی شود باید دانند که طریق رایگان مثلا تا یک سالش چلی گفتیم تابعه دیرد یا که مثال از تشخیص گذارد. همچنین مثلا امگذارایی که امروز در تمام جمهوری هست باید امگذاراند هست شخصیت هایی که امروز از امگذارانی دست میکشند پدر و مادرها هست که از امگذارانی دست میکشند ضمن سنجش مانیتورینگ ها معلوم میشد که از اونها بیانات گرفتند که این باید که حتمی باشد. امگذاراندن معنای را دارد که امروز همه کودک مثال پگاه فرد و به بیماری گرفتار نشود به معیوبیت گرفتار نشود این پیشگیری هم بیماری ها می باشد. همچنین مثلا حقوق به تحصیل نیست باید هر یک کودک به تحصیل فرا گرفته شود از حقوق خود برخوردار باشد. مثلا حقوق کودکان خیلی گفتیم دشوار تربیه که به خون در مخالفت به هنگامی مثال دستگیر کردن یا که هنگامی در محصوی همچون گمون برشده یا که دستگیر شده یا که سود شونده وقتی که کودک جنایت صادر کرد مثال باید از صدقای خود برخوردار باشد چون که مثال کودک در همه وقت کودک است. مثال شخصی است که به دستگیری نیاز دارد باید کلان سالان امروز و این مثال حقوق اونها را فهموند و در حالت هایی که از لازمه یا که ادوکاتشون باشد یا اینکه نماینده قانونیشون باشد یا که خیلی گفتیم آموزگار در نظرشون باشد. همچنین اصلا امروز یک چیز ما در اصل نمیفهم که سالهای پیشین همه جامعه بی‌طرف نبود. امروز ما در جامعه بی‌طرفی را میبینم چون که کودک وقتی یک کاری ویرون میکند نگاه میکنند گذشته رفتن میگیرند
0: یعنی ما باید دست جمع اونا تربیه کنیم.
1: البته امروز ما کودک باید دست جمع تربیه کنیم که همه جامعه در این سمت فعالیت کند. کودک امروز به چیلی گفتیم تربیه نیاز دارد. خطاگی میکنند سلیه خطایی کرد ما باید اصلاح کنیم ما باید دستگیری کنیم ما باید حقوق اونها رو فهمانی که برادر فرزند پدر مثال همین در همینجا شما هم کار کردیستن جنایت میشد پکه به جاوگاری کرد میشد وقتی شخص کودک جنایت صادر میکند داغ سودی میگرد فرد و مثال در آینده به حیاتی همون زلال میرسوند. امروز ما باید حرکت کنیم که کودکان ما داغ سودی نگیرد. برای همین امروز خیلی ما داریم مکتب های مخصوصی که مثال کودکان لیسی کسبی مخصوص داریم مکتب مخصوص کسبی داریم که کودکان به اونجا برای پیشگیری جنایتکاری به اونجا روان کرده میشد در اونجا داغ سودی نمیگیرند. ترتیب اونجا روان کردن چی تر است؟ وقتی که کودک یک مرتبه یا دو مرتبه جنایت صادر میکند مثلا باید از طرف کارکنان کاربان و بالغان آنها رو به کمیسیه کودک پیشنهاد کنند. کمیسیه که در برابر سنجش میکنند شروع پیداگوگی دارند. کمیسیه کودک امروز در شهر ناهی ها آنها باید که به سود پیشنهاد کنند برای روان کردن به مکتب مخصوص لیسه کسبی مخصوص تا 15 ساله رو مکتب مخصوص روان کرده میشه. از 10 ساله تا 15 ساله از 15 ساله تا 18 ساله به لیسه کسبی مخصوص که در اونجا مثال هم درس میاموزن هم مثال تامینات خوراکشون هست پوشاکشون هست تمام تجهیزات امروز هست که 5 نمودی کسب میاموزن مثلا سفارشی که میاموزن مثال сарпаскини паримахр бай мекунанд. Инчунин дузандаги инсол доранд ва пойабзол дузи доранд. Масал баъди баромадани мисол адлиси айни ҳол ҳам кӯдакҳо соҳиб касб мешаванд ки дар оянда роҳи худро меёбанд, мисол зиндаги дар зиндагихон истифода мебаранд, пеш мебаранд, хато намекунанд. ана бояд ки ҳамин пеш роҳи кӯдакҳоро ман фикр мекунам ки ҳаматарафа пешгирӣ кардан онда кор бетарафира нагирем. ин рӯз даже дар мактабҳо мерай, вақте ки кӯдак дар берин як кор кардаиса, омӯзгори дигараш мегӯяд ки ин роҳбари синф фалонӣ аст. бояд аз оила саркардагӣ, аз омӯзгор саркардагӣ, аз ҷомеа саркардагӣ имрӯз бояд бо ҳамакаса бояд даст ба пеш гирифта кор кунем, фаъолона ки мисол пеши роҳи ҳар як ҷина ҷинояткори кӯдаконро бигирем, ҳам роҳи рост ҳидоят кунем барои рафтани кӯдакон, ки ояндаи миллати мо, ояндаи давлати мо дар дасти кӯдакон аст. имрӯз агар ҷомеаи солим мо тарбия накунем, тасаввур кунед ки фардо давлати моро чӣ хел пеш мебаранд.
0: дар чунин ҳолот масалан ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон рақамҳои махсуси боварӣ дорад, ки худи ҳамон падару модар ба ҳамин ваколатдор занг зада масалан муроҷиат кунад, ё ки аз ҳуқуқҳои худ огаҳ шаванд?
1: албатта вобаста ба ҳуқуқи кӯдак пайваста метавонам шахсан ба телефони кори ман, ба телефони дасти ман ҳама вақт занг занам. мо омада ҳастем вобаста ба ҳуқуқи кӯдак, ба онҳо тавсият ин кӯмак расонем, ягон маҳдудият нест. телефони боварӣ ман, мисол кабини шахсии ман, кории ман 2-21-74-39 ва телефони дастим 293-369-68-68 мебошад, ки пайваста метавонанд шабам дар ҳолати зарурият занг зананд. ман омада ҳастам ки ба онҳо маслиҳати ҳуқуқи диҳем ё ки кӯмак расонем. ҳамаи маслиҳати ҳуқуқӣ, ки имрӯз ба мо муроҷиат мекунад, тариқи ройгон аст. мақомоти мо ягон намуқ пардохт надорад. шаб аст, рӯз аст, метавонанд ҳама вақт муроҷиат кунанд.
0: вобаста ба тавассути ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ масалан, ё ки саҳифаҳои махсуси худ, яъне ҳамин дастгоҳи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ҳаст, ки масалан онҳо ҳар рӯзу ҳар рӯз пешниҳод кунанд, ки мо метавонем ки ройгон барои шумо масалан маълумотҳои ҳуқуқӣ диҳем.
1: ташаккури зиёд. имрӯз сайти мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон фаъол аст. шахсон метавонанд ба ӯ ombudsman.tg дар сомоно дароянд, ҳатман мебарояд. мисол дар оҷа метавонанд ки тариқи электронӣ хатӣ ё ки вай муроҷиат кунанд. ҳамчин vhk.tg ин сайти сомонаи ҳуқуқи кӯдак мебошад, ки дар онҷо низ метавонанд ба пуррагӣ муроҷиат кунанд. вобаст омада ҳастанд ки мисол ба саволҳои худаш посух гиранд.
0: хуб, ташаккур зиёд шунавандагони азиз. шумо барномаи мустақими фарҳанг рӯзро мешунавед ва коргардон ишора дорад, як нафаре дар хати алоқа аст. мешунавем шуморо.
2: ассалому алайкум. ман раҳимова, шаҳрванди пойтахт. як суол. вақте ки кӯдак дар хона аз ҷониби падару модар латукуб мешавад, кӯдаки хурдсол аст, нисо як сол аст, ду сол аст, кӯдак аст ва тифли маъсум аст. дар ҳолати асабоният, мисол падар аст, модар аст, дар ин ҳолат кӯдак аз худаш дифоъ карда наметавонад ва кӯдак аст.
1: як чиро ман бояд бигӯм, ки ягон нафар, на падару модар, на ҳамсу ягон ҳуқуқи кӯдакро латкуб кардан надорад.
0: ин
1: зӯроварӣ мешавад. мисол
2: инро ҳама медонад
1: ба ҷавобгарӣ кашид. вақте ҳамин гуна ҳатман мо шумо бояд хабар бидем ба вазорати корҳои дохилӣ, мисол корбонобалиғон ҳамчун фаъолият мекунанд. метавонед ба ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон муроҷиат кунед, ки дар ҳамин ҳолат ҷой дорад. намояндаҳои мо дар чош мераванд, месанҷанд, мебинанд. агар ҳолати зӯроварии шиканҷа ҷой дошта бошад, ҳатман намояндаҳои мақомоти ҳуқуқа даъват мекунад ва чорандешӣ мешавад нисбати падару модар. ҳеч кас ҳуқуқ надорад, ки кӯдакро имрӯз ба зӯроварӣ ё килатукуб қарор диҳад.
2: мо мушоҳида мекунем, дар ҳар куҷо мушоҳида мекунем, ки дар ҳамин гуна ҳаст. кӯдак аст, беодобӣ мекунад, кори хато мекунад, вай намефаҳмад. ӯ кӯдак аст, ҳанӯз ақлаш комил нест, ки карда истодааст. ё ин саволате, ки модар ягон кори хона андарон аст, ӯ тифл ягон беодобӣ мекунад. ин чизҳо бисёр мушоҳида мешаваду аммо
0: воқеан ҳам дуруст аст. дар имрӯз дар ҷоҳои анамин ҷамъияти ҳам чунин корҳо ба вуқӯъ меояд. масалан дар чунин ҳолат бояд чӣ кор кард?
1: ташаккури зиёд. хеле ман гуфтам мо бояд ки бетараф набошем. این وظیفه هر یک شهروند است در حالتی که ببیند که حقوق کودک پایمال شده است، ما وظیفه داریم که به ساختارها به مقامات های داخلدار خبر رسانیم. حوز ما پیشترک نسبت به طرفی شهروندان و به طرفی پدر و مادر و به طرفی آموزگار مثال همین رو سخن کردیم که امروز جامعه ما به طرفی را پیش گرفته است. تصور کنید که ما و شما مثال سالهای دوره شوروی فعالیت کاری میکردیم، تمام شهروند حقوقی داشت که مثال کودک رو در حالتهای همین مثال به پدر و مادرشون نصیحت کنند یا که پدر و مادر تعلیم گیرد، یا که ما مثال آورده میشد که من شخصا ختم وقتی که بعدی درسی بود در نزد کوچه بازی میکردیم، یک کلانتر میومد ما را جنجال میکرد که رو بچم درس خون. این نشانه چی؟ نشانه به طرفی نبودن بود. یا که آموزگار میدیم خودمون دویده میرفتیم، سیاست چند خیلی خوب بود که دویده از روح، یعنی من میسیدیم که آموزگار ما را نبیند. امروز مثال برای همین به طرفی شدن در کار نیست. من فکر میم هر یکی ما و در این حالت وقتی با خور میم ما باید همون زنقتی اگر توانیم یک بار صحبت کنیم فهمونیم که مادر، خواهر، برادر همین کارش ما خطا است، این کودک باید مثال به مهربان نیاز دارد، نه اینکه بلد کوبه شکنجه.
0: مشکل سری اون است که امروز مثلا اکثر پدر و مادران درست است که در جوهای جمعیتی اونها بسیار لطکوب میکنن فرزندان خود رو، و حتی اگر که مثلا بی طرف هم نباشی میگن که این فرزندی من است، مثلا این کاری من است. در چنین حالات مثلا چی باید
1: کرد؟ اوه خب نداره، در این حالات ما و شما باید سیانکه کنیم. امروز هم ما تلویزیون داریم، همین حالات رو سیانکه کنیم با وزارت کارهای داخلی و ما پرتوتان در کار در جمعه می پرتوی داره پیشی
0: ما یعنی تربیه زوراوری نیست.
1: برای همین میگم که اگر ما و شما همین کار را بیشتر کنیم، سه چهار و پرتیم دسته کسا به جوابگاری کشته شد، من فکر میکنم به دیگر رو درس میشود، همین چیز بین میرود. امروز کودک برای تربیه است، نه که برای زوراوری.
0: شما میتونید یک بار دیگر برای شنونده های ما آنمان تلفن های باوری مرکزی وکالتدار اوید به حقوق های کودک رو برای شنونده ها اعلان کنید؟
1: تلفن کاری شخصی من، کابینت کاری من 2-21-74-39 و تلفن دستی من 293-39-68-68 می باشد. پیوسته من اومده هستم که همچنین میتونم به سامانه و کلا دروید باقیشون www.ombudsman.tg و vhk.tg این سامانه کودک می باشد که در اونجا میتونم همون تمام سوالای خودشون رو پاسخ جواب نوشتن، ما با همون پاسخ میدیم. شخصی مسئول شتگی است، ما باوری دارم که پاسخ میدیم.
0: شنوندگان عزیز، شما اندیشه نوزیموف عبدالحلیم معاون سردار شعبه حفظ دولتی حقوق کودک دستگاه وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان رو شنیدید و در موج از برنامه مستقیم فرهنگ روز و در همجه هم وقتی برای ما جدا شده به پایین میرسد. واقعا هم غمخورهای امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص پیشوای ملت پرزیدنت مملکتمان محترم امامعلی رحمان نسبت حمایه منفیت های کودکان، بلند برداشتن درجه معلوماتناکی، انکشافی ذهنی، تنسیتی آنها از آن شهودت می دهد که دولت ما برای آینده درخشان خود پایدواری مستحکم گذاشته استاده است و تجلیل این جشن به خاطر راه اندازی کرده است که نسل کلان و سال توجه بیشتر به کودکان و تقدیر آینده های آنها داشته باشند. شنوندگان عزیز، مسئول برنامه بودم اینابت اکرام و اینجا مهمان ها چیزی گفتن میخواستن باشد مرحمت.
1: تشکر زیاد. در فرجان برنامه میخواستم که تمامی کودکان ما رو ببخشیده و روزی بین المللی حقوق کودک تبریک گویم با یک و یک آنها سیاتی سلامتی عمر دراز و بردباری ها تمام نمایم. تشکر زیاد.
0: و شما نیز تشکر میگیم و دور نروی شنوندگانی عزیز، چون که برنامه های دیگری رادیو فرهنگ ادامه دارد. مسئول برنامه بودم اینا با تکران کارگردان پرویز واحدف. تا برنامه های دیگر خانه آباد و سعادتمند باشید.

0: لحظه تفریح حج و مطایبه طنز و لطف های نمکین و تند و ذوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی، اشور سفر، اتامیر خواجه و دیگران در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین
1: شلوپ با گوش اشور سفر اوازه میرسد که غفور ملا در دوشنبه برای یک شلوپ تحفه خریده است و امروز یا پگاه میرسانندش. اشور سفر از این تحفه رفیقش که آن وقتها نهایت با مود در آمده بود خرسند شده آن را به صبرانه انتظاری میکشد، ولی از شلوپ نه پای بود و نه حیدر. نهایت بعد نیم ماه انتظاری آن را خودی غفور ملا گرفته به خانهش میارد. ها داملا کجا گم شدی که آوازت دو هفته پیش آمد و خدا نورسیدی؟ ای داملا نپرس، قریب مرده بودم، با علم نقل میکند غفور ملا. از عقبه شرشر میفرمادیم که ماشینمان را یخ پرتافت، این طرف آن طرف تاب خورده قریب بجر رفته بود. خیریت که بجر نیو به تپه رفته زد، خدا رحم ما را خورد و زنده موندم، قریب که زده میمردم. داملا میپرسد اشور سفر که همه هوش یادش به شلوپی نو بند بود و آن را با حواس تماشا داشت. انگامی که ماشینتان را یخ پرتافت و این طرف آن طرف تا خورده بجر نیو به تپه رفته زد و تو قریب زده میمردی لیکن زنده موندی، شلوپ من در کجا بود؟
2: لحظه تفریح
0: در تهیه بخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوا و اردشیر شریپوف.
3: 60 ثانیه
4: کره اومدگی برای برگزاری ازمون جمهوریوی گنجینه تاریخ و فرهنگی تاجیکان ادامه دارد. در این خصوص اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر میدهد. ازمون در اساس جدول برگزاری جشن سالگرد، فستیوال نمایش اید ازمون های فرهنگی و معرفتی و نانه های مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال روان که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ژانویه سال 2026 تصدیق گردیده است، برگزار کرده می شود. طبق اطلاعی منبع ازمون در بنی دانش جونی مؤسسه‌های تستوتمیونه و اولیه کسبی مملکت گزارنده شده ماه نوامبر سال روان جنبست می‌گردد. ازمون با تشبث اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی در رابطه با دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمون به خاطر حفظ تاریخ و فرهنگ ملی دایر می‌شود.

0: Радиои фарҳангро шумо дар шаҳри Истаравшан дар рӯи мавҷи 107.1 FM шунавед.
1: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио
2: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо
1: бо радиои фарҳанг бош
2: бо радиои фарҳанг бош
0: радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. шунавандаҳои азиз, ҳоло хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. гуфтори ҳаштум.
3: میرز هفته ها غیب می زد. سال ماه ها پای او از محله آهنگران بوریده می گردد و کسی پروای او نداشت. به نظر همسایه ها از بودنش نبودنش بهتر. میرز از عالم آنها نی، از کدام یک دنیای دیگری محبوس بود. چند بار به حبسخانه افتید. شاید حسابش را تنها خودش داند. همسایه های در به دیوار همین را می دانند که میرز تیراما از حبس خانه برآمد. هرچی داشت و هرچی یافت به سری شراب زد. از همه بیش دلی بچه خانی رای خاله حمید به حال میلس می سوخت. هرگاهی حبس می شد و به آزادی می برآمد، حمید گمان می برد که میلس دنیا را فهمیده از کرده ها پشایمان خورده است و کمک او ضرور. باری حمید او را به خانه اش طلبید، ضیافت داد، سری دستورخان قد و قامت چهره زیبای میلس را ستایش کرد و گفت آدم از مادر یک بار به دنیا می آید. حسابدان ها می گویند که در طبیعت عمر مرد از پودینه هم کوتاه. عصرهاست که پودینه هر بهار می روید، ولی مرد یک بار خزان که شد دیگر نمی سبزد. سرسبزی مرد باید به زن و از او به فرزندان گذرد. آنگاه عمر مرد با یک مدت طولانی سرسبز میماند. میلس با اشتها خوراک خورد. با سخنان حمید با رغبت گوش داد و تا واقعه را هم از لوح خاطر گذران. باری از سه زن یکی به میلس دل داد. خود را به اطاعت او درآورد. به هر کجایی که میلس میخواست از پیش میرفت. زن هرچقدر به او نزدیک شد، همانقدر در فکر و افکار و روح و باطن میلس بیگانگی دید و او را ترک کرد. لینا هم دو سه بار به خاطر میلس آمد و ماه پس همچون یک چیزی نالازم از یاد برآورد او را، چون که میلس در مناسبت او یگان قرابت ندید. ریشه بچه پدر و مادر، ریشه مرد زن و فرزند است. میفهمان به او همین بچه هم به مانند نیهان است. او از ریشه مستحکم برآمده است و تکیه به درختی بر کمال دارد. درختی کمال زور شمال باری گران برف را به خود می گیرد. پدر و مادر همین گونه درختند، تا هینی که بچه مرد و تکیگاه زن و فرزندان خود شود. میرز در جواب سخنان حمید نه بد گفت و نه نیک. شکم را از کرم شوربای و سمبوسه های گرم سیر کرد و از جای خیست. به قفایش نیم نگاهی هم نکرده از خانه دور شد. فردا همین ساعت طلایی خود را از پیشتاق جیوان نیافت و حیران شد که این کار میز و آثار نان و نمک پند او باشد. من احمق، می گفت حمید. به چی امید او را به میرس غم و دردی مادر که همش از او بود پند نمی شد، سخنی منی بیگانه چه قرب و قیمتی دارد؟ در شهر حبسخانه نبود که میلس ندیده و مادر راهی آن را خورده نکرده بود. به هر برآمدن او مادر شکر می گفت و امید داشت که راهی راستی زندگی را پیش می گیرد. اما هفته نگذشته مادر به پند و نصیحت گویی مجبور می شد و در بالای سری خود مشت میلس را می دید. نفرت آور است این خیل بچه. درد دل کرد حمید. بهتر است که این خیل آدم از مادر نزاید. از نصیحت های حمید و کردار میر همسایه ها آگاه شده و او نفرت می خواندند. امروز از این خانه آواز سگ می آید. دیروز هم صدای سگ از خانه میرز و گوش همسایه ها می رسید. اما نه به چنین آهنگی پر علم. و آنها گمان داشتند که میرز با آن سگی به او خوب گرفته درون خانه است. مردها دقیقه گوش به این اولاس حزن‌انگیز داده و به در حوالی میرز قلفی چکک را آویزان دیده بلا به پسش گویان از پای کار خود می رفتند. چاشتی بچه های محله پیش در حوالی میرز گیرد آمدند. دو نفری آنها پس خانه تاب خورده از تریزه به درون ذهن ماندند. سگ به بار دو پای پیش نشسته و دهان سوی آسمان کشاده اولاس می زد و درون خانه بی ترتیب. و سگ نالان سراب انسان را پسی شیشه تریزه دیده سربالای دو پای پیش مانده جنگاس برآورد. دلی بچه ها به حال حیوان بی زبان سوخت. بیا پیش آتای من می رویم، گفت یکی از آنها که پسری قدرت بود. آتای من در خانه امروز استراحت دارد. رفتند هر دو بسری امک قدرت و آوردند او را. بیچاره سگ، گفت امک قدرت، این حیوان بی زبان اوبال دارد، ولی ما حق نداریم قلف را شکسته سگ را از این حبس خلاص کنیم. بهترش به اداره میلیسیه زنگ میزنیم، شاید به سگ کمکی رسد. نگرانی طول نکشید. آنها در گردش کوچه ماشینی را دیدند که از دو طرفش خطی کبود کشیده شده به سویشان می آمد. پیش آنها از ماشین کپیتان شریف جبار و سه نفر همکارانش فرامدند. اساس چارپلوی سرخ بروتی در حاضری آنها با دو ضرب حلقه قلف را کشاد. شریف جبار تا کشادن در اطراف خانه یک و نیم دور زد. تریزه دیوار و پیراسه های خانه را از نظر گذراند. در حوالی سرخ برود از جامدانه که دو سیم برآورد و به شکاف قلفی درونی در انداخت و جنبان. زبان قلف قفا رفت و او به شریف جبار رو آورد. بفرمایند، در یله شد. شریف جبار در را باز کرد و سگ دم میان دو پا خلانده و کلویده بیرون برآمد. از هوای غلیظ و دل بی حضور کننده دماغ هر سی میلیسه سوزیش کرد. هوای بدی از خانه برآمد و امک قدرت و بچه های همسایه چند قدم از ناجه در خود را کنار گرفتند. شربوی زهراگینی گویان کپیتان شریف جبار تریزه را کشاد تا درون خانه شمال رفت شود. بوی چیست این بوی؟ سرخ برود بوی شناس بوده است و یک یک شمرد بوی ها را. بوی سگ، بوی بنگ و او به شیشه های خالی شراب نگریسته ایلاوه کرد. بوی شراب. میرس اینجا بنگ زده و شراب خورده است. هین عباشان هرگاه از این هر دو استعمال کنند از حیوان وحشی تر می گردند. میرسم به این درد گرفتار و خیالهای وحشیانه بسر آورده سگ را اینجا نگاه داشته کوچه برآمده است. به امید آن که زود می آید. شب روان به سگ احتیاج ندارند. شریف جبار به بوی و تف اعتمادی نکرده اشیاهای خانه را می دید. شیشه های خالی، سیگارهای نیم سوخته، پوست های حسیبی سگ خورده و او در پس پایه کنج دیوار میز خلطه های سلفان و چلبور دید. سراسیمه دست پوشکی ریزینی به دست کشیده و خلطه و چلبور را گرفته و جامدانچه سرخ برود ماند. حجم خلطه های بالای تلی آبی دره برابر و چلبور هم مانند به آن بند. همه این چی معنا دارد؟ میرس را یافتن لازم، اما از کجا؟ به این سوال جواب معینی نیافت. پرونده جنایتی میلس. سرهنگ رمضان همراه حرفای بالای پرونده ای را که از کتاب لغت تاجیک روسی غفصر بود می خواند و صورتی سرلوچی روی آن را نظاره می کرد. سرهند زبان خطهای مینس و قیدهای اینسپکتر محله را خواند. قیدهای اینسپکتر دردناک و شاعرانه بود. عباره به چشم خاک می پاشیدی جمله در میان دچار می آمد. مینس پس از زبان خط دویوم از 14 سپتامبر سال 1970 به مقصد به چشم اینسپکتر ملیسه محله خاک پاشیدن در زواد تعمیری به کار در آمد. در روز به کار سر کردن میلز آفتاب از خورسندی نسبت به نشان داد کیهان شناسان بر وقت‌تر برآمد، ولی معاش ماهانه را گرفت و غیظ زد. باز شراب نوشی، باز کچکاری. سرهنگ 4 ورق گرداند و چشمش باز به این عباره رسید. میلز به چشم مادرش هم خاک می پاشید. ایام مکتب خانی را در پیش کسه های کنتیتر وطن جامی 8 مرد می گذراند. بلیت جلابی می کرد. چشم به کیسه مردم می دوخت. بیگاه به مادرش می گفت که امروز 1 ساعت زیاد خواندند. زبان خطی میلز. من گرژدنین اینسپکتری ملیسه محله میلسی پیشتران نیستم. 3 جا کار میکنم. 3 جا کار یافتم. فکر دارم که کدامش را انتخاب کنم. حالا به یگان قرار نآمدم. قید اینسپکتری ملیسه محله میلز بمانند چوب چکجه. قید اینسپکتر ملیسه محله میلز بمانند چوب کج است. از بچگی همین خیل کج بود. 2 بار در بلی جلابی به دست افتاد. به چشم کارکنان ملیسه از جمله به چشم من خاک پاشید. با مادرش مصلحت کردیم. گفتم که به تربیه میلز وقت ندارد. رازگی دهد او را به اینترنت دهیم. رازی نشد. گفت که از پدری در جنگ بینام و نشان شدهش یگانه نشانه است. در پیش چشم میلز به چشم مادرش خاک پاشید. گفت که بار دویم او را جوره هایش فریب دادند و به این راه درآوردند. میلز 1 ماه پس 2 ویلاسیپید دزدید. سود همه گناه های میلز را شمارید. عاقبت بدی آنها را برای همسالان او فهمان. توبه میلز بمانندی آدم های کلان سال از جایش خیست. به چشم سود خاک پاشید. گفت که از صد 1 گلی حیاتش نشکفته است. گناهش را سبک گیرند. سود به جای 3 سال 1 سال حکم برآورد. پس از 1 سال میلز به آزادی برآمد. باز زمین را دید که دشت های کلان، تلو تپه های بلند، کوه های آسمان رست و آسمانی ناپیدا کنار دارد. از کوچه های زیبای شهر با گلگشت های شکوفان، بناهای خوشترهی با شکوه که همه نشانه محنت آدمان است به وجد آمد. از قید های اینسپکتر ملیسه محله میلز به چشم مادرش که 2 دیده براه بازگشتی او داشت باز خاک پاشید. کمتر نفسی آسوده گیریم گویان 1 سال بیکار گشت. در روز سالانه آزادیش کیسه 1 موی سفید دهقان را در بازار خالی کرد و سود شد. برآمد و دیگر دیدار مادر را ندید. او از قید حیات گذشته بود. اکنون میلز می دانست و دوی اسبش. بار 3 با 3 جنایت، 1 دزدی، 2 قصد آدم کشی و 3 دزدی حبس شد. حاضر بیکار است. 3 بار زبان خط نوشت و بی نام و نشان غیب زد. میلز با خصلت های بد و نیکش در 1 وقت به دنیا آمده. سیرکاری به تربیه او، وقت نیافتن مادری بیوه مانده، آشنایی با 2 بچه بدفیل خصلت های نیک میلز را اندک اندک کاست و با خصلت های بدش تنها ماند. این خصلت ها او را از 1 کردار به کردار دیگر و از 1 عملی بد به بدتر کشاله کرده می برد. سرهنگ تگمه اسباب بالای میز را پخش کرد. او کپیتان شریف جبار و مایار فیض میرزا را نزدی خود خواند. از میرس پرسید او از آنها یگان نشان هست؟ هر دو با نشانه این کار سر جنباندند. میرس شخصی شبهناک، نسبت به او بی‌پروان نباید بود. دل من، گفت کپیتان، گواهی می‌دهد که میرس به این جنایت علاقه دارد. خلطه های سلفانی و چیلبور شهادت منگیار اوزاقف پندادن حمید او را در همه این دلیل ها حقیقت نهان است. اگر میرس قاتل رقم یکم نباشد، دویوم است. اینش، گفت مایار فیض میرزا، سیوم شد. چه سیوم؟ پرسید سرهنگ. با وجود آن که او انیق می دانست که فیض میرزا چی مقصد دارد. ما از دو کس گمان بر بودیم. میرس سیومش شد. دوزد یکی گمان هزار، گفت رمضان همراه. از بین هزار آدم شبهناک گناهگار را با نشانه هایش یافته گرفتن ضرور. فیض میرزا به سخن سرهنگ چیز ایلاوه کردنی بود. زنگ تلفن بلند شد و سخنان او در دهانش ماند. پلکونیک رمضان همراه گوش میکند. سردار لبراتوری اکسپرتیز بیولوژی. قریب نشناخته بودم. نقش پایفزال و لباس های ارگش حسنف چی؟ و گروه خونی حیوانات راست آمد؟ چخیل. سرهنگ با حیرت گوشک را در کفی دستی چپ نگاه داشت. کپیتان شریف جبار که به اصل حادثه صرفم نرفته بود از تعجب نخواد، گفت و خاموش ماند. شاید اکسپرت، گفت مایار فیض میرزا، گویا یگان فکری گرانبها را از دست داده استاده باشد، خطا کرده است. اکسپرت، گفت سرهنگ، شبهه فیض میرزا را به اعتبار نگرفته، خطا نمی کند. خطا از ما می گذرد. منگیار اوزاقف را در حال آزاد کنید. از او عذر پرسید. با فکرم رفیق پلکونیک ما شتاب می کنیم. در اینجا شتاب نیست رفیق مایار. در اصلاح کمبودی شتاب ثواب. خیر، در کجا چخیل داخهای خون گرفتنی منگیار اوزاقف را دانستن ممکن؟ ممکن رفیق مایار؟ سرهنگ تگمه اسباب آواز را پخش کرد. از نوبتدار خواهش نمود که منگیار اوزاقف را به کابینت او رخصت دهند. خمار مستی اثری منگیار رفته و هوش و یاد او به جایش آمده بود. در سر راه کلان کوچه سینا او به جسد پیش پا خورده افتیده است. از جایش خیسته با ترس و حراس از آن دور شده است. در رفشنی چراغ چشمش به پایفزالش می افتد که آنها خونالودند. از ماشین هوشیارخانه ترسیده کفشهایش را از پای می کشد و کنارتر راه می ماند. اگر داغهای خون لباسهایت را، پرسید نیم شوخی نیم جدی پلکونیک، می دیدی چی؟ نمی دانم، از افتش کشیده هوا می دادم. شما جواب بزنتان خبر نمی دیم. از سخن آخرین رنجشی که در دل منگیار بود برآمد. هیچ قصه نیک رجدنی پلکونیک، وظیفه شما را می دانم. هر خل داغ خون را باید سنجید. همین خل برادر، شما آزاد. منگیار از در برآمد. در آشیانه یکم به نوبتداران شعبه نگاهی باوقاری کرد، اما در دفتر سردار از باب شتابکاری عاقبت آن تیز و تند سخن می رفت. آدم را شناخته نمی شود. در دنیا همه چیز را تا آخر دانستن ممکن با جز آدم. فکرهای پیش در پیش در حق آدم و کار و کردارهای او سرهنگ رمضان همراه را بسری اندیشه های پیچ در پیچ آورد. سرهنگ دکتکارت زخر پیتروویچ را گشته و برگشته از نظر می گذراند و حیران می شد که دل و وجدان کس چگونه قبول می کند که از یک پوست به پوست دیگر درآید، در پوست دیگری زندگی کند، روزگار بیند و آن نامی را که پدر و مادر به او مانده است، خاطره های شیرین ترین دوران حیاتش به آن علاقمند است از یاد برارد، ترک نام خود کند.
0: شنونده های عزیز، یاد رست می شویم که شما خانیش بدهی رو از روی پویست کشتار بیخونی نویسنده رجب مردان که نمونه نصر واقعی است در ژانر دتکتیو در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شدیف شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند مغفرت ناصیرو و لطفیه قربانو. انجام خانیش ادبی سعادتمند و پیروز باشید.

0: کشته شدن اغریرس به دست برادر. چو اغریرس آمد از آمول به ری، از آن کار او آگهی یافت کی. بدو گفت کین چیست کنگیختی، که با شهد هنزل بیامیختی. بفرمودمت کین بدان را بکش، نگه داشتنشان نشاید زهوش. به دانش نیاید سر جنگ جوی، نباشد به جنگ اندرون آب روی. سر مرد جنگی خرد نسپرد، که هرگز نیامیخت کین با خرد. چنین داد پاسخ به افراسیاب، که لختی بباید شد از شرم آب. هر آنگه که تا آمد به بد دست رس، ز یزدان بترس و مکن بد به کس. که تاج و کمر چون تو بیند بسی، نخواهد شدن رام با هر کسی. اگر داد ده باشی ای نام جوی، شوی بر همه آرزو کام جوی. ز خود داد دادن به هر نیک و بد، به از هرچه گویی به نزده خرد. ره رستگاری ز دیو پلید، به کردار خوبی بیابد پدید. به نزد کهان و به نزد مهان، به آزار موری نیرزد جهان. دراز است دست فلک بر بدی، همه نیکویی کن اگر بخردی. چون نیکی کنی نیکی آید برد، بدی را بدی باشدن در خورد. چو بشنید افراسیاب این سخن، نه سر دید پیدا مران را نه بن. یکی پر ز آتش یکی پر خرد، خرد با سر دیو کی در خورد. سپه بود برا شفت چون پیل مست، به پاسخ به شمشیر یازید دست. میان برادر به دو نیم کرد، چنان بی وفا ناسزاوار مرد. چو از کار اغریرس نامدار خبر شد سوی زال سام سوار، چنین گفت که اکنون سر بخت اوی، شود تار و ویران شود تخت اوی. وزان پس بیا راست یک چند گاه، که تا چون بسازید کار سپاه. بزد نای روین و بربست کوس، بیا راست لشگر چو چشم خروس. سپه بود سوی پارس بنهاد روی، همی رفت پر خشم و دل کین جوی. ز دریا به دریا همه مرد بود، رخ ماه و خورشید پر گرد. چو بشنید افراسیاب آن سخن، که دستان جنگی چف گند بن. بیاورد لشکر سوی خار ری، بیا راست جنگ و بیفشرد پی. تلایه شب و روز در جنگ بود، تو گفتی که گیتی به یک رنگ بود. مبارز همی کشته شد بر دو روی، همه نامداران پرخاش جوی. دو هفته برآمد بر این روزگار، سوار و پیاده بمانده زکار.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

خوشا که آب ما آب حیات است، اساس شادکامی و ثبات است. بود صاف و روان بخش آب تاجیک، روان همچون زبانی ناب تاجیک. بسا دریای پرشور و خروشان، زمین تاجیکان را می دهد جان.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ
2: پس با ما باش
3: تحلیل، اینکوس، بوسوبی رشدی ایل، بوزید از مدرسه های اولی کشور.
4: نظری ما نگوهی نو با فعالیت و روزگار علمان و دانشمند ها.
3: نظری ما ترغیبگری نوواری و اختراعات مویسه های اولی مملکت.
4: نظری ما اینکوسی سمره کاری پژوهشگران.
3: این همه در برنامه علمی تحلیلی نظری ما
4: از موجی رادیوی فرهنگ
3: در تهیه دلفروز سفر و...

شاد مبا این دل غم پروری ما، غم خوری دل که بجز غم نبود در خوری ما. دردمندیم خبر میدید از سوز درون، دهنی خشک و لب تشنه و چشم تری ما. دل ما گم شد و جز باد نیابیم کسی، که شود رنج و آر از خبری دل بری ما. گر تو در مجمره دل غم ما سوزانی، همچنان بوی تو یابند ز خاکستری ما. میکنم شادی از آن روز که گفتی برقی، این گداییست که هرگز نرود از دری ما. عذر صاحب نظران شود آنگر روشن، که ببیند مهروی تو ملامتگر ما. قیمت صحبت ما دان که همین دم باشه، که برد حج تو از کوی تو درد سر ما. صفت روی تو تا در قلم آورد کمال، گل بود نسخه حزن از ورق دفتر ما.

خطر آب پیریخ ها روان از چشم چشمه ها جاری در بغل دریا آب پیریخ هاست جان بخش و شیرین و مصفا گنجینه گنجوری کلانترین دریاها سیر و پنج و زرفشان در بدخشان پیریخ‌های عظیمی اسماعیل سامانی انقلاب استقلال و سینا پیریخ‌های سبوقدره کلان و زرفشان در زرفشان پیریخ‌های قطارکوه‌های رشتان و خطلان باستان مثل آینه صفا بخش و تابان سرچشمه آب ناب تاجیکستان

0: Салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷуманд. Агар ба таърихи фарҳангу адаби миллат назар кунем, дар меёбем ки ниёгони мо ба таълим ва тарбияи фарзанд таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамуданд. Албатта ҳамқадами кишварҳои пешрафта ва рушдёфта будан боис ифтихор аст. Вале дар ин раванд, ҳифзи анъанаҳои миллӣ ва тарбияи фарзанд дар рӯҳияи эҳтироми фарҳангу тамаддуни миллӣ ва арзишҳои волои он бояд дар ҷои аввал қарор гирад. Тарбияи кӯдакро бояд бо назардошти табиати ӯ ва муҳит анҷом дод. Имрӯз ки технология интернет вориди ҳар як оила мегардад, волидайн бояд дониши замонавӣ дошта бошанд, то тавонанд аз таъсири манфии интернет кӯдакро эмин нигоҳ доранд. Нақши хонавода дар тарбияи фарзанд хеле калон аст, зеро волидайн муҳимтарин омили созандаи шахсияти кӯдак маҳсуб меёбанд. Фаромӯш набояд кард, ки тарбияи кӯдак дар баробари ин ки самти муҳими фаъолияти муассисаҳои таълимӣ мебошад, пеш аз ҳама вазифаи муқаддаси ҳар як падару модар ва аҳли ҷомеа ба шумор меравад. сомиёни гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55 ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе бойбобоӣ ва судоба.
1: пас аз ба тасвиб расидани ин қонун, яъне қонуни масъулият дар бораи таълиму тарбияи фарзанд, ман фикр мекунам ки ҳам масъулияти омӯзгорон ва ҳам масъулияти падару модарон назаррас шуд. яъне баъзе падару модароне ки нисбати тарбияи фарзандашон бетараф буданд, акнун каме масъулияти худро ҳис карданд ва ба таълиму тарбияи фарзандони худ диққат медодагӣ шуданд. ва ҳамин раванд дар мактаби мо албатта хуб ба роҳ монда шудааст. ҳам омӯзгор, ҳам хонанда ва ҳам падару модар масъулияти шахсии худро дар ободии кишвар, дар пешравии ҷамъият ҳис кардаанд. муассисаи мо ҳам барои ба роҳ мондани талаботи ҳамин қонун як қатор чорабиниҳо ба роҳ монда шудааст. ва пеш аз ҳама ҳамин ба дарсҳо омада ба хондани хонандагон масъулияти падару модар ҳис карда мешавад, эҳсос карда мешавад. ва натиҷа ҳам хуб шуда истодааст. бисёр хонандагони фаъол, хонандагони бо одоб, бо тарбия ба воя расида истодаанд. мо тамоми مهارت کسبی خود رو به اون روانه نمودیم که پیش از همه تربیه رو خوب براه مونیم، چون که همین شهروندی که کتاب میخوند کوشش میکند البته از او یک انسان خوبی سازنده و عبادکار به وای رسیدنش ممکن است.
0: وقتی پدر و مادر رو به مؤسسه برای به مجلس گذرونیدن دعوت میکنید، خودی والدین مسئولیت رو احساس میکنند در وقتش حاضر میشوند؟
1: هستن والدینی که مسئولیت خود رو خیلی خوب احساس میکنند در وقتش به مکتب زیر میشوند و از خوندن کار و کردار و رفتاری فرزندشون آگاه میشوند، از معلم مصلحت میپرسند، هم صحبت میشوند و در یک جایگی عمل میکنند. بو هست البته در جامعه هستن شخصیت هایی که در وقتش حاضر نمیشوند، اونها رو باز باری دیگر تکرار به تکرار دعوت کردن لازم میشوند. حتی میشوند مورد هایی که ما به خانه همون شاگرد میرویم، در خانهش با پدر و مادر هم صحبت میشویم، از همین قفامونی یگون کرداری ناشایسته فرزندشون آگاه میکنیم. این خیلی شخصیت هایم هستند، لیکن حاضر بسیاری ها فهمیده ایستودن برابر خبرنامه فرستوندن یا اینکه زنگ تلفنی پدر مادر حتما در مکتب حاضر میشوند.
0: اون خوانندگانی که با بهای خوب و اعلی مثلا میخوانند و در المپیاد و آزمون ها اشتراک میکنند چگونه هوسمند کرده میشوند؟
1: البته شاگردای ما در آزمون های گوناگون شرکت میورزند، هم در آزمون های تاج سری جمله هنر هاست علم دستاورد های زیاد دارند، هم این فروغی معرفت یا تاجیکستان وطنی عزیز من فروغی صبح دانایی کتاب است. امروز در نوحیوی آزمون فروغی صبح دانایی کتاب است شروع شد. قریب 13 نفر خوانندگان مؤسسه ما به این آزمون فرستنده شدند، حاضر عینی در اشتراک کردن هستند و دستاوردهای زیاد داریم در آزمون فروغی صبح دانایی کتاب است. تا دوری جمهوریوی شاگردای پیشتر ما حفیظ و نصیبه بود، دوری جمهوریوی آزمون فروغی صبح دانایی کتاب است جای دوم گرفتگی بود. با چندین نفر خوانندگان هستند، به نزدیکی آزمون شاهنامه خوانی شد. در آزمون شاهنامه خوانی هم شاگردان زیاد اشتراک کردند. به این سمت دقت ماموریت مؤسسه آموزگاران خیلی خوب روانه کرده شده است. شاگردان لیاقتمند هم بسیار هستند و بسیار با لیاقت عجیب شاهنامه خوانی کردند. کردند، صحنه‌های گوناگون از دوستان نمایش دادند، ابرازهای گردآفریدهای نو، رستم و سهراب‌های نو را تماشا کردیم در تالار مؤسسه، بسیار یک آزمون خاطرمان گذراندیم. علم فروغ معرفت هم تاج سر جمله هنرهاست. این در این آزمون‌ها هم خوانندگان زیاد ما اشتراک کردند. در دوره جمهوری اویش من پیرماتوف محمد خواننده صنف 10، ظفرزاده فرزانه در المپیاده بیولوژی در دوره جمهوری اوی جای دوم گرفت. پیرماتوف احمد خواننده صنف 9 از فن حقوق، شوکیر و سعیده خواننده صنف 10 از فن زبان روسی، جبار و زمرد خواننده صنف 10 از فن زبان روسی، امونالدین زاده مدینه از فن ماتماتیکا زبان ادبیات تاجیک بسیار موفقیت های نظررس به دست آوردند. یک آزمون دیگر شده گذشت، زبان دانی جهان دانی. در این آزمون خواننده ما محمد نظیرزاده سعادت که خواننده صنف 11 و میباشد جای دوم را گرفت. در آزمون تاج سر جمله هنرها است علم، خواننده ما ندیبوی و زکیه خواننده صنف 9 در نامینیسی خیمیا سازوری جای نمایان گردید. و البته در آن خوانندگانی که لیاقت دارند، هوسی در آزمون ها اشتراک کردن دارند، از طرف آموزگاران مؤسسه آموزگاران فنی دستگیری کرده می شوند، با آنها مشغولیت های الوگی می گذرانند. اینچنین باز مرکز رشد استعدادها هست عمل میکند، با آنجا می فرستانیم و در آنجا نیز بعد درس های اساسی درس های الوگی تشکیل کرده می شود و در آن درس های الوگی اشتراک میکنند. و وظیفه اساسی ما آموزگاران ان همین دریافت کردن استعدادهای اساسی خوانندگان است که همون شخصیت هایی که لیاقت دارند، استعداد دارند، شوق و هوس آنها را به همین آزمون ها جلب کردن است و برای هوسمند کردن، شوقمند کردن از طرف مؤسسه افتخارنامه، سپاسنامه ها به پدر و مادر پیشنهاد کرده می شود که هوس آنها زیاد میگردد. و اینچنین از طرف خود معمولیت مکتب یگان تحفه کتاب ها بیشتر کتاب تحفه میکنیم.
0: ببین با وجود این همه قدر پیشرو و موفقیت ها هستند، حالت هایی که مثلا بعضن بین مکتب بچه ها مناقشه ها سر میزند و بعضی خوانندگان خودشان در همون مؤسسه سر کرده میگیرند، بعضی پدر و مادران تربیه کودک رو حواله به مکتب میگذارند. نظر شما چی است؟
1: البته همه خیلی حالت هایی هست که کودکان با مایل به قانون شکنی دارند، مایل دارند که ترتیبات جمعیتی رو ویران کنند یا با یگان کاری ناشایسته دست زنند. البته پیش از همه این عیبی هم والدین هم حساب می شود و البته عیبی به اهمیتی رهبر سیم شاید یا خودی هم مؤسسه. خیلی خدا به شکر که در مکتب ما همه خیلی حالت ها حالی رخ نداده است، نیست ما خیلی اهمیت می دهیم. بعضا پیدا شود هم راهی حلش رو کوشش می کنیم که یابیم. من فکر می کنم که این خوانندگان به اهمیتی پدر و مادر رو نظارت نکردن اونها و خودی رغبت نداشتن و اگر در باره درس رو گویم شاید شوقوار نبودن بعضی درس ها، اهمیت ندادن بعضی آموزگاران هم خوانندگان به همین کارهای ناشایسته دست زنند. البته این مسئله داغ روز امروز است.
0: چون در مولد خواننده هایی که مثلا شوخ طبیعت اینجا حرف زدیم، شاید هستند حالت هایی که مثلا خوانندگانی که در مؤسسه شما یعنی تحصیل میکنند و شوخ طبیعت هستند، اگر باشند شما با این گونه چی گونه کارهای فرماندهی میبرید؟
1: خواننده های شوخ بسیار میشوند. عادتا همه خواننده های شوخ من بعد انسان های خوب میشوند. همه شوخ ها بسیار وقت دلیوبک هم گپ دونک هم میشوند. برای همین از همین جهت معلم باید به همین خواننده ها نزدیکتر باشد. البته صحبت های فردی میگذرونیم، میفهمونیم که مثلا انا این کاری کردگیشون نادرست است یا با یگون کار جلب میکنیم، با یگون برآمد، با یگون کارهای علیحدہ یکی در صنف لازم است یا برای مکتب لازم است جلب میکنیم. بعدتر اگر دیدیم که حالتش دیگر خیلتر است، پدر و مادر هم جلب کردن هم ممکن است و به نظارت و به اهمیت نمیمونیم و بچهای شوخ برعکس سیر حرکت میشوند. بعضن همه خیر هست که با وجدان میشوند، اگر کار فرمایید و باور کنید به با اونها خرسان میشوند و از همین کاری بعدشون دست میکشند.
0: در برای بعضی کمبودی ها گفتیم چی مشکلی است که سر راه شما هست و شما چی پیشنهاد دارید به پدر و مادران؟
1: البته موفقیت هست، برابر موفقیت کمبودی ها هم مشاهده میشوند. همین کمبودی ها پیش از همه بی طرفی پدر و مادر، بی طرفی یعنی همین پیشروی حالت تعلیم و تربیت. اساسا باید سه عامل در یک جایگی عمل کنند، هم پدر و مادران، هم آموزگاران و هم جامعه. یگان تای اینا باید بی طرف نباشند، یکدیگر را دستگیری کنیم، با فکر همدیگر روزی باشیم، هم فکر باشیم. اون وقت ما میتونیم که اگر معلم یگان تکلیف و پیشنهاد داشته باشد، پدر و مادر یا جامعه بینت کم بودی همون نسل نورس رو در همون جای دیدگیش باید اصلاح کند، فهموند. موضوع دردناک این تلفن، از همه جای دردناک تلفن. تلفن بچه های هم دانو کرده استوده است، هم از حد زیاد از سن و سالشان بر وقت و بسیار چه ها سرفهم میرفتگی کرده ایستاده است و همین دقتشون رو هم به چیزای بیهوده جلب میکند، چیزی اساسی از طرف میموند. خیلی میدونم که طلبه هایی که با ادوبند موفقند و کتابخونی مشغولند یا در یکون المپیاده ها اشتراک میکنند، آنها تلفن ندارند. پدر مادری آنها مثلا همه خیلی نظارت کردگیان که مکتب رو الات ختم کنی یا به یکون موفقیت نویل شوی بعد تلفن خریده میدهند. یا تلفن پدر مادر دارند، خود فرزندشون نظارت میکنند. به فکر من تلفن است، بی پرواگی پدر و مادر است یا نظارت خوبی پدر و مادر و همکاریشون با مکتب.
0: یعنی بیشتر همکاری کنند.
1: همکاری حتما باید، یعنی یک جای اگر ما عمل کنیم تعلیم و تربیت خوب برامون مونده میشود.

0: از شعرهای روز.
1: کشوری ما، دلبری ما، جنتی پهناوری ما، آفتاب بر سری ما، تاجیکستان، قدرتی ما، قسمتی ما، گلشنی بیمینتی ما، سلوتی ما، سروتی ما، تاجیکستان، دشتهایت نوردامان، شهرهایت عطرگردان، هستی تو عشق سامان، تاجیکستان، میهنی آزادگانی، بلکه یاقوت زمانی، زینتی کلی جهانی، تاجیکستان، زینتی کلی جهانی.

0: کشته شدن اغریرس به دست برادر. که با شهد هنزل بیامیختی، بفرمودمت که این بدان را بکش، نگه داشتنشان نشاید زهوش. به دانش نیاید سر جنگ جوی، نباشد به جنگ اندرون آب روی. سر مرد جنگی خرد نسپرد، که هرگز نیامیخت کین با خرد. چنین داد پاسخ به افراسیاب، که لختی به باید شد از شرم آب. هرانگه که آمد به بد دست رس، زیزدان بترس و مکن بد بکس. که تاج و کمر چون تو بیند بسی، نخواهد شدن رام با هر کسی. اگر داد ده باشی نام جوی، شوی بر همه آرزو کام جوی. ز خود داد دادن به هر نیک و بد، به از هرچه گویی به نزد خرد. ره رستگاری ز دیو پلید، به کردار خوبی بیابد پدید. به نزد کهان و به نزد مهان، به آزار موری نیرزد جهان. دراز است دست فلک بر بدی، همه نیکویی کن اگر بخردی. چون نیکی کنی نیکی آید برد، بدی را بدی باشد اندر خورد. چو بشنید افراسیاب این سخن، نه سر دید پیدا مران را نه بن. یکی پر ز آتش یکی پر خرد، خرد با سر دیو کی در خورد. سپه بود برا شفت چون پیل مست، به پاسخ به شمشیر یازید دست. میان برادر به دو نیم کرد، چنان بی وفا ناسزاوار مرد. چو از کار اغریرس نامدار خبر شد سوی زال سام سوار، چنین گفت که اکنون سر بخت اوی، شود تار و ویران شود تخت اوی. وزان پس بیا راست یک چند گاه، که تا چون بسازید کار سپاه. بزد نای روین و بربست کوس، بیا راست لشکر چو چشم خروس. سپه بود سوی پارس بنهاد روی، همی رفت پر خشم و دل کین جوی. ز دریا به دریا همه مرد بود، رخ ماه و خورشید پر گرد بود. چو بشنید افراسیاب آن سخن، که دستان جنگی چف کند بن. بیاورد لشکر سوی خار ری، بیا راست جنگ و بیفشرد پی. تلایه شب و روز در جنگ بود، تو گفتی که گیتی به یک رنگ بود. مبارز همی کشته شد بر دو روی، همه نامداران پرخاشجوی. دو هفته برآمد بر این روزگار، سوار و پیاده بمانده زکار.
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موجی 165 FM شنوید.
1: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان،
4: اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
3: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته، اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
4: این زمین را ارج از عرش است.
3: بیاموز هرچند بیتوانی،
4: مگر خیشتن شاد گردانی.
3: این زمین را ارج از عرش است.
5: شنونده های عزیز، شما آغاز گفتاری پنجم رو میشنوید.
6: از پانزده روز مهتاب با بی‌طاقتی تمام در انتظار فرو رفتن آفتاب بود. خیلی اشتیاق داشت که زودتر به پیش آن پیرمرد با همت مهربان برود که چند روز پیش او را به خانه‌اش دعوت کرده. او باید مرد خیلی دانشمند باشد، وگرنه این قدر کاغذهای لوله و چرمپاره های خط نوشته شده از کجا به دست وی افتاده می توانست؟ آیا وی چی بودن آن خط ها را به من می گفته باشد؟ وقتی که از پنزاد با ترس و حراس با بالقچه بیرینجی در نیمدار شکل کندکاری شده پیرمرد را زد، او در بالای کت چوبی نشسته و خواندن یکی از آن کاغذهای لوله مشغول بود. در آ پسرم خوش آمدی، گفت با مهربان پیرمرد و با اشارت به اسپانزاد تکلیف کرد که در بالای نمد بشیند. پیرمرد شپهنی چون بریشم نرم خود را مالیده ایستاده و گپ سر کرد. یک زمانها خیلی پیش از تولد یافتن تو من یکی از کاتبان مشهور این مملکت بودم. در خدمت افشین وظیفه داشتم. ماهوی منشی را نه تنها در پنج بلکه در تمام اقلیم بخارا و سمرقند همه اهل دیوان دولتی می شناختند. اما اکنون پیر و ناتوان شدم. حالا با کوزه کفیده مانند هستم که آب جانبخش سیرون از درون آن تراویده برآمده تا رفت کم می شود. می خواهم که یک مقداری آن آب محفوظ مانده باشد و بنابراین به تو خط و سواد آموختن را خواهش دارم. من پسر یک پلکش کمبغل هستم، گفت خجالتمندانه اسپانزاد. قدرت خراجات این کار را ندارم. با سخنم گوش کن، گفت پیرمرد و ابروانش را فرو انداخته. بسیار کس ها هستند که با زور پول خود به شرف شاگردی من نائل شدن می خواهند، اما این شرف به هر کسی نصیب نمی شود. کی بودن تو را من می دانم. همسایه لافگوی احمق تو در حقت خدمت کلان به جا آورد. بعضا احمقی هم باعث خیریت و نیکی شده می تواند. چنان که گفتند عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. او با یک کار بیهوده به پیش من آمده بود، اما در اندک وقت آنقدر گپ های سفسطه و بیهوده گفت که کس در مدت یک سال هم آنقدر گپ را شنیده نمیتواند. دانشمندان گفتن سکوت اختیار کردن و دم فرو بستن برای آدمی نادان و احمق بهترین کار هاست، اما برای وی کاری بهتر از همه آن است که نادانی و احمقی خودش را فهمیده باشد. از پنزاد با ذوقی تمام به سخنان پیرمرد گوش میداد. اکنون سبب او را به نزد خود جیغ زدن پیرمرد را فهمیده بود. چه پیرمردی عجایبی می باشد. ماهوی پیر به سخن خود دوام نموده گفت من به فکری به شاگردی گرفتن تو یک بار قرار ندادم. وقتی که در روز میتره به تو واخوردم و در هنگام سختی و در ماندگی هم به من مدد رساندی، تو را برای آن به خانه خود دعوت کرده بودم که مهمان نوازی کرده از خدمتت منت داری کنم. اما وقتی که همسایه ناتوان بین و بخیلت به پیش من آمد و برای خیریت خانواده چی گونه مینت کردنی تو را به من گفته داد، در حق تو یک کار خیر کردنی شدم. اما پسرم، یک چیز را از اول به تو گفته مانم. آدمیزاد با وجود خیلی دانشمند بودن خود، اگر عقل و فراست نداشته باشد، آن دانش به سریبه آفت و بلا می شود. از فضل دانش بزرگان بهره‌مند شدن، مگر برای یک جوان فقیر و کمبغل زیاده از این سعادت خوشبخت شده می تواند؟ با جوش و خروش آمده گفت اسفنزاد، در این وضع مهربانی که شما در حق من کردنی هستید، چه خیل مینداری کرده می توانم؟ با سعی و غیرت خودت، تبسم کنان گفت منشی پیرسال. پیرمرد وقتی که می خندید، چشمان سیاه خیره او به ناگاه درخشیده با نور یک مهربانی گرم منور می شد. من حالا به سن بلاغت رسیدم، مگر وقتی درس خواندن من نگذشته است؟ به جرأتانه پرسید اسفنزاد. وقتی آموزش هیچ وقت نمی گذرد. انسان تمام عمر خود را با آموزش می گذراند. فقط فرق در اینجاست که بعضی ها از زندگانی درس می آموزند و بعضی ها از کتاب. در این کتاب ها حکمت و خردمندی پیشینگان ذکر یافته است. تو در روز هرمزدا به نزد من بیا، گفت پیرمرد و از جایش خسته با این با اسفنزاد اشاره کرد که وقتی رفتن شده است. جوان وقتی که از خانه می برآمد، پیرمرد از پس وی فریاد کرد: سحری بر وقت بیا که در آن وقت ذهنم تازه و فکرم بورا می شود. از پنزاد وقتی که به خانه برمی گشت، سخنانی را که نویما در حق یک پیرمرد دانشمند گفته بود به خاطر آورد. گفتار مرد دانشمند کلید در گنجینه بی‌بها است. در کله ماهوی پیر چقدر فکرهای عالی و پربها جا گرفته است. اگر آن دانشمند اقلا یک حسی دانش خود را به وی می داده باشد، او با چقدر دولت بزرگ صاحب شده می تواند. او حیران بود که این واقع را در خانه بگوید یا نه. در این باره چی نو رفتار کردنش را یک باره قرار داده نتوانست. اما با وجود این به خانه آمده به کسی در این باره گپ نزد. قرار داد که بعد از آن که سوادش برآمد، اهل خانه را از این کار خود خبردار نماید. پدرم چقدر خرسند خواهد شد، با اندیشه گفت اسفنزاد.

Муншии пирсол хеле одами сахтгир ва корталаб буд. Дар хатнависӣ ба беэҳтиётӣ ва чиркинӣ ҳаргиз тоқат карда наметавонист. Агар хат аз рах барояд ва ё кат шавад, хеле оташин мешуд. Хати баъд чашми касро озор медиҳад, мегуфт пирмард. Сухани баъд чӣ нав ки гӯши касро мехарошида бошад, хати баъд ҳам барои чашми кас чунин аст. ва бо дастони ларзони худ сатрҳои мавзун баробар ва зебо ба вуҷуд меовард. аз панзор ба ҳар як айбгирӣ ва нишондоди пирамард бо диққати тамом гӯш медод. аммо бо вуҷуди сайу кӯшиши худ дар маҳорат ва ҳунари хатнависӣ ҳатто ба садяки ҳунари пирамард ҳам расида наметавонист. дастҳои ба кори дағали сиё омӯхташудаи вай ба най қалам хеле ба сахтӣ одат мекард. аз зур задан аз чераи гандумгуни вай арақ ҳамчун борон мерехт. дар вақтҳое ки кайфияти моҳӯи баланд ва димоғаш чоқ мешуд, ӯ шӯхикунон мегуфт, ки ба аспанзод бо каланг кандани як пал замин садҳо бор осонтар аз он аст, ки ду сатр хати хонаву зебо нависад. аммо бо вуҷуди ин бисёр чизҳо вобаста ба сайу кӯшиши худи инсон аст, ҳамеша такрор карда мегуфт пирмард. гузаштани замон ва сайу ғайрат албатта ба муваффақияти кас имкон медиҳад. дар воқеъ ҳам замон мегузашт ва ҳам кор пеш мерафт. аспанзод аз вай чӣ талаб кардани пирмардро ба хубӣ мефаҳмид ва рӯз то рӯз беҳтар ва озодатар менавишт. ӯ саҳарӣ барвақт хело пеш аз сар задани офтоб аз хобгоҳи худ хеста, ҳатто ба даҳан як луқманон ҳам нагирифта ба пеши устоди худ медавид. аспанзод дар тобистон дар болои бом мехобид ва бинобар ин то хеле вақт аҳли хона аз баромада рафтани ӯ бехабар буданд. аммо аспанзод ин воқеаи шодиоварро аз кушанча пинҳон карда наметавонист. ӯ ин сирро ба духтар гуфта буд. кушанча хоҳиш кард, ки аспанзод дарсҳои худро ба вай дар як ҷо такрор намояд, то ки аз донишҳое ки ӯ ҳосил мекунад, балки ба вай низ андаке насиб мешуда бошад. акнун ӯ баъзе поршаҳои ависторо ба ҳамроҳии аспанзод ёд мекард ва дар болои чӯбҳо хат машқ карданро меомӯхт. аспанзод тахтаҳои сафедро ҳамвор карда, дар офтоб хушк намуда дар болои онҳо хат машқ мекард. замон мегузашт ва оҳиста оҳиста аз он чӣ ки аспанзод медонист, як қисмашро кушанча низ аз худ кард. зени кушанча хеле хуб буд ва бисёр вақтҳо шеърҳо дар хотираш назар ба аспанзод беҳтар нақш мебаст. сир будан ва аз дигарон махфӣ мондани ин кор онҳоро боз ҳам зиёдтар ба якдигарашон вобаста менамуд. вақте ки кушанча шеърҳои дилнавози ошиқонаро такрор мекард, ба хаёли аспанзод беихтиёр чунон мерасид, ки ҳамин хел шеърро дар ҳаққи худи вай гуфтан, дар ҳаққи худи вай ҳам сурудан мумкин аст. ӯ шеър навишта наметавонист. агар тавонад, албатта дар васфи маҳбубаи худ чунин шеърҳо хоҳад навишт. магар ин рухсораҳои гулгуни пуртароват шоистаи шеър нестанд? магар ин чашмони сиё ва гисувони дарози дурахшон камтар аз онанд, ки дар шеърҳо гуфта шудааст? ин чашмони пурхумори бодомшакле, ки аз теги бижгонҳои сиёҳи анбӯҳ намоён мешаванд, чӣ мегӯянд? онҳо гоҳо ҳиллакор ва фатон ва гоҳо дилрабо ва меҳрубон назар меандозанд, аммо ҳамеша чун ситораи дурахшон пурнур ва тобонанд. баъзан аспанзод маҳви дидори зебои духтар шуда, дар вақти хат машқ кардан ба хаёли ӯ мерафт ва гӯё ба забони ҳол шеъри хисравро мехонд. ба мактабхонаи ишқат садак буньёд мекардам, алиф мегуфтаму сарви қададро ёд мекардам. ӯ мехост ҳиссиёти худашро ба шеър дарорад. шояд ба воситаи шеър ба маҳбубаи худ ин рози ҷонсози худро гуфта тавонад, аммо афсус, ки ба ин қодир набуд. дар ин бора сайю кӯшишҳояш бесамар мемонд. илаш аз ҳасрат дар сӯзиш буд, вале сухане надошт, ки ба воситаи он ин сӯзиши дилашро ба маъшуқааш баён намояд. ӯ фикру хаёлҳои худро ба ҳеҷ восита изҳор карда наметавонист ва ҳанӯз ҳам ба кушанча бародарвор рафтор мекард. лекин нави моҳ ниҳоят аз сири аспанзод огоҳ шуд. як рӯз, ки аспанзод хеле шоду хӯрам ба хона баргашта омада буд, чатиса аз вай пурсид: писарам, чӣ ҳодиса боиси ин қадар шодии ту шудааст? гавзан ва мо бифаҳмон. одамизод дар ҳақиқат ҳам дар тақдири худ чиҳо буданашро дониста наметавонад ва гап ҳамроҳ шуда асо ромезона гуфт нави мо: кани ту аз зафташ ягон гапро медонӣ? ба ӯ муроҷиат кард чатиса, ки
کی گفته می توانست که پیرمرد دانشمند ماهوی خیردمند به خانواده ما این گونه مرحمت و التفات کرده می تواند؟ با خرسندی گفت نوی ما. منشی ماهوی از ایانهای این مملکت است. او را چی پروای خانواده ما؟ حیران شد. چتیسه. ایان تا ایان فرق دارد. گفت نمغور ما. نوی ما. مگر به فکر تو همه ایانها مثل اکوزر بومچشم ما سحق هستند؟ البته همه این طور نیستند. گفت چتیسه. خوش ماهوی چی کرده است؟ امروز از پیش خانه او می گذشتم. گفت نوی ما. پیرمرد مرا دیده ایما کرده جیغ زد. به نزدش رفت تعظیم کرده سلام دادم و به من خدمت داشتنش را پرسیدم. او دستش را به کتفم زده با آوازی پست گفت نوی ما تو مبادا از من خفه نشو، من خیریت تو را می خواهم. شاید برای لباسواری یگان چیز در کار باشد؟ پرسیدم از او. اما او در جوابم خندیده گفت پیش از آن که از این دنیا رفته باشم خواستم که از من یادگاری بماند. تو البته خیلی وقت هست که مرا می شناسی. دانش من برای من بسیار پول و آبرو داده است. اما اکنون خداها مرا به یک عالم خوب و نیک جیغ می زنند که به دعوت آنها لبای گفتن هم لازم می آید. پیش از رفتن از این دنیا خواستم که یک قسم دانش خود را به کمبغل زاده داده باشم و برای این کار پسر تو را انتخاب کردم. از پنزاد ما را؟ ناباورانه پرسید چتیسه. شاید که تو درست نفهمیده باشی، شاید به خیالت چنین نموده باشد. تو ایستا اول به گپ من گوش کن. سخن زنش را بریده گفت نوی ما. سخنم را نبریده ایستاد تا فکرم را تا آخر گویم. به این هم از شدت خرسندی در راه گپ هایم را گم کردم. حاضر من گپ های گم کردگیت را یافته می دیم. خندیده گفت چتیسه. همه وقت گپ هایت را یگان تا هم نمونده یافته می آرم. غم نخور مردک. اندک ماندک در خاطرم ماندگی هایش را حاضر به تو میگویم. تبسم کرده دوام نمود نوی ما. این نوی فرم لافکی به لافگویی خود به ما برخلاف خواهش خود نیکی کرده و به پیرمر در باره خانواده ما گپ زده است. چخل سغیره خردسال را به فرزندی قبول کردن و حالا کلان شده به ما دستیار شدن او را گفته است. پیرمرد بعد از شنیدن این گپ ها قرار داده است که اسپانزاد را به تحت تربیه خود گرفته به وی سواد آموزد. بعد اسپانزاد هفته دو بار به نزد وی میرفتگی شده است. شش ماه است که به نزد پیرمرد رفت و آمد میکند و خیلی چیزها را یاد گرفته است. ذهن و هوش اسپانزاد را پیرمرد بسیار تعریف میکند. میگوید که غیرتش هم زور است. من در این هیچ شبه نداشتم. گفت چتیسه. از پیرمرد خیلی مینداری نموده در حقش دعا کردم و گفتم که به این نیکی بزرگ و مهنتی که میکند البته یگان وقت امکان یافته ایواز میدهند. البته همین تر کردم در کار. گفت چتیسه. ایستو تو به سخنم گوش کن. فریاد کرد نوی ما. پیرمرد به این سخن من دستش را افشانده گفت که به وی هیچ موز در کار نیست. او گفت که از گفتن این سخنها مقصدم فقط همین است که تو چخل فرزندی با فراست و خوب داشتند را دانسته باشی. خداوند آن فرزند را بر مکافات کارهای خیر شمایان داده است. از وی با خبر باشید. گپ در فرزند به وجود آوردن نبوده بلکه در تربیه کردن آن است که وی آدمی درست شود. خداها در بدل این البته کس را از عنایت خود محروم نمی گذارد. راست می گویی. براستی چنین گفت؟ سوال کرد چتیسه و گشته و برگشته می پرسید و از چشمانش عشق روان شد. عجب مرد دانشمند است. هر سخنش قدر و ارزش یک دوری گرانبهای تاج پادشاهان را دارد. هرچند منشی و ایام باشد هم اما خیلی مرد مهربان و رحمدل. کاش که این خیل آدمان زیاد می شدند. این خیل آدم ها خیلی کمند. گفت نوی ما. اما کس وقتی که این خیل آدمان را می بیند چنان شاد و خرسند می شود که گویا گرمی آفتاب به بدنش رسیده باشد. اگر به این کاری خیر خودش را به انجام رساند شاید برای ما هم یگان خیریت روی می دهد. مگر در دنیا معجزه شدنش ممکن نیست؟ برای چی پسر نوی ما به دربار امیری مملکت منشی و کاتب شده نتواند؟ آنها شاد بودند. چتیسه و نوی ما خیلی وقت به این طریق صحبت کرده درباره آینده آرزوها می کردند. تمام دوره جوانی حیات آنان در مهنت سخت گذشته بود. آنها اکنون فقط خوشبختی فرزندان خود را آرزو می کردن. از قرض و وابستگی اکوزر بومچشم نجات یافتن شب و روز آرزوی آنها بود. اگر کس به یک پارچه زمین خود صاحب باشد این چقدر نعمتی بزرگ است. فرزندان این خیل آدم نیز با آسودگی زندگی کرده می توانند.
بزودی کشنچه را به شوهر دادن لازم است وقتی زنگیری از پنزاد هم رسیده است. چتیسه به میان خمیده شوهرش نگاهی کرد، مویهای سرک شده گیسوان خود را سیله کرد و اولین بار درباره پیری به فکر فرو رفت. اکنون پیری آنها نزدیک شده بود. نوی ما به خاطر داره، پرسید چتیسه، وقتی که ما زن و شوهر شدیم و به برپا نمودن روزگار و خواجگی خود سر کردیم، تو به من گفته بودی. چتیسه، یک روز می شود که یک پرچه زمین ملک خود مایان می شود. اما بعدها تو در این باره دیگر گپ نزدی. مگر از این فکرت برگشتی یا آن را فراموش کردی؟ مگر چون این آرزوها فراموش می شوند؟ با حسرت گفت نوی ما. آیا محبت زمینی را که و آن علق پیشانی و خون دل پدر و بابایان کسی ریخته است فراموش کردن ممکن است؟ در این زمین من و تو هم بسیار خون دل و علق پیشانی ریخته ایم. این زمین را چی نبا دست را آوردن ممکن است؟ معلوم می شود که ما هیچ وقت برای خریده گرفتن آن پول جمع کردن نمی توانیم. با افسوس گفت چتیسه، من شاهی ها و ابریشم های خود را با کاروان با مملکت های دیگر فرستادن می خواهم، گفت نوی ما. وسیری را که چند وقت باز در دل نگاه داشته بود به زنش بیان کرد. از پانزاد را با کاروان به این سفر فرستادن می خواهم. تو به این فکر من چی می گویی؟ مگر با خر به این سفر دور رفتن ممکن است؟ پرسید چتیما. ممکن است. از مالک به طریق قرض دو شتر می گیریم. پولش را بهتر می دهیم. شاهیوار و ابریشم ما چندان زیاد نیست، گفت چتیسا و با چشمان حراسان خود برای نویمان نگاه کرد. البته پیله ما کمی میکنه. من میخواهم که پیله های امساله اردوان را هم بگیرم، گفت نویما. ابریشم زیادی تیار کرده، بعد یک سال دراز به بافندگی میشینیم. نویما شوخی نمیکرد. در واقع هم به این کار بزرگ سر کردن را قصد کرده بود. امشب آنها در این باره همه طرفه ملاحظه کردند. پگاهی نویما به دهه کدیور و پیش برادرش روانه شد که آن دهه هم مثل پنج در اختیار افشین دیوشتیچ بود.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.